0: Poročila.
1: Pozdravljeni. V prihodnjem evropskem dolgoročnem proračunu je treba ohraniti raven financiranja za kohezijsko in kmetijsko politiko, so voditelji 17 držav članic Unije, med njimi Janez Janša, zapisali v pismu irskemu premijeju Michaelu Martinu. Njegova država namreč kot predsedujoča svetu povezave pripravlja nov predlog finančnega razreza. Po navedbah tako imenovanih prijateljic kohezije gre za politiki z dolgo tradicijo, katerih cilji so danes bolj relevantni kot kdaj prej. Ameriški časnik New York Times poroča, da ameriško-ruski pogovori o končanju vojne v Ukrajini vključujejo več milijard dolarjev vreden naftni dogovor. Kot zatrjujejo, bi koristil naftnim mogotcem na Bližnjem vzhodu, ki so povezani z vodjama ameriških pogajalcev Stevom Witkoffom in Jaredom Kushnerjem. V dogovor naj bi bili vključeni naftna polja, rafinerije in bencinske črpalke po vsem svetu v lasti ruskega naftnega velikana Lukoil. Nezakoniti izraelski naseljenci so pod zaščito vojske napadli oljkarje na več krajih na Zahodnem bregu. V pogromu so tudi zažigali drevesa, vojska je pridržala več 10 palestincev in mednarodnih aktivistov, ki so pomagali pri obiranju sadežev. V ločenem incidentu so izraelske sile skupaj z naseljenci na tem območju napadle skupino palestinskih novinarjev in prebivalcev. Reprezentanca v motokrosu je trojni spored kvalifikacij na pokalu narodov v Erneju v Franciji končala na 17. mestu in si zagotovila današnji finale. Najboljši izid je dosegel Jan Pancar, ki je bil v elitnem razredu tretji. Jaka Peklaj je bil v MX2 26. in Lukas Osek v odprtem razredu 24. Slovenija je lani omenjeno tekmovanje končala kot peta, kar je najboljša uvrstitev do zdaj. Vremenska napoved. Jasno bo s temperaturami od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu. Čez dan se bodo na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine. V torek bo jasno z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo sončno, na zahodu zmerno oblačno. Na Primorskem bo začelo deževati.

0: Lepo zdrav z prvega, z vami Svanja Rupel in Jernej Boc. Godbe zgodbo bo nocoj glasbeno začinil italijanski pevec Zucchero. Adelmo Fornaciari, kot je njegovo pravo ime, se je rodil 25. septembra leta 1955. Zucchero, kar po italijansko pomeni sladkor, ga je v otroških letih klical njegov učitelj. In prav ta vzdevek je Adelmo obdržal v svoji poklicni karieri. Poslušamo dve njegovi uspešnici, Baila Sexy Tank in pa Diavolo in me.
1: Baila, let me see you dance, baby.

Glasbeno pot je Cukero pričel leta 1970, ko je igral in prepeval pri različnih italijanskih skupinah. Leta 1981 je nastopil na Sanremskem festivalu skladbo Una notte che vola via in leta 1983 izdal prvi album Un po' di Cukero, ki pa ni imel večjega uspeha. Naslednje leto je odšel v Kalifornijo in skupaj z basistom Randyjem Jacksonom in njegovo skupino posnel album Cukero and the Randy Jackson Band, ki je bil v Italiji zelo dobro sprejet. Skladba Donne, ženske, pa je postala velika uspešnica v Italiji.

Tudi naslednji album Rispetto je Cukero posnel v Ameriki in na tem albumu je že imel vrsto uspešnih skladb, a šele z naslednjim projektom iz leta 87 Blues je postal mednarodno priznan in cenjen glasbenik. Na albumu je bila tudi skladba Senca una donna, ki jo je Cukero leta 1991 na novo posnel v duetu s Polom Youngom in je postala njegova najbolj uspešna skladba.

Cukero je v svoji karieri izdal 16 studijskih albumov in sodeloval z eminentnimi glasbeniki, kot so Eric Clapton, Jeff Beck, Brian May, Miles Davis, Ray Charles, B.B. King, Sting, Bono, Paul Young, Peter Gabriel, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli in drugimi. Poslušamo skladbo Miserere, duet z Lucianom Pavarottijem in pa Muoio per te, Stingom.

Cukeroj je prodal preko 60 milijonov albumov in je eden najuspešnejših italijanskih izvajalcev. Mešanica roka, soula, gospela in italijanske kancone ter njegov raskav glas so tisto, zaradi česar je Cukero edinstven in prepoznaven. Imenujejo ga oče italijanskega bluza. Pane e sale, kruh in sol je njegova skladba, ki je leta 1995 izšla na albumu Spirito Divino.

Do konca oktobra bo Cukero na evropski turneji, imenovani Baila 25 Under the Moonlight, saj mineva 25 let od izdaje uspešnice Baila Sexy Thing. Veliki finale turneje bo 10. julija prihodnje leto na stadionu San Siro v Milanu. Anja in Jernej pa se poslavljava skladbo iz leta 1989, ki jo je Cukero posnel z legendarnim ameriškim kitaristom Stevejem Rayem Vaughnom. Mama.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. V torek je pričakovati drugo zaporedno pocenitev dizelskega goriva in kurilnega olja, in sicer za nekaj več kot 4 cente za liter. Kot če ocenjujejo v mediju Finance, se bo tokrat rahlo pocenil tudi bencin. Za liter bo predvidoma treba odšteti 0,5 centa manj. Napoved temelji na nižjih kotacijah naftnih derivatov na sredozemskem trgu, del pocenitve pa evropskim kupcem odnaša šibkejši evro. Preiskava sredinega incidenta na poletu iz Dubaja v Tel Aviv, ki jo vodi tožilstvo v Združenih arabskih emiratih,

30-ih, je pokazala, da je kopilot kapitana napadel s sekiro, ki je v pilotski kabini za nujne primere. Obtoženec, ki mu očitajo terorizem, po poročanju medijev v Omanu, odkoder prihaja, zaradi radikalnih stališč ni imel dovoljenja za letenje. Francija bo po besedah zunanjega ministra Jean-Noela Barroja okrepila prizadevanja za izkoreninjenje izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo. Kot je dejal med obiskom najbolj prizadetega kongovskega mesta Bunia, bi se lahko izbruh hitro vnovič razplamtel, če previdnost usahne. Francija je v prvem polletju boju proti eboli namenila skoraj 13 milijonov evrov in pol. Hokejisti Jesenic so v Alpski ligi dosegli četrto zmago zapored. Sinoči so bili doma boljši od mladega celovškega moštva s 5-2 in so po petih krogih na vrhu lestvice. V četrtek jih bodo na Južnem Tirolskem gostili Broncos. Vremenska napoved. Jasno bo s temperaturami od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu. Čez dan se bodo na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine. V torek bo jasno z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo sončno, na zahodu zmerno oblačno, na Primorskem bo začelo deževati.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Jemenski uporniki so prevzeli odgovornost za požar, ki je izbruhnil v objektu saudskega naftnega velikana Aramco južno od Rijada, čež da so ga napadli z balističnimi raketami in brezpilotnimi letalniki. Hutijevci so poročali tudi o saudskih napadih na njihove položaje v jemenski prestolnici Sana. V ruskem napadu na tovorno ladjo v Odesi je bil ubit član posadke, 3 so ranjeni, preostalih 13 so premestili na varno. Pristaniške oblasti omenjenega ukrajinskega mesta ob tem niso sporočile državljanstva mornarjev s plovila pod zastavo Liberije. Ruska vojska trdi, da je ladjo napadla, ker je prevažala vojaško opremo. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je na 21. vseslovenskem srečanju v Karlovcu, kjer se jih je zbralo 320 iz 18 društev, poudarila pomen tesnejšega povezovanja. Naši rojaki v južni sosedi so bili v preteklosti po njenih besedah nekoliko zapostavljeni. Kot enega glavnih izzivov je poudarila vključevanje mladih. Košarkarji Olimpije so novo sezono Jadranske lige začeli z zmago. V dvorani Tivoli so bili sinoči boljši od Cibo.

z 89-76. Na istem prizorišču bo Ilirija drevi gostila Dubaj, ki brani naslov prvaka. Vremenska napoved. Jasno bo s temperaturami od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu. Čez dan se bodo na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine. V torek bo jasno z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo sončno, na zahodu zmerno oblačno. Na Primorskem bo začelo deževati.

0: Spet srce mi se prebudi, škoda, da nimam več tvoj slik.
1: Z vami je Radio Koper.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Vlada bo danes nadaljevala obravnavo proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. Med drugim vsebujejo načrt občutnega zmanjšanja števila zaposlenih v javnem sektorju, ki je razburil sindikate. Vodja Pergama Jakob Počivavšek.
2: Mislim, da ta predlog tudi nudi jasen vpogled v to, kakšni rezi čakajo javne storitve pa socialno državo, če bo potrjen interventen zakon.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Volitve v Bosni in Hercegovini ter Braziliji, v Latviji zmagala vladajoča stranka. Za čebelarji dobra sezona, čeprav se spopadajo s številnimi izzivi. Na Evropskem kolesarskem prvenstvu v Šenčurju danes mladinke in člani. Jasno bo s temperaturami do 24 stopinj.
1: Z vami sva Maja Mol in Gregor Budal. Na Evropskem kolesarskem prvenstvu se bodo dopoldne v Šenčurju pomerile mladinke, zgodaj popoldne pa bodo iz Ljubljane proti Gorenjski krenili člani. Prav za cestno dirko moških je pričakovati največ navijačev ob skoraj 200 km dolgi trasi. Iz Šenčurja Uroš Volk.
4: Mobilne cestne zapore sredi nedelje verjamem, da ne bodo povzročile preveč sivih las. Karavana bo hitro zapustila Ljubljano in potem boste za krajši čas morali biti potrpežljivi še od Medvod prek Škofje Loke in Kranja do kroga s ciljem v Šenčurju, kjer se bo dirka odločala. In čeprav je v 22 kilometrih čez Možjanco, ta krog bo karavana prečkala petkrat, na nekaterih delih trasa precej oska, so z videnim zadovoljni tako na Evropski kot tudi na Mednarodni kolesarski zvezi. Včeraj smo v mobilnem studiu Vala 202 gostili prvega moža svetovnega kolesarstva Davida Lepartiena. Že ko sva si s predsednikom Evropske zveze Enricom de la Casa ogledovala ta krog, sva bila navdušena nad vsem, kar so naredili, da bi bila dirka varna. Seveda smo tudi v hribih in tam so ceste ožje, na vzponu in spustu, vendar je povsod vse zaščiteno, tudi na inovativen način, kot bi bili v Mehurčku. Res sem navdušen nad opravljenim, del spusta ponuja tudi nov asfalt. Bilo je samo nekaj zdrsov, hujših nesreč kolesarjev in kolesark še ni bilo in naj tako tudi ostane. Za gledalce je dobro poskrbljeno na številnih točkah ob trasi, kjer so se organizirale lokalne skupnosti in tudi sicer so številni tuji kolesarski navijači navdušeni nad lepoto Slovenije, čistočo okrog velikega prireditvenega prostora in prijaznostjo gostiteljev.
5: Because we love the cycling. We love the cycling. We love the organization.
6: Very nice. Slovenia is so beautiful. Yes. Very cool. We come back.
4: Ob dobrem vtisu se bo marsikdo vračal. Tudi danes pa se sicer še nihče ni opogumil z napovedjo, koliko ljudi bi si lahko ogledalo moško cestno dirko. Zanesljivo več 10 tisoč samo tu na Gorenjskem.

0: Vlada se bo dopoldne sešla na izredni seji namenjeni obravnavi proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti, ki bi jih morala že do konca septembra posredovati v državni zbor. Po potrditvi rekordnega rebalansa za letos je pričakovati povečanje obsega proračuna tudi za prihodnje leto. Ob tem pa vlada načrtuje zmanjšanje števila zaposlenih v pomembnem delu javne uprave. Ključni izziv javnih financ za prihodnje leto je, zaradi referendumskega postopka, neznana usoda zakona o interventnih ukrepih za razvoj. Podrobneje Erika Štular.
1: Vlada je zaradi visoke gospodarske rasti v tem letu rebalans letošnjega proračuna lahko pripravila brez večjih rezov in drastičnih ukrepov. Prihodnji proračuni so večji izziv. Napovedana je nižja gospodarska rast kot letos, primankljaja pa ne more več višati, saj je že letos na zgornji dovoljeni meji. Poleti je vlada za prihodnje leto predvidela za 18,4 milijarde evrov izdatkov, a ima zdaj nove gospodarske napovedi. Premier Janez Janša je te dni napovedal.
2: Pri naslednjih proračunih bomo morali postopoma zmanjšati razkorak med obveznostmi ter trajno razpoložljivimi viri, kar še vedno ostaja problem.
1: Eden od ukrepov zadeva kadrovske načrte za javni sektor, kjer bo, kot napovedujejo, osnovna usmeritev znižanje števila zaposlenih za 10% ob koncu vsakega leta glede na leto prej. Izjeme pri tem naj bi bile vojska, policija in finančna uprava. Sindikati so se odzvali kritično, to je neodgovorno, nesprejemljivo in marsikje neizvedljivo, je dejal Jakob Počivavšek Pergam.
3: Kažejo na to, da se vlada javnega sektorja lotila sekiro in da v bistvu tistih napovedanih analiz delovnih procesov očitno ni ostalo ničesar. Mislim, da ta predlog tudi nudi jasen vpogled v to, kakšni rezi čakajo javne storitve pa socialno državo, če bo potrjen interventen zakon.
1: Interventni zakon je eden ključnih izzivov. Vlada ga v proračun še ne more vključiti, če bo po referendumu uveljavljen, bo očitno potreben rebalans. Tudi v tej luči predsednik fiskalnega sveta dr. Davorin Kračun vlado poziva k konkretnim, verodostojnim in trajnim ukrepom za ureditev javnih financ.
4: Če bo na referendumu omnibus zakon potrjen, bo zadeva za vlado še precej težja, kajti morala se bo spopasti tudi z primankljaji v javnofinančnih prihodkih.
1: V prihodnjem letu bi se ta povečal za dodatnih 1,2 milijarde evrov. Brez ukrepov zato Slovenija tvega postopek pred Evropsko komisijo in posledično slabše pogoje financiranja na finančnih trgih.
0: V Bosni in Hercegovini volijo predstavnike v državnem parlamentu, v parlamentih obeh entitet, Federacije BiH in Republike Srpske, ter 10 kantonalnih skupščinah. 3,4 milijone volilnih upravičencev izbira še tričlansko predsedstvo Bosne in Hercegovine iz vrst bošnjaškega, hrvaškega in srpskega naroda. V Republiki Srpski pa volijo tudi predsednika entitete. Iz Sarajeva Saša Banjanac Lubej.
5: Na voliščih bodo prvič uporabili biometrično identifikacijo volivcev in skeniranje glasovnic, kar bo ob klasičnem omogočilo tudi elektronsko štetje glasov, politični analitik Ranko Maurak.
6: Bosna in Hercegovina ove izbore dočekuje sa novim tehnologijama, sve ostalo je staro.
5: Bosna in Hercegovina volitve pričakuje z novimi tehnologijami, vse ostalo pa je staro, tako stranke kot programi, ki temeljijo na velikih nacionalnih temah. Dodaja, da še vedno ni osnovnega soglasja o ureditvi Bosne in Hercegovine. To dokazuje tudi sporočilo predsednika socialnih demokratov Milorada Dodika na shodu v Banja Luki.
7: Bosna in Hercegovina je mrtva.
5: Bosna in Hercegovina je mrtva. To je nemogoča država. Prazna lupina. V Republiki Srpski se obeta negotov boj za predsednika te entitete med Dodikovim kandidatom Savom Miničem in kandidatom opozicijske SDS Brankom Blanušo. V tekmi za bošnjaškega člana predsedstva Bosne in Hercegovine sta sedanji član Denis Bečirović iz državljansko usmerjene SDP in vodja nacionalne stranke demokratične akcije Bakir Izetbegović. Ljudem so lagali, da se je Dodik spremenil. Obljubljali so, da ga bodo izbrisali. Na koncu pa so ga izbrisali iz črnega seznama sankcij ameriškega zunanjega ministrstva. Dobrodošel je v Beli hiši, mi pa nismo, je dejal Izetbegović. V tekmi za hrvaškega člana predsedstva je zanimivo dejstvo, da lahko zanj glasujejo tudi bošnjaki, ki se ne odločijo za kandidata iz vrst svojega naroda. Tako je bil že na prejšnjih volitvah poražen kandidat največje hrvaške stranke HDZ. Tokrat je kandidatka HDZ-a Darijana Filipović. Konkuriral ji bo Slaven Kovačević iz državljansko usmerjene demokratske fronte Željka Komšića, ki ne more več kandidirati. Kaj pa volivci? Anela iz Cazina bo danes ostala doma.
8: Da izlazim, ne bih ove stranke koje so več na vlasti kao za...
5: Če pa bi šla na volitve, ne bi dala glasu strankam, ki so že na oblasti. Kot veste, so pri nas zadnjih 30 let ene in iste stranke. Nekdo nov bi moral priti na oblast. Pred 4 leti se je volitev udeležila samo polovica volivcev. Kot kaže, tudi danes ne bo dosti drugače.
0: V Braziliji pa bodo danes parlamentarne in predsedniške volitve.
9: Glavni nasprotnik aktualnega brazilskega predsednika Luisa Inácia Lula da Silve je sin njegovega zaprtega predhodnika Jairja Bolsonara, Flavio. Zmagovalec bo najverjetneje znan v drugem krogu čez 3 tedne. Zmagovalka včerajšnjih parlamentarnih volitev v Latviji je Združena lista premijeja Andrisa Kulbergsa, ki je po skoraj 90% preštetih glasov prejela 36,6% podporo. Sledita nacionalistična najprej Latvija, ki jo je podprlo skoraj 13% volivcev in pol, ter stranka naprednih z dobrimi 11% in pol. Prorusko usmerjena suverena moč je prejela nekaj več kot 9% podporo.
0: Nemški kancler Friedrich Merz je v spremstvu delegacije nemških podjetij obrambne industrije prispel v Kijev. Kot je dejal, želi Ukrajini izraziti nadaljno podporo v času, ko ruska vojska nadaljuje napade na mesta, stanovanska poslopja in toplarne.
9: V ruskem napadu na tovorno ladjo v Odesi je bil ubit član posadke, 3 so ranjeni, preostalih 13 so premestili na varno. Ruska vojska trdi, da je plovilo napadla, ker je prevažalo vojaško opremo. Jemenski uporniki so prevzeli odgovornost za požar, ki je izbruhnil v objektu saudskega naftnega velikana Aramco južno od Rijada, čež da so ga napadli z balističnimi raketami in brezpilotnimi letalniki. Hutijevci so poročali tudi o saudskih napadih na njihove položaje v jemenski prestolnici Sana.
0: Jutranja kronika. Ura je 7:10. Letošnja čebelarska sezona je dobra in to razmeroma enakomerno po vsej državi. A tudi ta panoga se spopada z izzivi, ki jih nekoč niso poznali v takšnem obsegu. Od podnebnih sprememb in intenzivne rabe pesticidov do bolezni in zajedavcev čebel, med katerimi ostaja ena največjih težav varoja. Prav zato se čebelarstvo, ki je močno vpeto v tradicijo, vse bolj odpira sodobnim tehnologijam in digitalnim rešitvam. Prispevek Nataše Kuhar.
10: Letošnja čebelarska sezona je po oceni predsednika Čebelarske zveze Slovenije Boštjana Noča vsaj povprečna, če ne že nadpovprečna.
11: Če zadnjih 10 let pogledamo, je bilo 8 katastrofalnih, zdaj pa 2 nadpovprečni. Veseli me, da sta in lanska in letošnja letina zelo enakomerno porazdeljeni po Sloveniji.
10: Kljub dobri letini pa čebelarje skrbi pogled naprej. Predvsem, kakšen bo vpliv letošnje suše in dolgotrajne vročine na kondicijo čebeljih družin in njihovo preživetje v prihodnji sezoni.
11: Suša, pomankanje cvetnega prahu, tudi ta biologija čebel, ko rabijo ogromno vlage, včasih v suši tudi svojo lastno zalego popijajo, zato da se preživijo. To bomo pa videli šele spomladi.
10: Pri soočanju z novimi razmerami postajajo vse pomembnejše tudi digitalne rešitve.
11: Tudi v čebelarstvu bo potrebno jeti korak s časom in ena od stvari so seveda te elektronske tehnice.
10: Aplikacija Beacon podjetja Strips pa po besedah Saše Steiner omogoča daljinsko spremljanje dogajanja v čebelnjaku.
12: Vidi se, kaj se točno dogaja samo težo panja, da vemo, kdaj v bistvu ta med lahko mi, bom rekla, odvzamemo iz panja oziroma zberemo in na podlagi tega pač se lahko čebelar sam odloči, ali bo šel tja ali ne bo.
10: Vse pomembnejši del sodobnega čebelarstva postajajo tako tudi elektronske tehnice, vremenske postaje in različni senzori. Z Agencijo Republike Slovenije za okolje pa se Čebelarska zveza dogovarja tudi o možnosti napovedovanja čebelarske paše na podlagi fenoloških podatkov in vremenskih napovedi.
0: Podrobne bomo o čebelarski letini in o drugih temah govorili v oddaji Od setve do žetve. Elegantno in slovesno, pa tudi množično, so pridevniki, s katerimi lahko na kratko opišemo sinočni koncert, na katerem je akademski pevski zbor Tone Tomšič v ljubljanskem Cankarjevem domu zaznamoval stoletje svojega delovanja. Večer se je začel s slavnostnim nagovorom predsednice države Nataše Pirc-Musar, nato pa je na koncertu v razmaku dobrih 3 ur zapelo več kot 400 pevcev, nekdanjih APZ-jevcev s svojimi dirigenti. Tam je bila tudi Vesna Volk.
13: Kako ponazoriti bogato zgodovino zbora, ki šteje kar 100 let? Tako, da ta zgodovina stopi na oder. Sinoči je v Galusovi dvorani zapelo kar 6 APZ-jev, 6 generacij pevcev, ki so se predstavile vsaka svojim dirigentom.
14: Torej, ta koncert, v bistvu sem umetniško začela snovati že pred 4 leti. Ideja je bila, torej, lipa kot simbol slovenstva in tudi APZ-ja. Potem pa sem razmišljala, da bi bilo zelo lepo res združiti mogoče vse te generacije APZ-ja, da človek, ki mogoče prvič pride na ta koncert, začuti to linijo genoma za nami.
13: Tako dirigentka Rahela Durič. Ob zboru so večer oblikovali tudi harmonikarja, violinistka in plesavci, člani akademske folklorne skupine France Marold. In naj spomnimo, da je prav France Marold leta 1926 ustanovil in vodil prvi APZ. Večer je ovila močna rdeča nit, himna zbora Vilharjeva in Jenkova lipa. Po posameznih kiticah te skladbe je namreč 6 skladateljev ustvarilo nova dela, ki so se prepletala skladbami, s katerimi so se pevci poklonili nekdanjim dirigentom in pomembnim trenutkom v zgodovini zbora, pa tudi z lepo bero priredb slovenske ljudske glasbe. Kot pritiče APZ-ju, se je večer končal z njegovo himno Iz nekaj manj kot 2000 grl. S pevci na odru je seveda pelo tudi občinstvo razprodane Galusove dvorane.
0: Končujemo, kjer smo začeli, z vrhuncem evropskega kolesarskega prvenstva. O tem in še čem več, Marko Pangrc. Prijetno nedeljo želim.
15: Nadaljuje se evropsko prvenstvo v kolesarstvu, večer je bil barvan z ligaškimi tekmami, tudi evropskimi nogometnimi. Slovenska vrsta je prvič v tej sezoni nogometne lige narodov gostovala. Švica si je priigrala še 3. zmago v Lucernu z 2-1. Podrobneje iz Švice Marko Cirman.
16: Slovenija je proti četrtfinalistom zadnjega svetovnega prvenstva igrala hrabro in povedla že v drugi minuti tekme. Matko je na desni strani lepo zadržal žogo, jo podal v sredino na vrh kazenskega prostora, kjer je z lepo odmerenim udarcem v desni spodnji kot švicarskega vratarja Kobla 6. gol v reprezentančnem dresu dosegel Žan Vipotnik. V 10. minuti avtogol Slovenije za švicarsko izenačenje. V gneči v kazenskem prostoru se je žoga odbila od Erika Janže in se kotalila proti vratarju Janu Oblaku, ki jo je nepričakovano izpustil. V 38. minuti pa je po še enem nesrečnem izbijanju žoge za Bukovnika za popoln preobrat in končnih 2-1 za Švico zadel Andoj. Selektor Slovenije Boštjan Cesar.
17: Odigrali smo trdo tekmo, zelo dobro, taktično, tako kot smo se zmenili, iskali po zaostanku drugi gol, na koncu nismo dosegli, ampak fante so odigrali dobro tekmo.
16: Slovenija po prvem porazu v letošnji Ligi narodov ostaja pri 4 točkah na drugem mestu skupine 1. Švica je 100% z 9 točkami na prvem mestu, torkov tekmec Slovenija v Glasgowu, Škotska je v Skopju premagala Severno Makedonijo in ima, prav tako kot Slovenija, 4 točke.
15: V A skupini visok poraz Hrvaške na Reki bila Anglija, 3. uvrščena reprezentanca zadnjega svetovnega prvenstva, boljša 7-0. Doma je v spredju evropsko kolesarsko prvenstvo. Včeraj so bile v spredju kolesarke v cestni preizkušnji, danes bodo medalje podeljene v moški konkurenci. Na čelu slovenske osmerice, ki bo lovila visoke uvrstitve, bo Primož Roglič. Več pa Miha Trošt.
18: Slabih 200 km med Ljubljano in Šenčurjem ter 5-krat čez Možjanco. Domača dirka bo vse prej kot nedeljski sprehod, za Luko Mezgeca pa bo to zadnji krog profesionalne poti. Med slovensko osmerico bo najviše meril Primož Roglič, ki želi dobro formo z Vuelte in svetovnega prvenstva kronati še z domačim uspehom.
19: Ker bo v bistvu adrenalin vse to najbolj potreben in se definitivno samo veselim tega, ker konc koncev v bistvu si že znam malo predstavljati ali pa vem, kaki so ti občutki. Se veš, ne, tista najboljš vedno želiš prišparati za na koncu.
18: Belgijec Remko Evenepoel v svoji zbirki še nima evropskega naslova. Močno konkurenco pa dopolnjujejo Danec Mats Pedersen, Italijan Giulio Pellizzari, Španec Juan Ayuso in kopica preostalih kolesarjev. Kdo bo nasledil Tadeja Pogačarja v majici evropskega prvaka, bomo izvedeli popovdne. Celotno dirko pa bomo od 12.30 naprej podrobno spremljali na valu 202.
15: V Bakuju se začenja svetovno prvenstvo v judu, kjer bo nastopilo tudi 8 slovenskih borcev. Prvi bo v tekmovalno areno stopil David Štarkel, ki je v prvem krogu prost edina med našimi, ki ima vlogo nosilke Metka Lobnik, ki bo nastopila v petek, tudi Mariborčanka pa bo za uvod prosta. Začela se je nova sezona v jadranski košarkarski ligi. Olimpija je v Tivoliju ugnala Cibonos 89-76. Matthew Hurt je ob uvodni zmagi za Olimpijo prispeval 21 točk. V alpskih hokejski ligi so Jesenice dosegle še četrto zmago zapored, v dvorani Podmežakla so spet proti dve premagale drugo moštvo celovškega Kaca. V Tivolju, v razširjeni regijski ligi, pa popoldne pri sedmo vrščeni Olimpije gostuje Vorarlberg, ki je še brez točke. V prvi slovenski rokometni ligi zmage za vodilna 4 moštva, vodilno Trebnje uspešno v gosteh pri Ormožu, Slovana Škofljici, Krka proti Slovenj Gradcu in Celje v Škofji Loki. V ligi prvakin še eno zahtevno gostovanje slovenskih predstavnic rokometašic Krima na začetku te sezone pri še enem udeležencu zadnjega zaključnega turnirja pri francoskem Brestu. Rokometašice Velenja pa so v prvi tekmi drugega kroga evropskega pokala z 32-27 izgubile v srbski Romi. V Motegiju so zbrani motociklisti na veliki nagradi Japonske, v Sepangu pa bo na predstavljeni veliki nagradi Bahrajna prvič v sezoni z prvega startnega mesta startal nizozemec Max Verstappen. Prvenstvo v reliju pa je še posem odprto, na Sardini je v najboljšem položaju pred današnjim zadnjim dnem Šved Oliver Solberg.
9: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Gregor Budal, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Boštjan Repanšek.
20: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
9: In Brane Gregorčič.
21: Danes bo jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla, najvišje dnevne temperature bodo od 19 pa do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. V torek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu, zjutraj del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo pooblačilo, tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja. Zapihal bo jugozahodni veter.
9: Podatki o prometu. Celovška cesta v Ljubljani je zaradi prometne nesreče zaprta v križišču z Bravničarjevo ulico v smeri proti Medvodam. Žival na vozišču ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Strmcem proti Malencem in na gorenjski avtocesti na izvozu Kranj vzhod iz smeri Jesenic. Zaradi evropskega prvenstva v kolesarstvu bodo med 12. in 15. uro občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana, Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur.

Dobro jutro. No, nedelja je danes in kaj potem poreče ura, ki neusmiljeno zvoni in se ne vpraša, ali smo že pripravljeni vstati. Pa vendar smo tu za vas, da se skupaj podamo novemu dnevu naproti. Popoldne se bo sicer zrak še dovolj ogrel, da si bomo morebiti omislili kako kopanje v morju, s čimer si bomo okrepili telo. Ampak zdaj pa se zares poletje umika, ker nam povedo tudi ptice, ki se že zbirajo v jate in preletavajo nebo. Kar ozrite se navzgor in videli boste neverjetne kombinacije likov, ki jih naredijo med leti. Dan se je občutno skrajšal, tako da se bomo morali počasi prilagoditi novi klimi. Za zdaj nam na Radiu Koper kaže dobro, kar lahko tudi vi vsak dan občutite, ko nas spremljate. Danes smo z vami Armando Šturman, Tjaša Škamperle, Jaka Žagar in Loredana Vergan.

Danes je 4. oktober, zaznamujemo pa Svetovni dan varstva živali. Dan, ki nas spomni, da si našo pozornost in skrb zaslužijo tudi bitja, ki ne znajo govoriti našega jezika, a nam znajo povedati marsikaj s pogledom, dotikom, igrivostjo, včasih pa tudi samo svojo prisotnostjo. Živali so naši spremljevalci, prijatelji in pogosto tudi tihi učitelji. Pes nas nauči veselja ob vsakem prihodu domov, mačka potrpežljivosti in tega, da ni treba vedno priti na klic. Ptice nas pomnijo, kako pomembna je svoboda in tudi tista najmanjša bitja v naravi imajo svojo vlogo v svetu, ki si ga delimo. Varstvo živali pa ni samo skrb za hišne ljubljenčke, je tudi odgovornost do narave, do prosto živečih živali in do okolja, v katerem živimo vsi. Včasih je dovolj že majhna stvar, ne vem, skodelica vode za žejno žival, pomoč poškodovani živali, odgovorno ravnanje z odpadki ali pa preprosto odločitev, da bomo do živih biti nekoliko bolj pozorni in prijazni. Morda bi se lahko danes za trenutek ustavili in pogledali v svet tudi skozi oči živali. Kaj potrebuje, česa jo je strah, ki je njeno varno zavetje in predvsem, kaj lahko mi naredimo, da bo njen svet vse malo boljši. Ob Svetovnem dnevu varstva živali zato namenimo lepo misel vsem štirinožnim, krilatim, plavajočim in tudi čisto majhnim prebivalcem našega planeta. Človekova moč se namreč ne pokaže samo v tem, kako ravna z močnejšimi od sebe, ampak predvsem v tem, kako zna zaščititi tiste, ki se sami ne morejo. Naj bo torej današnji dan opomnik, da si vsako življenje zasluži spoštovanje, varnost in prijaznost. In morda bo zaradi tega kakšen repek danes veselo pomahal, kakšen smrček dobil prijazen dotik, srnica pa bo morda brezskrbno skrita v gozdu legla k počitku.

Ja, pred nami je nedeljski radijski dan, kot vedno poln zanimivih zgodb, dogodkov, športa, glasbe in ljudi, ki svojim delom soustvarjajo življenje okoli nas. Podajo Cetve do žetve bomo preverili letošnjo čebelarsko letino, predstavili aplikacijo Bikon, govorili o mladih in njihovih projektih za razvoj podeželja ter obiskali ribogojnico v Apačah, kjer skrbijo za ohranjanje kečige oziroma murskega zmaja. Sledila bo radijska kronika, pa pregled današnjih prireditev, na to pa Primorski kraj in ljudje, oddaja v živo iz Pokrajinskega muzeja Koper. V spredju bo tudi letošnji teden kulturne dediščine in delo muzealcev pri restauriranju Lakovičevega z grafita. Opoldne je ob nedeljah pri nas čas za glasbo po željah, popoldne pa za šport. Nedelja na športnih igriščih prinaša pregled dogajanja na evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu, v nogometu in košarki ter dogajanja na primorskih športnih prizoriščih. Podajo pripravlja in vodi Primož Čepar, takoj po četrti popoldanski uri bo z vami. Zvečer pa vabljeni še v privilegiji dobre glasbe z Bakalinino zgodbo, glasbenimi legendami in glasbenim izborom Armanda Šturmana do polnoči. Zdaj pa vas vabimo, da ostanete z nami na Radiu Koper, kajti na vrsti je tisti poseben bolonski umetnik z očali, kapico in neverjetnim občutkom za glasbo. Žal ga ni več med nami. To je Lucio Dalla, ki je bil znan po svoji malce nenavadni hudomušni osebnosti, ni bil tipična zvezda, ki bi se ves čas ukvarjala svojo podobo, rad je imel ljudi, pogovore, dobro hrano in predvsem svojo Bolonjo. No, na zvoncu njegovega stanovanja v Bologni ni pisalo Lucio Dalla, ampak Domenico Sputo. To je bil njegov zabavni psevdonim, pod katerim se je včasih skrival tudi kot glasbenik. No in še nekaj lepšega, po pripovedovanju njegovega biografa Massima Pogginija je Lucio v prazniku svetih treh kraljev v Bologni skrivaj organiziral kosila za brezdomce. Ne le, da jih je pogostil, ampak jim je tudi sam stregel kot natakar. Brez fotografov, brez časopisov, brez reklame. Preprosto zato, ker je tako čutil. In zdaj je njegova Balla Balla Ballerina.

0: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra z znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
1: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.

Ja, čez 5 minut bo že na vrsti oddaja od setve do žetve. V njej pa bomo preverili čebelarsko letino in predstavili pametno rešitev za sodobno čebelarstvo, aplikacijo Beacon. Besedo bomo dali mladim. Zveza Slovenske podeželske mladine namreč razpisuje izbor najboljših projektnih praks in prostovoljcev, ki prispevajo k razvoju na podeželju. Ob koncu pa bomo obiskali še ribogojnico v Apačah, kjer skrbijo za ohranjanje nekod zelo razširjene prebivalke reke Mure, kečige oziroma murskega zmaja. Oddajo pripravlja Nataša Kuhar, slišali jo boste že po naslednji pesmi.

0: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od setve do žetve.
1: Lepo pozdravljeni. Znova je čas za nekaj vsebin povezanih s podeželjem. Tokrat bomo preverili čebelarsko letino in predstavili pametno rešitev za sodobno čebelarstvo, aplikacijo Beacon. Besedo bomo dali mladim. Zveza Slovenske podeželske mladine namreč razpisuje izbor najboljših projektnih praks in prostovoljcev, ki prispevajo k razvoju na podeželju. Ob koncu pa bomo obiskali še ribogojnico v Apačah, kjer skrbijo za ohranjanje nekoč zelo širjene prebivalke reke Mure, kečige oziroma murskega zmaja. Vabljeni k poslušanju. Slovenski čebelari bodo prvič v zgodovini upravičeni do finančne podpore na panj, in sicer najpozneje od 1. januarja 2028 oziroma že v tem finančnem obdobju, če se bo strateški načrt skupne kmetijske politike za leto 2027 spremenil. To zagotovilo je od kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja dobila Čebelarska zveza, je povedal njen predsednik Boštjan Noč.
2: Mi čebelarji smo s tem, da imamo jasno zavezo, zadovoljni in verjamemo, da prvič v zgodovini pridemo do podpor na panj za vseh 200 tisoč približno čebeljih družin, kar jih je v registru, je tudi dogovor o 10 evrah po panju. To pomeni, da je treba zagotoviti za ta ukrep približno 2 milijona evrov, kar so pred volitvami tudi vse politične stranke podprle.
1: Letošnja čebelarska sezona je po oceni Boštjana Noča vsaj povprečna, če ne že kar nadpovprečna, in to praviloma po vsej Sloveniji.
2: Če zadnjih 10 let pogledamo, je bilo 8 katastrofalnih, zdaj pa 2 nadpovprečni. Veseli me, da sta in lanska in letošnja letina zelo enakomerno porazdeljeni po Sloveniji, da ne moramo govoriti, da je ena regija slabša od druge, je zelo, enakomerno, kar je, odlično za to, da pač imajo čebelari zadovoljstvo in konec koncev, da potrošniki lahko najdejo med pri slovenskih čebelarjih. Zelo jasno je tu treba opozor, da je na svetovnem evropskem trgu skoraj polovico medu ponarjenega, in če potrošnik hoče in zdaj ima možnost, da dobi pravi slovenski med, kar prejšnja leta ni bilo, greh slovenskemu čebelarju, najboljši tismo, ki ga pozna, ki mu zaupa, če pa gre v trgovino, pa izbere poreklo Slovenija.
1: Čebelarje pa skrbi, kako bosta letošnja suša in vročina vplivali na preživetje čebel, se bodo posledice pomankanja cvetnega prahu in vlage vidne šele spomladi.
2: Včasih se čebelarstvo pa kmetijstvo v nekem delu od naravnih nesreč zelo razlikuje.

0: Recimo, pri nas, če je moker, ploha, smaj in juni je zvenev čebelarska sezona slaba. Za kmetijstvo je pa takrat dobro, zato ker konc koncev radi vlago. Mi jo pa ne rabimo vsak dan neko ploho. V letošnjem letu je bil prvi del sezone zelo dober, zato imamo akacijo, lipo, kostanje umet, zelo nekaj cvetličnega, pa nekaj gozdnega. Je bil pa drugi del, bom rekel, gozdnih medov, ni hoje, ni smreke, skoraj nič, ampak so zaloge še od lani. Kakšen bo pa vpliv na preživetje čebel, tega pa ne vemo. Kaj ti suša, pomankanje cvetnega prahu, tudi ta biologija čebel, ko rabijo ogromno vlage, včasih v suši tudi svojo lastno zalego popijajo, zato da se preživijo. To bomo pa videli šele spomladi. Po mojih izkušnjah osebnih, jaz imam čebele, sem na Gorenjskem, imam nekaj čebel na 1200 metrov na Pokljuki, nekaj pa doma na 500 metrih in ob zadnjem prilivu čebel so une, ki so višje, v bistveno boljšem stanju, kot pa te, ki so bile na vročini. Tako da se kar malo bojim za te čebele, ki so bile na tej, bom rekel, ogromni vročini.
1: Noč se strinja, da so sodobnemu čebelarstvu potrebne pametne rešitve.
0: Tudi v čebelarstvu bo potrebno jeti v korak s časom in ena od stvari so seveda te elektronske tehnice, ki sporočajo dnevne donose, predvsem tudi dnevne minuse, da čebelar ve, kdaj mora oskrbovati čebele, pa vremenske naprave, pa razni senzori. Danes v čebelarstvu brez tehnice, enostavno si jaz ne predstavljam čebelarstva. Pa še enkrat, predvsem za takrat, ko v naravi ni paše, da čebelar ve, kdaj mora oskrbovati čebele. In mi bomo mogli združiti vse moči tudi z inštitucijam in tam, kjer lahko upelje tudi to novo tehnologijo, čebelarstvo bo še vedno praktika, zelo težko bo neko moderno digitalizacijo.
1: Danes se v čebelarstvu spopadajo z izzivi, kakršnih nekoč niso poznali. Od podnebnih sprememb in intenzivne rabe pesticidov v kmetijstvu do bolezni čebel, kot je varoja. Panoga se tudi zato odpira digitalnim rešitvam in ena takih je zagotovo aplikacija Beacon podjetja Strips, ki po besedah Saše Steiner skrbi za daljinsko nadziranje čebelnjaka.
2: Torej v samo aplikacijo se mi prijavimo z upravniškim imenom in pa geslom, ki pač pride ob samem nakupu te tehnice. Imamo 5 različnih paketov, v kateri se tehnice kupijo in v bistvu ta aplikacija nam omogoča, da imamo mi različne tehnice na različnih krajih, lahko jaz imam recimo primer 5 krajev in lahko mi odpremo in gledamo podatke, se pravi za samo težo, koliko je v panju medu oziroma kakšna je teža. Potem pa imamo še podatke iz same vremenske postaje, se pravi temperaturo, padavine, vlago in pa veter in imamo možnost analiziranja teh podatkov v same tabele. Nam pa kažejo ti podatki se v obliki grafov, lahko pa mi to, se pravi, zožamo tudi na posamezen dan. Lahko mi vidimo, koliko je bilo recimo, ne vem, 18. avgusta, lahko pa vidimo za celi teden ta graf izrisani. In na podlagi tega pač mi ne rabimo dejansko, mislim, sam čebelar ne rabi dejansko iti v kraj in panja vsakodnevno nadzirati, ampak ga ima pač na dosegu roke, se pravi preko aplikacije pregleda te podatke in se odloči, ali pač je potrebno že iti do panja ali pa ne, recimo, če ima na zelo oddaljenih krajih, recimo na Pohorju ali pa na Goričkem, čebelnjake se potem ne rabi voziti vsak dan in s tem prihraniti tudi na samih potnih stroških. So pa ti paketi pač različni zaradi tega, ker je tudi vrsta napajanja različna, lahko se sama tehnica napaja na baterije, lahko je okolju prijazna solarni panel ali pa na sam električni priključek.
3: Zakaj so takšne pametne rešitve za čebelarje zelo pomembne?
2: Pač za moje pojme je to zelo pomembno zaradi tega, ker lahko prihranimo na samem času, na gorivu in pač kot vemo je samo čas dragocen. Mislim, čebelar lahko med tem časom kaj drugega naredi. Ne? Lahko recimo, ne vem, izdeluje medenjak ali pa kaj podobnega in pa prihrani predvsem na poti. Se pravi, noben se noče zdaj voziti vsak dan pa preverjati panj, če ima lahko to vse dansko na aplikaciji in pogleda in ima to dosti bolj priročno.
3: Zdaj, ta aplikacija je nekako proizvod startupa, kje to že živi v praksi?
2: Čebelari imajo že te aplikacije seveda pri sebi. Jaz sem tudi primer enega od čebelarjev, ki ima 5 različnih teh panjev in v bistvu jim že izpisuje. In tudi na sejem aktivno prihajajo že uporabniki teh tehnic in pravijo, da so zelo zadovoljni s samo aplikacijo, da odlično deluje. Vidi se torej, same vremenske razmere se vidijo, vidi se, kaj se točno dogaja s samo težo panja, da vemo, kdaj v bistvu ta med lahko mi, bom rekla, odvzamemo iz panja oziroma zberemo in na podlagi tega pač se lahko čebelar sam odloči, ali bo šel tja ali ne bo. Ker lahko pa tudi recimo, pač za moje pojme bi se dalo tudi določiti, kje je dobra lokacija za med. Se pravi, če mi pogledamo, aha, vremenske razmere so pa ne vem, na Pohorju boljše, tam je več medu, se nam bolj splača tale panj premestiti, pa imamo dva panja tam, pa bomo dobili več pridelka dejansko.
1: Še to, pozno jeseni pripravlja Čebelarska zveza v Kopru drugo evropsko ocenjevanje medu oziroma evropsko prvenstvo v medu. Boštjan Noč.
0: Letos bomo organizirali drugo ocenjevanje, evropsko prvenstvo v medu v Kopru. Prvo je bilo zelo dobro obiskano, tudi na srečo so bili slovenski medovi zelo, bom rekel, odlično ocenjeni. Večina, bom rekel, glavnih nagrad je šla v Slovenijo. Leta želimo to še nadgraditi, predvsem iz večjih razlogov. Prva stvar, da se malo pogledamo, kako, bom rekel, je z narekovaj konkurenco po Evropi, da se primerjamo in konc koncev, da pokažemo, da so res pravi medovi vredni zaupanja v Sloveniji in tudi v Evropi, ker konc koncev treba se zavedati, da Evropa ima premalo medu za svoje potrošnike in večino, ali pa ves ta med, ki je sumljive kvalitete, prihaja iz tretjih držav. In ves evropski med je, bom rekel, nad standardom proti medu, ki pride iz tretjih držav. Ker problem tega medu iz tretjih držav je prvič, da večinoma ni med, ampak je ponarejen v laboratorijih, ali pa prihajajo iz območij, ko so določena sredstva za, ne vem, varstvo rastlin. V Evropi že desetletja prepovedano, tam jih pa še vedno lahko uporabljamo in to je nelojalna konkurenca in tudi slabo za potrošnika.
1: Decembra pa bo slovenske čebelarje v Rimu sprejel papež Leon 14.
0: In mi gremo k papežu ne zato, ker bi krepil neko vero, ampak zato, ker je zato nas, za nas inštitucija, ker je to nek, bom rekel, status in želimo papežu prenesti sporočilo, da svet mora skrbeti za ohranjanje čebel, da brez čebel ni hrane, ni življenja in druga stvar, da je treba opozor, da seveda čebeli pridelki krepijo zdravje, ampak ne po naredki, da je treba opozoriti svet, da naj pri nakupu čebeljih pridelkov, ki ga kupujemo za zdravje, res bomo pazljivi in gremo po nakupeh lokalnim čebelarjem.
1: Razvojni projekti. Vsaki dve leti izbere Zveza slovenske podeželske mladine inovativnega mladega kmeta oziroma kmetico. Mlade pa spodbujajo še z drugimi razpisi za razvoj podeželja. Namen tega je prepoznati, nagraditi in izpostaviti izvirne, družbeno koristne inovativne projekte in posameznike, ki krepijo prostovoljstvo in povečujejo kakovo življenja mladih na podeželju. Tinkara Krajnčevič je pri Zvezi slovenske podeželske mladine v ekipi za mednarodno sodelovanje in za mladinsko politiko in razvoj podeželja. Kot poudarja, želijo opozoriti na dobre prakse, ki vplivajo na razvoj podeželja in ustvarjajo priložnosti za mlade tudi z novo kategorijo najprojekt podeželskih skupnosti.
4: Torej v letošnjem letu pod krovnim projektom najprojekt podeželske mladine poteka natečaj v štirih kategorijah in sicer so to najprojekt podeželske mladine, najprojekt podeželske skupnosti, to je letos prvo leto, in pa potem najprostovoljec in pa najprostovoljka podeželske mladine.
1: Kdo se lahko prijavi na te natečaje?
4: Na najprojekt podeželske mladine se lahko prijavijo vsi projekti, ki so jih izvedla društva, ki so polnopravni člani Zveze slovenske podeželske mladine. Teh je v Sloveniji okoli 40. Potem na najprojekt podeželske skupnosti pa se lahko prijavi katerokoli društvo, ki deluje z mladimi. Lahko je to turistično, športno, kulturno društvo, lahko so lokalni sveti mladinskih skupnosti ali pa katerekoli druge organizacije, le da so mladi sodelovali vsaj, oziroma da je bila vsaj polovica organizacijske ekipe mladih, torej do 29 let.
1: Kakšen je namen teh projektov, kakšno je poslanstvo teh natečajev?
4: Izpostavljanje in prepoznavanje inovativnih in dobrih prostovoljnih praks na podeželju po celi Sloveniji in pa izpostavljanje mladih prostovoljcev, ki svojim trdim in predanim delom krepijo mlade in podeželske skupnosti po celi Sloveniji.
1: Zgodb takšnih pozitivnih, ki vse to izpostavljajo, je veliko, morda
2: izpostavite, kakšne?
4: Ja, torej leta 2024 sta bila najprostovoljec in pa najprostovoljka Zveze slovenske podeželske mladine dva takratna člana, aktualni podpredsednik Martin Žbogar in pa Mateja Korpar, ki danes vodi eno zelo pozitivno zgodbo, in sicer podcast Mladost na kmetiji, s katero širijo dobre zgodbe mladih kmetov iz cele Slovenije tudi v pač nek medijski prostor, da jih lahko sreča več ljudi. Seveda pa je teh zgodb veliko več, pač izpostavi se na koncu le ena oseba, ampak mi verjamemo, da v naših društvih deluje izjemno veliko ljudi, zato jim želimo dati vsaj enkrat na dve leti možnost, da se izpostavijo tudi pred celo Slovenijo.
1: Kako pritegniti mlade, da ostajajo na podeželju, na kmetijah?
4: Ja, če gledamo neko pravno ali pa ne vem, neko politično schemo, definitivno z bolj ugodnimi kmetijskimi politikami. Gre pa izpostaviti, da na podeželju živi tudi veliko mladih, ki se ne ukvarjajo s kmetovanjem in te zastopamo tudi pri Zvezi slovenske podeželske mladine. Predvsem z nekimi boljšimi prostorskimi politikami na podeželju je težko obnavljati ali pa kupovati neke parcele oziroma jih spreminjati v zazidljive parcele. Z ulaganjem v infrastrukturo, bodi si je to športna, prometna, vemo, da je javni promet sploh v nekih ruralnih območjih precej bolj okrnjen, kot je to v mestih. In pa seveda tudi s takimi projekti, ko se finančno podpira neke projekte in društva, ki sicer nimajo tako velikih proračunov za svoje delovanje.
1: Kako odzivni pa so mladi za te natečaje, za te projekte?
4: Vsako leto prejmemo veliko prijav, tudi letos jih seveda pričakujemo, na koncu pa izberemo tistih 5 najboljših oziroma tistih 5, ki grejo v spletno glasovanje in se še dodatno izpostavijo. Ampak ja, teh zgodb je vsako leto veliko in vedno več.
1: Rekli smo, da so 4 takšni natečaji. Kaj je v bistvu v ospredju, kaj morajo mladi predstaviti na teh natečajih?
4: Torej, če gledamo kategorije, kjer so to projekti, torej tako za podeželsko mladino kot tudi podeželsko skupnost, se upoštevajo projektna ideja, projektni management in pa video predstavitev, ki jo predstavijo člani tega društva. Pri kategoriji prostovoljcev je pa to malo bolj obsežno in pa bolj opisno in sicer vrednotimo dosežke prostovoljnega dela, potem odgovornosti, ki jih neka mlada oseba prevzame, obseg in kontinuiteto njihovega dela, aktivno in dolgoročno sodelovanje, tudi samostojnost in pa vpliv na neko širšo družbo in pa okolje.
1: Do kdaj se lahko prijavijo na te natečaje?
4: Zadnji rok za oddajo prijav je 12. oktobra v letošnjem letu, zaključna prireditev pa bo 28. novembra.
5: Od setve do žetve. Na obisku.
1: Še pri eni posebnosti Prekmurja se ustavljamo, pri ogroženi avtohtoni vrsti rib kečigi oziroma murskem zmaju. V Apačah deluje prva ribogojnica, kjer skrbijo za ohranjanje te nekoč zelo razširjene prebivalke reke Mure. Kako zanje skrbijo v ribogojnici je preverila Mojca Jevšek. Med bazeni jo je popeljal glavni skrbnik teh rib.
6: Zajtrkujejo ponovadi med 8 in 9 uro, kosilo se jim začne okrog druge ure, večerjo pa dobijo okrog 7-8 večer. Trikrat dnevno sem tukaj, potem pa še večkrat dnevno preverjam vodostaj, reke Mure. Zmeraj je nekaj pri teh ribah, ko se lahko zgodi. Zato je fajn, da je skos en v bližini.
7: In to ste vi?
6: In to sem jaz.
8: To je Sani Župec, biolog in domačin iz okolice Apač ter glavni skrbnik ribogojnice kečik oziroma murskih zmajev. Svojim varovankam pravi kar princeske. Vsaj trikrat na dan jih obišče, tokrat pa smo se mu pridružili tudi mi. Popeljal nas je med bazeni, kjer jih trenutno domuje okoli 1000.
6: Tukaj nad manjšimi je okrog 15 do 20 cm. Aha, tu pa je večja, ta pa je že nekje 25 cm.
8: Kečige lahko tehtajo tudi do 16 kg. Prepoznamo pa jih po prav posebnem videzu.
6: Nima lusk, ampak imajo te ostre koščene plošče, ki so zelo ostre in pri večji osebki treba ful paziti, da se ne ureže. Imajo zanimive brčice, te brčice tukaj se vidijo, služijo temu, da v na dnu reke iščejo hrano.
8: V valilnici jim zagotavljajo prav posebno hrano. Vodo pa črpajo neposredno iz reke Mure.
6: Mi tukaj dobimo oplojene ikre, katere izvalimo s pomočjo vode iz reke Mure. To pa je zelo pomembno, da pridejo mladice v stik z reko Muro že od vsega začetka, da vzamejo reko Muro kot svojo matično reko in si jo vtisnejo v spomin.
8: Prav temperatura vode je v sušnih obdobjih predstavljala enega večjih izzivov. Mura je v času vročinskih valov dosegla tudi do 26 stopinj Celzija. Medtem, ko je za murske zmaje optimalna temperatura okoli 22 stopinj. Previsoka temperatura tako ni ogrožala le njihovega naravnega življenjskega okolja, temveč je predstavljala tveganje tudi za ribe v valilnici.
6: To gledam pa, če imajo kakšne bolezenske stanje ali pa kaj. Ja, tudi imam nekaj. Verjetno ne bo več dolgo. Previsoka temperatura je reke Mure, ne? Ne moremo pa hladiti.
8: Kečige so ena od vrst jesetrog, skupine rib, ki so danes med najbolj ogroženimi na svetu. Ribogojnica v Apačah je del mednarodnega projekta Lifeboat for Sturgeon, ki ga vodi Univerza za uporabne naravoslovne vede na Dunaju. Namen projekta je zaščititi 4 vrste jesetrog iz porečja Donave. V Sloveniji je v spredju prav kečiga. K drastičnemu upadu njene populacije je pomembno prispevala tudi izgradnja hidroelektrarn na avstrijski strani Mure. Spremenjeno podobo reke je izginjal tudi prot, eden ključnih elementov za uspešno razmnoževanje kečik in drugih rečnih vrst. Kot pojasnjuje Sani Župec, je prot za njihovo razmnoževanje ključnega pomena.
6: Ja, pred kakšnimi 60 leti ali pa več je bila relativno pogosta v reki Muri, ampak s časom in različnimi degradacijami reke se je njihova populacija ekstremno zmanjšala. Tako da trenutno v tem stanju divje populacije skoraj da ni bilo.
8: Kečige odraščajo v ribogojnici, ko pa dosežejo primerno velikost, pa jih spustijo nazaj v reko Muro.
2: Torej neke vrste zaliv je ja, potem tukaj za njih.
6: Majhen zalivček, kjer je takšna majhna mirna cona vode, kjer tok ni močan, da bi ribe samo odplavilo. In se ribe, večino ko jih spuščamo, se malo vsedejo, pol pa čez kaki 15-20 minut pa jih že večina odplava.
8: In tako je sredi septembra v Muro zaplavala nova generacija murskih zmajev. Majhne ribe so svojo pot nadaljevale v reki, kjer jih bodo odslej spremljali tudi s pomočjo okoliških ribiških družin. Cilj pa je, da se v času drstenja vrnejo tja, odkoder so prišle. V ta majhen zaliv v Apačah, kjer bodo nadaljevale naravni krog.
1: S to simpatično reportažo končujemo današnjo oddajo. Pripravili smo jo Mojca Jevšek, Nataša Kuhar in Goran Glavičič. Pa srečno!
5: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija.

Naj nam morje podari vsaj še dva čudovita dneva, polna sonca in sprostitve. Nedelja pa naj bo lepa, sončna je že in polna prijetnih trenutkov.

0: Polet pod kamnitim mostom v Solkanu navdušil številne gledalce ob Soči. Ingrid Mahnič, prejemnica grba odličnosti v turizmu v piranski občini.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Ministri bodo dopolda nadaljevali obravnavo proračunskih dokumentov za leti 2027 in 2028. Med njimi so tudi predlogi kadrovskih načrtov v javnem sektorju. Prihodnje leto namerava vlada število zaposlenih v javnem sektorju in občinah znižati za 10%, v letu 2028 pa še za 10%. Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije so zaskrbljeni. Opozorili so, da lahko tak pristop resno slabi dostopnost in kakovost javnih storitev. Nekaj več kot 3,4 milijona volivcev bo danes na splošnih volitvah v Bosni in Hercegovini izbiralo predstavnike državnih, entitetnih in kantonalnih oblasti. Največja novost na tokratnih volitvah bo uporaba novih volilnih tehnologij, ki naj bi otežile nekatere oblike volilnih zlorab in povečale zanesljivost izidov. Volitve bo glede na ocene volilne komisije spremljalo okoli 30 tisoč domačih in tujih opazovalcev. Ob 120. obletnici bohinjske proge v Novi Gorici so pripravili več dogodkov. Včeraj je številne gledalce ob Soči navdušil polet pod Solkanskim železniškim mostom, ki ga je izvedel Benjamin Ličar. Javna agencija za civilno letalstvo Slovenije mu je za takšen podvig podelila posebno dovoljenje. Polet sta pripravila Aeroklub, obalni letalski center Portorož in mestna občina Nova Gorica. Ličar je pod kamnitim mostom poletel že petič. V Portorožu so obeležili Svetovni dan turizma. Program so zaznamovali kulinarična promenada, izbor mis turizma in podelitev grba odličnosti v turizmu. Prejela ga je Ingrid Mahnič za dolgoletno predano delo pri razvoju turizma na piranskem podeželju, promocijo destinacije Portorož in Piran doma in v tujini ter izjemen prispevek k prepoznavnosti istrskega vinarstva, kulinarike in vinske kulture. Pokrajinski muzej Koper je v okviru letošnjih dnevov Evropske kulturne dediščine pripravil tri dogodke, s katerimi bo obiskovalcem približal različne vidike kulturne dediščine. V muzej se je vrnila restaurirana lesena plastika koprskega zavetnika, svetega Nazarija. Danes pripravljajo restauriranje v živo. Ob 11:00 bodo predstavili restauriranje z grafita v muzejskem lapidariju. Slovenska nogometna reprezentanca je v Ligi narodov gostovala v Lucernu. Izbranci Boštjana Cesarja so na tretji tekmi proti Švici izgubili z 1-2. Slovenija bo igranje v Ligi B in v skupini B1 nadaljevala 6. oktobra pri Škotih. Danes bo jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno, najvišje dnevne temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle, najnižje jutranje temperature pa bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Postojna in Ljubljana 4, Ilirska Bistrica 6, Nova Gorica 9, Koper 11, Umag 12 in Trst 13 stopinj. Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost. Ura je 8:33.
1: Radio Koper, Primorski radio.

0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si. Nina Strnad, pevka.
1: Ko me ljudje vprašajo, kam segajo moji začetki, seveda glasbeni, je verjetno prva hiša, na katero pomislim, tudi RTV Slovenija. Ne samo radio, tudi televizija, oba sta me izredno podprla na moji glasbeni poti, za kar sem ima seveda neizmerno hvaležna.
2: Tudi to je RTV Slovenija.

0: Radijska kronika.
1: Četrtega oktobra 1565. leta je umrl Peter Pavel Vergeri, koperski škof, pravnik, diplomat in verski reformator, ki je pomembno zaznamoval versko in kulturno dogajanje v 16. stoletju. Sprva je deloval v okviru katoliške cerkve, pozneje pa se je približal protestantizmu. Zaradi svojih verskih prepričanj je zapustil katoliško okolje in postal odločen zagovornik reformacije. Bil je sodelavec Primoža Trubarja, s katerim si je prizadeval za širjenje protestantskih idej med Slovenci in drugimi južnoslovanskimi narodi. Pisal je številne polemične spise, v katerih je kritiziral papeštvo in katoliško cerkev. Njegovo delovanje je bilo povezano tudi s širjenjem reformacijskih knjig in verskih besedil. Ob Vergerijevi smrti je bil ob njem tudi Primož Trubar, kar priča o njuni povezanosti v zadnjem obdobju življenja. Vergeri je umrl v nemškem Tübingenu, kjer je preživel pomemben del svojega življenja v izgnanstvu. Njegovo delo je pustilo sled tudi v slovenski reformaciji, predvsem pri organizaciji in podpori izdajanja protestantskih knjig. Doktorica Francka Premk, izobraženka, filologinja, svetovljanka in kulturna delavka, je o Vergeriju povedala.
2: Zamisel slovenskega prevoda celotne Biblije v navidezno zato še nezrelih razmerah, ki jih je pri nas nudilo kulturno življenje 16. stoletja, je mejilo na utopijo. Uresničitev te nenavadne in skoraj neizvedljive dalekosežne zamisli je potrebovala genialnega, nadpoprečno trdnega, samozavestnega, iznajdljivega in hkrati bogoboječega človeka. Vse te zahteve je združeval ustvarjalni odnos med Primožem Trubarjem in Petrom Pavlom Vergerjem mlajšim.
1: Zgodba Petra Pavla Vergerija nas popelje v čas verskih in družbenih sprememb, ki so pomembno vplivale tudi na slovenski prostor. Danes pa so njegove sledi še vedno vidne v Kopru, kjer se po njem imenuje trg, njegov kip pa spominja na enega izmed pomembnih mož iz zgodovine mesta. Na današnji dan leta 1883 se je na prvo vožnjo odpravil znameniti vlak Orient Express. Ime označuje potniški vlak, ki je povezoval evropska mesta in omogočal udobno potovanje na dolge razdalje. Sčasoma je postal simbol razkošja, elegance in skrivnostnih potovanj. Njegova slava je navdihnila tudi pisateljico Agato Christie, ki je dogajanje svojega znamenitega kriminalnega romana Umor na Orient Expressu postavila prav na ta vlak. Po romanu je bilo posnetih več filmskih priredb. Med najbolj znanimi je film iz leta 1974, pa iz leta 2017 je nastala še novejša različica. Orient Express tako še danes živi v literaturi, filmu in domišljiji ljubiteljev potovanj. Čeprav so se časi in načini potovanja močno spremenili, vlaki ostajajo pomemben del sodobnega prometa. Danes nas povezujejo hitre železniške povezave, hkrati pa vse več ljudi v potovanju z vlakom znova odkriva tudi čar počasnejšega raziskovanja sveta. Od legendarnega Orient Expressa do sodobnih vlakov železnica še naprej povezuje ljudi, mesta in njihove zgodbe. 4. oktobra 1970 je umrla Janis Joplin, ena najbolj prepoznavnih pevk ameriškega roka in bluza, ki je svojim raskavim, čustveno nabitim glasom zaznamovala glasbeno sceno 60-ih let. Stara je bila komaj 27 let, zaslovela je leta 1967 skupino Big Brother and the Holding Company. Pozneje pa je nadaljevala samostojno kariero. Med njenimi najbolj znanimi skladbami so Piece of My Heart, Cry Baby in Me and the Bobby McGee. Njeno življenje je bilo polno nasproti. Na odru je delovala neustrašno, divje in samozavestno, v zasebnosti pa se je pogosto spopadala z osamljenostjo in odvisnostjo. Ena zanimivejših zgodb iz njenega življenja je povezana s skladbo Mercedes-Benz. Nastala je spontano avgusta 1970 med druženjem v lokalu, ko je Janis s prijatelji improvizirala besedilo, ki se je norčevalo iz potrošništva in želje po materialnih dobrinah. Pesem je je pozneje posnela brez spremljave instrumentov, zgolj s svojim glasom in značilnim humorjem. To je bil tudi eden njenih zadnjih studijskih posnetkov, vsega je posnela 1. oktobra 1970, le tri dni pred smrtjo. Le dobrih 14 dni pred Janis Joplin pa je umrl še en glasbeni velikan Jimi Hendrix. Bil je eden najvplivnejših kitaristov v zgodovini roka, znan po svojem inovativnem igranju električne kitare in nepozabnih nastopih. Oba glasbenika sta nastopila na festivalu Woodstock leta 1969, oba sta umrla v istem letu in oba pri 27 letih. Njuni smrti sta postali del zgodbe o tako imenovanem klubu 27, v katerega uvrščamo glasbenike, ki so umrli pri tej starosti. Njuna glasba pa z njima ni odšla. Še danes odmevajo Hendrixovi kitarski eksperimenti in Janisin mogočni glas in njena neukročena odrska energija. Leto 1970 je tako zaznamovalo konec dveh izjemnih glasbenih zgodb, ki še vedno navdihujeta nove generacije poslušalcev.

4. oktobra v Sloveniji prvič obeležujemo Svetovni dan hoje ali World Walking Day, katerega organizator je Mednarodna organizacija športa za vse. Ta FISA obeležuje Svetovni dan hoje sicer že od leta 1991, vsako prvo nedeljo v oktobru. Le nekaj dni kasneje, 10. oktobra, pa že tradicionalno obeležujemo Svetovni dan duševnega zdravja. Torej, danes je Svetovni dan hoje priložnost za korak več. Namen dneva je spodbuditi ljudi k redni hoji in zdravemu načinu življenja. Letošnji Svetovni dan hoje poteka pod geslom Podaj štafetno palico naprej in naredi korak k zdravju. Namenjen pa je predvsem povezovanju telesnega in duševnega zdravja ter spodbujanju gibanja kot ključnega orodja za obvladovanje stresa in izboljšanje splošnega počutja. Letošnja globalna akcija pa povezuje ljudi od prvega sončnega vzhoda do zadnjega sončnega zahoda. Organizatorji vabijo, da se danes od 10. ure dalje posnamemo med hojo, tekom, kolesarjenjem ali veslanjem ter posnetek delimo s ključnikom Lojtrca World Walking Day. No in kako hodimo Slovenci? Po podatkih statističnega urada smo prebivalci Slovenije stari od 15 do 84 let lani vsak dan opravili poprečno 3,9 milijona poti, vsako peto peš. Vsako peto peš, torej. Poprečju smo prehodili oziroma pretekli 3,5 km na dan in zato porabili 50 minut. Poprečna peš pot pa je bila dolga 2,2 km. No, več hodimo o prostih dneh, saj je bilo kar 62% peš poti povezanih s prostim časom, rekreacijo in druženjem. Hojo za vsakodnevne poti pogosteje izbiramo ženske in starejši, redkeje pa moški in mlajši, zlasti med 26 in 40 letom. Ob tem velja omeniti, da ima dobra petina prebivalcev Slovenije težave pri hoji, ki so zlasti pri starejših vse pogostejše. No, a za hojo ne potrebujemo prav veliko, dovolj je že sprehod po bližnji okolici.

si, naprimer pot v šolo, vse vemo, da današnji otroci in mladina premalo hodijo ali pa sploh nič. Ali pa se sprehodimo enostavno peš do trgovine. No in če danes še niste bili na sprehodu, je morda prav zdaj pravi trenutek. Telefon lahko za nekaj časa ostane v žepu, misli pa naj gredo svojo pot. Pa srečno na vseh današnjih korakih.

0: Danes ob 11. uri bo v muzejskem lapidariju Koprskega pokrajinskega muzeja potekalo restauriranje v živo. Restauratorji Restauratorskega centra Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije bodo predstavili zgodovino in konservatorsko restauratorsko obravnavo z grafita ter v živo prikazali izbrane restauratorske postopke. Tudi mi bomo tam z oddajo Primorski kraj in ljudje v živo ob 11. Na Vojskem pri Idriji bo ob 15. uri zazvenela slovenska, ljudska in zborovska pesem. V Domu krajanov in gasilcev pripravljajo jubilejno 20. prireditev Pri nas je pesem doma, tradicionalno srečanje ljubiteljev slovenske glasbe. Posebni gostje bodo člani slovenskega vokalnega kvarteta. Poglejmo k sosedom. V veliki dvorani slovenskega stalnega gledališča v Trstu bodo ob 16. uri uprizorili komedijo Michaela Frejna Hrup za odrom.
1: Gremo v kino.
0: Festival Poklon viziji bo sklenil pretresljiv osebni dokumentarec Bele laži italijanske režiserke Albe Zari, ki bo na ogled ob 19. uri v interpretacijskem centru Epic v Novi Gorici. V Art kinu Odeon v Izoli bo ob 17.30 na ogled film Digger, ob 20. pa romunska drama Fjord. Kinogledališče Tolmin vabi ob 16. uri k ogledu filma Pozabljeni otok, ob 18. uri pa še Digger. Na platno Kosovelovega doma Sežana prihaja ob 20. uri film Ljubljeno bitje. Na radijsko platno pa zdaj prihajajo Stray Cats.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Vlada se bo dopoldne sešla na izredni seji namenjeni obravnavi proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti, ki bi jih morala že do konca septembra posredovati v državni zbor. Erika Štular.
2: Poleti je vlada za prihodnje leto predvidela za 18,4 milijarde evrov izdatkov, a ima zdaj nove gospodarske napovedi. Premier Janez Janša je te dni napovedal.
3: Pri naslednjih proračunih bomo morali postopoma zmanjšati razkorak med obveznostmi ter trajno razpoložljivimi viri, kar še vedno ostaja problem.
2: Eden od ukrepov zadeva kadrovske načrte za javni sektor, kjer bo, kot napovedujejo, osnovna usmeritev znižanje števila zaposlenih za 10% ob koncu vsakega leta glede na leto prej. Sindikati so se odzvali kritično, to je neodgovorno, nesprejemljivo in marsikaj neizvedljivo, je dejal Jakob Počivavšek, Pergam.
4: Kažejo na to, da se vlada javnega sektorja lotila sekiro in da v bistvu tistih napovedanih analiz delovnih procesov očitno ni ostal ničesar.
2: Interventni zakon je eden ključnih izzivov. Vlada ga v proračun še ne more vključiti, če bo po referendumu uveljavljen, bo očitno potreben rebalans.
1: Nemški kancler Friedrich Merz je v spremstvu delegacije nemških podjetij obrambne industrije prispel v Kijev. Kot je dejal, želi Ukrajini izraziti nadaljno podporo v času, ko ruska vojska nadaljuje napade na mesta, stanovanska poslopja in toplarne. V ruskem napadu na tovorno ladjo v Odesi je bil ubit član posadke, trije so ranjeni, preostalih 13 so premestili na varno. Ruska vojska trdi, da je plovilo napadla, ker je prevažalo vojaško opremo. Zavod za varstvo narave, Jamarsko društvo Dimnice in uprava za zaščito in reševanje so jamo na Gradcu nad Sočergo pri Svetem Okviriku očistili smeti. Ni šlo za klasično čiščenje jame, saj so bila v jami odkrita tudi neeksplodirana ubojna sredstva, zato je bila potrebna posebna previdnost. Med jamari je bil član Jamarskega društva Dimnice Vasja Vadnov.
5: To upravljamo prostovoljno, ne, in to je bistvo vsega tega, ne, da mi prostovoljno upravljamo, čistimo in delamo te stvari za ohranjanje narave, naše dediščine in nazadnje tudi zaradi varstva vode, ne, ker to vse gre v podtalnice in tle smo prav na takem vodovarstvenem območju, ki je to zelo kritično, ne, tako da je to zelo dobrodošlo, da se to čisti in dela, ne, in seveda v bodoče, da se te stvari ne pojavljajo, ne, da se osveščajo ljudi. Ne.
1: Na cesti med naseljem Dolenje in Najdovščino je sinoči osebno vozilo trčilo v pešca, ki je hodil po cestišču. Pešec je na kraju umrl. Španski motociklist Mark Marquez je zmagovalec velike nagrade Japonske v Motegiju. Sedemkratni svetovni prvak je bil na 16 od 22 dirk letošnjega svetovnega prvenstva hitrejši od rojaka in vodilnega v seštevku Jorgeja Martina. S tem je Martinovo vodstvo v seštevku svetovnega prvenstva zmanjšal na vsega 2 točki. Na severnem Jadranu bo danes jasno, najnižja jutranja temperatura je bila okoli 10, najvišja dnevna pa bo do 23 stopinj Celzija. Dopoldne bo pihal burin s hitrostjo okoli 10 km na uro, čez dan bo zapihal maestral s hitrostjo od 10 do 20 km na uro. Morje bo mirno, do rahlo vzvalovano, vidljivost bo nad 10 km. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9, Bovec 9, Dolenje in Tatre 11, Gorica 13 in Koper 14 stopinj. Danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 9 in 34 minut.
0: Radio Koper. Primorski radio.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo v torek 6. oktobra prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del. Na energetskih napravah na območju naselij Tabor, Sela, Razguri, Griže, Veliko polje, Vrabče, Jakovice in Stomaš med 8.30 in 13.30. Na območju naselij Avber, Bogo, Dobravlje, Dolenje, Gradišče pri Štjaku, Gradnje, Grahovo Brdo, Kazlje, Mahniči, Nova Vas, Poljane pri Štjaku, Ponikve, Ravnje, Selo, Štjak in Nutovlje med 8.30 in 10.30, v Zazidu med 8 in 12 uro in na območju Črnega vrha, Idrijskega loga in Zadloga med 7.30 in 14.30. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si Elektro Primorska pridružuje pravico do preklica oziroma do odpovedi del. Družinski abonma v Trstu za male gledališke navdušence in velike užitke. Podarite otrokom 6 čarobnih predstav in ustvarjalne delavnice. Več informacij in vpis na www.teatersg.com.
1: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.

Jazzu Hendrixu vas v torek 6. oktobra ob 20. znova vabi v nova obzorja kreativne glasbe. Tokrat bomo gostili mednarodni kvintet, ki združuje Slovenijo, Tunizijo, Turčijo in Brazilijo. Oriental Expressive s pevko Veroniko Kumar in tunizijskim pianistom Omarjem Alouarjem. Zasedba, ki jo poleg Veronike in Omarja oblikujejo še saksofonist Blaž Švagan, turški kontrabasist Eren Kutlu in brazilski bobnar Mateus Jardim. Prisluhnite konglomeratu bogate ljudske dediščine Tunizije in Balkana skozi lečo sodobne zvočnosti in svežega dialoga med različnimi kulturami. Oriental Expressive z Veroniko Kumar in Omarjem Alouarjem. V torek 6. oktobra ob 20. v studiu Hendrix. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljevac@rtvslo.si.

0: Dovolj časa tudi za kopanje, sprehode, druženje ali počitek. Otroke, njihove spremljevalce in izvajalce programa je med tednom obiskala Jasna Preskar.
1: Kamp za otroke s posebnimi potrebami in njihove spremljevalce je eden od večjih projektov rotarijskega gibanja v Sloveniji. V njem sodeluje 15 rotarijskih klubov, organizira ga Koprski, vodi pa ga Loredana Matković.
2: Na kampu imamo letos 17 otrok, mogoče zato, ker je to že 17. kamp, ki ga organiziramo tukaj. Ti otroci prihajajo vsi z svojimi spremljevalci iz najožje družine, ki skrbijo za te otroke. Mi pa jim na kampu nudimo muzikoterapijo, potem nudimo tudi razgovore z klinično psihologinjo Vali Tretnjak. Tukaj se starši z njo pogovarjajo, lahko izrazijo vse svoje skrbi, ki jih imajo z otroci in si seveda izmenjajo izkušnje, kar je zelo pomembno in nekako tudi eno glavno vodilo tega kampa, da so starši en teden razbremenjeni, ampak tudi si dosti lahko izmenjajo, kaj, kako si lahko pomagajo pri teh svojih otrocih, ki so malo drugačni. Veseli smo, da to že 17 let prihajamo na Debeli rtič, da smo v nekem okolju, ki je za te otroke varno, kjer se lahko sprostijo, sprehajajo, se kopajo in smo v bistvu partneri res že toliko časa. Naši otroci so leto stari od 4 let pa do 25 let, tako da je primeren res vse starostne skupine. Če povzamem z mislijo ene mamice, kaj pomeni ta kamp, je v bistvu ona takole definirala. Jaz sem z mojim otrokom seveda vsak dan in verjetno tudi celo življenje. Ampak za tega otroka moram doma skuhati, pospraviti, oprati, zlikati in se mu ne morem ves čas posvečati. Na tem kampu pa lahko cel teden si vzamem čas za njega. Mislim, da je to tisto glavno vodilo, da se imajo starši lepo, da se imajo otroci lepo. Seveda pa so to dragocene izkušnje tudi za nas, ki pomagamo pri tem kampu. Imamo tudi študentke, ki prihajajo in se s temi otroci igrajo. In v bistvu lahko vsi vidimo, kakšno življenje čaka in kako živijo te otroci in v bistvu, da smo lahko srečni, da smo z njimi ta teden. Seveda se te naši stiki tudi poglabljajo, tako da nekateri se tudi vrnejo in so večkrat na našem kampu, kar je tudi lepo, ker vidimo in spremljamo njihov napredek. Tako da z veseljem jih sprejmemo, da pridejo in so naši gostje.
1: Posebnost kampa je, kot že rečeno, glasbena terapija, ki jo na Debelem rtiču že vse od leta 2010 izvaja pedagog in terapevt iz Milana Giuseppe Poklen, ki sicer ne zna slovensko.
3: La musica in questo contesto, visto che io non parlo lo sloveno, fa da tramite.
4: Glasba deluje kot most, kot element, ki vse postavlja v enakopraven položaj. Govorjeni jezik zahteva prevajanje, medtem ko je jezik zvoka neposreden. Glasbila mi omogočajo dostop do širokega nabora glasov. V enem trenutku sem lahko boben, v naslednjem pa činela ali ksilofon. To prinaša veliko zadovoljstvo, saj lahko enako, brez težav, počne tudi otrok, ki se sooča z izzivi. Njegovo gibanje se poveže z glasbilom in ustvari zvok.
1: Pri glasbeni terapiji sodeluje tudi klinična psihologinja Vali Glavič-Tretnjak, ki poleg tega vodi še delavnice za starše.
5: Kot klinični psiholog tudi pomagam Pinotu videti vedenske reakcije otrok tukaj tudi še z enega drugega zornega kota, zlasti z nevropsihološkega, ne, da se vprašamo, kaj to vedenje, recimo, zakaj je ta otrok ugriznil, kar je zdaj trenutno problem v skupini. Ne. Otrok ne bi ugriznil človeka, če bi se znal braniti na drug način. Ne, tako da pomagati razumeti, kako lahko razumemo otrok v vedensko posebnost, je pač tisto, kar mislim, da je pomembnejši prispevek, kot pa samo delo starši. No. Zakaj pa delo za starši? Ker še vsa leta, tako mi smo otroke vzeli in na muzikoterapiji, starši so ostali brez sekli. Mi pa neč ne vemo, kaj, se z njimi, kaj vi z njimi delate. Ne, mi smo pač zunaj čakamo in dejansko ne samo naše izkušnje, ampak tudi znanost pokaže. teža dela in pomembnost za razvoj otroka.

0: kaj je tudi so starši. Starši nosijo 24 ur vse življenje, oni imajo na dolge proge in je treba starše podpreti. Malo kdaj dosežijo tudi pohvale staršine. Kaj peljo v fizioterapiji, reče, ki ste pa bila do zdaj. Skratka, doživijo bolj to, kaj otrok ne zmore, kaj bi bilo treba še narediti. Malo kdaj pa slišal, ste enkratni staršne, pogledajte, koliko ste s svojim otrokom vsegli, koliko razumemo vaše trpljenje in vaše posebnosti. In tu je prilika, ne samo to, da od strokovnih sodelavcev dobijo potrditev za svoje delo z otrokom, še bolj tudi pomembno to, da se oni lahko sami med seboj pogovarjajo in si znajo dati neko podporo. Reče, to je edina moja izkušnja med letom, da me ni sram, da s tem otrokom jaz hodim okoli in da vidim drugih staršev, ki imajo še težje probleme, kakor imamo mi. Tako da tudi to je zelo terapevtsko. Ne?
1: Otroci so razdeljeni v skupine, ki se izmenjujejo na delavnicah. Petra Senčur je mentorica slikarske.
2: Danes smo najprej uporabljali brivsko peno kot senzorično stvar, ker se eni otroci ne želijo dotikati stvari. Tako da to je bilo eno packanje, pa tudi sprostitev za starše za zraven. Potem smo ustvarjali z barvami, s prsti in z gobicami. So otroci narisali en kup enih takih abstrakcij. Zadnja aktivnost so pa nalepke. In to, ne vem, na tisoče nalepk jih potem urejajo v razne slike in tako naprej.
1: Za razliko od glasbene terapije, lahko tukaj v vaši delavnici sodelujejo tudi starši, ne?
2: Starši so dobrodošli in jih tudi spodbujamo, da sodelujejo, ker to tudi naredi eno tako povezavo med otrokom in staršem, pa tudi staršem se pomaga mečkeno sprostiti za zraven, ker počnejo otroške stvari.
1: Ema in njen oče Bogdan sta si prijetno utrujena od vseh aktivnosti, vzela en dan samo zase.
3: Za danes so si pa splanirala mogoče malo bazen, pa da bi malo počivala, no, pa malo sprehodi ob morju.
1: Sprememba kar utrudi, ne?
3: Pa tudi mene utruti, a ne sam Emo, tako da sem tudi jaz malo utrudna, ampak je to v redu.
1: Slišala sem, da Ema zelo rada plava oziroma se namaka v vodi.
3: Ja, res je, ona zelo uživa v vodi in ja, ful uživa v vodi.
1: Jo tudi sicer morda kdaj peljete na bazen ali je zdaj pač to nova izkušnja tukaj?
3: Tudi jo peljamo tako, enkrat na mesec bazen Snovik gremo, polet pa morje, pa pač bazeni. Leto se je bila ful na morju, smo šli maja, polet, zdaj, tako da ja, je imela letos kar velik tega.
1: Ste prvič tu na Debelem rtiču ali ste morda že bili?
3: Na Debelem rtiču smo drugič. Prvič smo šli s vrtcem, ki je bila v vrtcu v Kranju, smo bili isto tukaj v Boru, tako da ja, zdaj smo drugič na istem mestu.
1: Doslej je bilo v kampu na Debelem rtiču skoraj 280 otrok s posebnimi potrebami in prav toliko spremljevalcev. Dva sta v sodelovanju z Reškim rotarijskim klubom Sveti Vid, letos prišla tudi iz Hrvaške in sta zdaj, tako kot tudi drugi udeleženci, že na poti domov. Srečno pot!
4: Radio Koper. Primorski radio.

Hodam, so da zdaj lepeli džinksi, kaj pa vi, ste se kaj sprehodili danes, ko je mednarodni dan hoje? No, upam, da ja in da imate telefon v žepu in slušalke v ušesih, tako da lahko poslušate Radio Koper. Zunaj že lepo sije sonček, ki vas bo grel med hojo, Radio Koper pa zabaval in informiral. Čez 10 minut bodo na vrsti naslednja poročila.

0: Mobilni telefoni niso edini motilci med vožnjo. Jutri v Sežani prvi festival Krasa na priložnost za mlade.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Premier Janez Janša bo jutri na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV, sešel pa se bo tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža. Zatem bo imel v Rimu pogovor z italijansko premijerko Giorgio Meloni. Pričakovati je, da bo slovenski premier sogovorniki razpravljal o dvostranskih odnosih in aktualnih vprašanjih v svetu. V Braziliji bodo danes parlamentarne in predsedniške volitve. Glavni nasprotnik aktualnega brazilskega predsednika Luisa Inácia Lula da Silva je sin njegovega zaprtega predhodnika Bolsonara, Flavio. Zmagovalec bo najverjetneje znan v drugem krogu čez 3 tedne. Agencija za varnost prometa bo jutri začela preventivno akcijo Osredotoči se na cesto. Opozarjala bo na nevarnosti motilcev pozornosti v prometu. Mobilni telefon so eden najbolj očitnih motilcev, vendar ni edini. Pozornost zmanjšujejo tudi nastavljanje navigacije in multimedijskih naprav, upravljanje klimatske naprave, iskanje predmetov v vozilu, prehranjevanje, kajenje, urejanje in ličenje, čustveni pogovori s potniki ter ukvarjanje z otroki in hišnimi ljubljenčki. Policija bo opravljala poseben nadzor. V športni dvorani v Sežani bodo jutri pripravili prvi festival priložnosti za mlade na Krasu. Poimenovali so ga Krasna priložnost. Nastal je kot odgovor na izziv lokalnega okolja, da mladi pogosto ne poznajo vseh priložnosti, ki jih imajo na voljo na Krasu in v Brkinih. Na enem mestu se bodo srečali mladi, lokalni delodajalci, občine, javne institucije, izobraževalne ustanove, društva in druge organizacije. Na zidu želja bodo mladi lahko zapisali, kaj si želijo in kaj pogrešajo na Krasu in v Brkinih. Na evropskem kolesarskem prvenstvu se v Senčurju pravkar mirijo mladinke. Zgodaj popoldne bodo iz Ljubljane proti Gorenjski krenili člani. Prav za cestno dirko moških je pričakovati največ navijačev ob skoraj 200 km dolgi trasi. Jasno bo, najvišje dnevne temperature pa od 19 do 24 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 10. Kredarica 10, Postojna 11, Bovec 13, Trst 16, Portorož 17 in Pul 23 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. 10:32.
1: Radio Koper. Primorski radio.

0: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra z znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
1: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
2: Vrača se.

0: Ja, na cestah se je zadeva spremenila. Okvarjeno vozilo na primorski avtocesti pred priključkom Dragomir v smeri proti Ljubljani ovira promet. Zastoj pa so prav tako na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru. Zastoj nastaja tudi na cesti Sermin-Koper mimo Bertokov proti Kopru. In na cestah Šmarje-Koper ter Izola-Strunjan v obe smeri. Previdno.
1: Jesenska. Pesem in pol.
2: Ni vse za manj. Patrik Prelec.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Ne delajo več takih, kot smo mi. Dare Kaurič.

0: To je
1: Radio Koper.
2: In Radio Koper se bo po naslednji pesmi odpravil, oziroma Barbara Campos je že tam, v lapidari Pokrajinskega muzeja Koper.

0: kulturne dediščine. Vse do 10. oktobra se bo v 150 krajih po Sloveniji in v zamejstvu zvrstilo 350 dogodkov. Glavni namen je spodbujati zanimanje javnosti za varstvo kulturne dediščine in z njo povezanih naravnih vrednot ter zavedanje, da dediščina pripada vsem. Nacionalni projekt Teden kulturne dediščine spodbuja vključevanje kulturne in naravne dediščine v formalno in neformalno izobraževanje. Oba pa spodbuja ta sodelovanje strokovne in laične javnosti ter različne poglede na dediščino. Sodeluje tudi Pokrajinski muzej Koper, kamor se z oddajo Primorski kraj in ljudje odpravljamo danes. V lapidariju muzeja si namreč obiskovalci lahko pravkar ogledajo, kako poteka delo konzervatorjev in restauratorjev, ki obujejo veliko stensko likovno delo z grafito slikarja Vladimirja Lakoviča. Ta je nekoč krasil plesišče hotela Galep v Kopru. Na nekdanjem plesišču, v današnjem lapidariju Pokrajinskega muzeja Koper, pa zdaj le prepušča mikrofon Barbari Campos.
1: Primorski kraji in ljudje.
2: Dobar dan in lepo pozdravljeni iz vrta palače Bergamoni Tako oziroma iz lapidarija Pokrajinskega muzeja Koper, za katerega pravijo, da je eden najlepših koprskih ambientov. To je prostor sozvočja narave in umetnosti, kjer zbirka starih spomenikov in napisov v kamnu pripoveduje drobce koprske zgodovine. V spominu starih koprčanov pa je to tudi prostor, kjer se je nekoč družilo in plesalo. Tik ob stavbi, kjer domuje Pokrajinski muzej Koper, tu na Kidričevi ulici, je bil namreč nekoč hotel, ki je na vrtu imel plesišče in kjer so glasbo igrali tudi v živo. Oder tu stoji še danes in kot takrat ga krasi velika stenska poslikava, likovno delo z grafito, ki ga v teh dneh obnavljajo. Veliko zanimivih stvari bomo izvedeli danes. Naše gostiteljice so tu v lapidarju Pokrajinskega muzeja, muzejska svetovalka, kustosinja za umetnostno zgodovino Brigita Jenko in restauratorki Anka Batič in Vita Joksič. Dobar dan.
3: Dobar dan, pozdravljam.
2: Najprej bi začeli morda z vami, gospa Brigita Jenko. Kot rečeno, te dni potekajo dnevi Evropske kulturne dediščine in teden kulturne dediščine. Osrednja misel letos je dediščina v vrtincu sprememb, priložnosti in izzivi. Kako ste to misel prelili v dogodke, ki ste jih pripravili v Pokrajinskem muzeju Koper?
4: Ja, ta naslov pravzaprav naslavlja ranljivo in ogroženo dediščino in predvsem želi nekako postaviti pod razmislek, kako jo obvarovati, kako jo tudi raziskovati, razumeti in pa doživljati. No in to je bilo tudi nekako naše izhodišče, da smo pripravili 4 dogodke v muzeju in sicer 2 sta že za nami. 26. septembra smo v sodelovanju s partnerji pripravili pohod od freske do freske in sicer na Krasu v občini Divača. Smo si ogledali, lahko rečemo tudi ogroženo dediščino v 3 manjših podružničnih cerkvicah in ljudem približali tudi postopke restauriranja, razložili smo tudi vsebino teh fresk in podobno. Drugi dogodek je potekal prejšnji teden v četrtek 1. oktobra, ko smo pozdravili v Pokrajinskem muzeju Koper po dobrih 2 letih eno od najpomembnejših umetnin, najprepoznavnejših umetnin Pokrajinskega muzeja Koper, to je skulptura svetega Nazarija, zaščitnika mesta Koper in sicer je bil deležen v restauratorskem centru Zavoda za varstvo kulturne dediščine temeljite restauratorske obravnave in smo ga pozdravili doma v novi formi, lahko v dobri formi lahko rečemo. Trenutno seveda poteka predstavitev z grafita in pa prihodnji teden zaključimo z družinsko delavnico v soboto, ko bodo otroci in starši raziskovali z terapevtskim psom, z Mimi, prav svetega Nazarja in dediščino mesta.
2: No, danes pa ste obiskovalce povabili v ta prelep lapidari, ne, kot ste že omenili, da si lahko ogledajo, kako potekajo

0: dela pri restauriranju z grafita. No, ta prostor je bil nekoč, ko sem že omenila, plesišče. Nam lahko morda malo več poveste o tem prostoru, pa o tem hotelu? Mnogi ne vemo, tisti, ki nismo iz Kopra, da je bil tukaj nekoč hotel Galeb.
1: Ja, ta prostor je vsebinsko res zelo, zelo bogat. Kar veliko časovnih plasti se tukaj nalaga in prav vse imajo svojo zanimivo vsebino. Lahko začnemo morda že daleč nazaj, v času, ko je bil Koper še otok, in so tukaj bili obsežni vrtovi, ki so se pravzaprav raztezali ne samo v takšnem obsegu, kot jih imamo danes, kot jih danes poznamo za palačo Belgramoni, tako današnjim muzejem, ampak še dlje segali so nekako vse do Župančičeve ulice. Kasneje, med obema vojnama, je bil tukaj hotel, in sicer z imenom Albergo e Ristorante alle Bandiere. Zanimivo je, da so že takrat imeli vrt, na vrtu pa tudi en tak preprost lesen podi za gledališke uprizoritve, tako da to je tudi en tak delček mestne zgodovine. Kasneje, po drugi svetovni vojni sredi 50-ih let, so v poročilih zasledimo tako začasno ime hotel pri muzeju in takrat so tudi temeljito prenovili in uredili plesišče, o katerem ste govorili, ki je postalo res en tako srednji zabaviščni prostor Koprčanov v 50-ih in zlasti v 60-ih letih. Iz tistega časa izvira tudi naš zgrafito. Kasneje nekaj časa ta prostor stagnira. Morda se bodo nekateri Koprčani spomnili tudi imena Golobji vrt, ker so pač tukaj takrat kraljevali golobi. No, v poznih 80-ih pa za ta prostor začne skrbeti muzej, ki potem tudi uradno dobi nekako ta prostor v upravljanje. Najprej uredi zbirko v nekdanjem keglišču, torej zbirko novejše zgodovine, potem pa se loti tudi urejanja samega vrta in tega odra oziroma paviljona za glasbenike in s pomočjo sponzorja takratne zavarovalnice Slovenike leta 1994 tudi ta prostor uradno odprejo na novo.
0: Z grafito ste omenili, ne, iz obdobja tega hotela, ki ga imajo mnogi Koprčani še v spominu. Z grafito slikarja Vladimirja Lakoviča, nastalo je leta 1956, z grafito je poslikava, vendar ni grafit. Kaj je z grafito?
1: Ja, o sami tehniki z grafita bom prepustila besedo, ker restauratorkama bosta lepše in bolje razložili. Gre za stensko poslikavo, kjer se zelo lepo ujemata forma in vsebina, torej hodita nekako z roko v roki. Ponavadi je tako, da kjer imamo večje cikle, ki bi jih želeli, vsebinske cikle, ki bi jih želeli predstaviti, potem poseže umetnik po tej formi. Kajti ravno ta forma velikih stenskih površin omogoča potem nekako tako ciklično pripovedovanje zgodbe. No in čas, ta čas po drugi svetovni vojni, čas socializma, ko se nekako obnova domovine se zaključeva, hkrati pa je bilo potrebno tudi okrepiti skupnost, to čutenje, ne, za skupno dobro in zaupanje v nek krasni novi svet. Ne, optimizem je moral nekako zavladati. Med ljudmi so nekako želeli umetnost tudi približati tudi preprostim ljudem. Torej, umetnost naj bi bila tudi namenjena delavcem, tudi podeželskemu življu in v ta namen so velikokrat posegli prav po tej tehniki z grafita, da so z njo okrasili in tudi vsebinsko z raznimi cikli, ki so bili tudi blizu ljudem, pripovedovali zgodbe v tovarnah, v menzah, v nekih drugih javnih prostorih, v atriji, drugih, recimo pravnih stavb in podobno. Tako da tukaj je potem z grafito res prišel lepo do izraza.
0: No, tudi z grafito slikarja Vladimirja Lakoviča pripoveduje zgodbo. Zgodbo o čem?
1: Ja, če malo mogoče parafraziram naslov naše oddaje, Primorski kraji in ljudje, bi lahko tukaj rekli obmorski kraji in ljudje. Tako kot sem že prej omenila, da sta šli forma in vsebina z roko v roki, gre pri našem z grafitu za en tak res obmorski motiv, za pripovedovanje zgodbe o tem, kako se živi tukaj na morju, ob morju, in s tem se lahko potem tudi ljudje identificirajo. Vemo, da so bili tisti časi 50-ta leta kar težka za naše tukaj področje. Veliko političnih sprememb je bilo, veliko osebnih stisk ljudi, ki so tukaj ostali ali so se odločili, da bodo zapustili te kraje. Prihajali so novi prebivalci in skratka tudi tak z grafito in tak prostor srečevanja, kot je ta hotelska terasa s plesiščem in s tem odrom, bila naj bi pripomogli k temu. Tako da na tem z grafitu najdemo recimo ribiče, ki krpajo mreže, ribiče, ki ponujajo svoj ulov ljudem, najdemo tudi podeželanke, ne? Tomšič jih je lepo ovekovečil kot v svojih romanih, torej nosijo te plenjerje na glavah. Vidimo tudi recimo oslička na samem z grafitu, velik del zaobsegajo tudi mreže, ki so zelo, zelo lepo tudi čisto kot likovni element nekako izrazijo skozi, prav skozi to tehniko grafita in podobno. Skratka, v ozadju pa seveda Koper, zaslutimo Koper, še vedno prepoznaven, vendar že tudi nadgrajen s tistimi zmagami socializma, vidimo recimo te visoke dimnike novih stavb, novih tovarn, ki seveda obljubljajo lepšo prihodnost.
0: En tak lep pričevalec dogajanja, zgodovine Kopra, mesta Koper in okolice. No, danes lahko obiskovalci tu opazujejo, kako potekajo restauratorska dela. V kakšnem stanju je pravzaprav z grafito oziroma zakaj ga je bilo treba znova restaurirati?
1: Tudi to vprašanje je morda bolj vprašanje za restauratorki. Vsekakor razlogov je več. Ko sem sama kot umetnostna zgodovinarka razmišljala o tem delu in seveda pri svojem delu moram razmišljati tudi o zaščiti, o ohranjanju naše dediščine, sta me pritegnili predvsem dva razloga, no, pritegnila, in sicer umetnostno zgodovinska plat samega z grafita in pa tudi kulturno-zgodovinski razlogi. O čem govorim? Prav gotovo je delo Vladimirja Lakoviča, akademskega slikarja, izjemno kvalitetno likovno delo in posebno likovno delo, že iz tega vidika, kot neka vrhunskost, se mi je zdelo seveda pomembno, da ga ohranimo v čim boljši formi. Drugi vidik je pa kulturno-zgodovinski vidik, ki se nekako povezuje tudi s tem prostorom in o tisti vsebinski in časovni večplastnosti, o kateri sem prej govorila, gre namreč za neke vrste materialni vir za pričevanje o preteklih časih. Preko takih del lahko doživljamo, aktivno doživljamo tudi nek določen zgodovinski čas, in tukaj govorimo pravzaprav po preteklem času, ki se ga Koprčani še dobro spominjajo, in seveda je lahko potem tudi element tega kolektivnega spomina.
0: No, restauratorska dela potekajo že nekaj časa in vi in muzejskim obiskovalcem vi ponujate edinstveno priložnost, da restauratorki opazujejo pri delu. Odkot ta ideja, odkot, zakaj?
1: Opažamo, da restauratorski postopki, restauriranje umetnin ljudi vedno bolj zanimajo. Kar nekaj je takih primerov tudi po svetu, tudi drugi muzeji delajo podobno. Lahko se recimo spomnimo zelo odmevnega restauriranja Rembrandtove nočne straže, ki je potekala v Rijksmuseumu v Amsterdamu, ko so ljudje ob samem obisku muzeja tudi neposredno si ogledovali in bili priča restauriranju v živo. Tudi sami v Pokrajinskem muzeju Koper smo že imeli tak primer, in sicer so pri nas restauratorji, tudi takrat restauratorji restauratorskega centra, restaurirali Karpačevi poslikavi orgelske omare, tako da torej kril te orgelske omare, in takrat je bilo v resnici veliko, veliko zanimanje, v našem atriju je to potekalo. Ljudi pa zanima to restauriranje iz različnih razlogov. Po eni strani se mi zdi, da gre za eno tako fascinacijo nad seveda ohranjenimi starimi stvarmi, tudi nad znanjem, nad potrpežljivostjo restauratorjev pri tem delu. In pa malo je tudi tiste skrivnostnosti, neka skrivnostna odkritja, kaj se skriva v ozadju, kaj nam pripoveduje stena, kot smo tudi naslovili te naše vsakodnevne 15-minutne obiske. Skratka, kaj vse lahko odkrijemo o sami umetnini in tudi o nas samih skozi to. Po drugi strani pa si želijo tudi osvojiti nekaj znanja, tako da vedno dobimo tudi veliko vprašanj, kako bi sami restaurirali kakšno stvar, ki jo imajo doma, tako da tukaj se ta nekako zavedanje o pomenu skupne dediščine povezuje tudi s tistimi osebnimi spomini in dragocenostjo predmetov, ki jih vsak od nas ima doma, vsaj kakšnega, in ga seveda želi ohraniti kot neko družinsko svetinjo.
0: Hvala lepa, Brigita Jenko, za zdaj. No, kot rečeno, sta z nami tudi restauratorki Anka Batič in Vita Joksič. Še enkrat lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
0: Začnimo kar s tem, ne? Kako vama je, ko vaju opazujejo ljubitelji umetnosti? Ste že delali tako?
2: Ja, definitivno nam je všeč, ko ljudje pokažejo zanimanje za naše delo. In predvsem, ko delava na kakšnih javnih lokacijah, opaziva, da se veliko mimoidočih ustavi in postavi kakšno vprašanje. Tukaj pa prvič delava tako, da so ogledi vodeni in organizirani.
0: Pridejo ljudje, kaj jih zanima?
2: Ja, pridejo, vprašajo marsikaj, si tudi ogledajo kakšen postopek in tako.
0: Kako pa pravzaprav poteka delo restauratorja, konzervatorja? Pride, pogleda, se loti dela, kako je s tem?
3: Najprej ocenimo stanje same dediščine in opravimo najprej temeljito dokumentacijo. Pregledamo bivše pač kakšne dokumentacije, kakšno bivšega konzervatorskega, restauratorskega posega, če obstaja, in na to sledijo različne raziskave, na podlagi katerih dobimo želene podatke o dediščine. Izberemo seveda na podlagi tega metodologijo dela in pripravimo protokol, ki se seveda med samim postopkom lahko spreminja. Pred pričetkom izvedbe posegov in med izvedbo se sicer posvetujemo tudi z drugimi strokovnjaki. Naše delo je zelo interdisciplinarno, nismo samo restauratorji, ampak tudi kemiki, gradbeniki, statiki in tako naprej. Vse posege temeljito seveda tudi dokumentiramo in po končani izvedbi moramo izdelati podrobno poročilo, zato da zanamci vejo, kaj točno smo delali.
0: Kako ste se pa torej lotili obnove tega z grafita? Sta si verjetno ga že prej pogledali, kako ste se odločili, katere posege boste izbrali, tehnike, materiale, kaj vse? V kakšnem stanju je mogoče bil?
2: Z grafito je imel vidne poškodbe, kot naprimer posledice zamakanja, ki se je v preteklosti zgodilo v srednjem delu. Vidne so bile tudi razpoke, ki so konstrukcijske narave, niso posledica same tehnološke izdelave z grafita, ki je zelo kvalitetno narejena. Opazili smo tudi predhodne konzervatorske, restauratorske posege. Za postopke pa so se odločili na podlagi ocene stanja in tudi nekaterih predhodnih raziskav, To so naprimer sondiranje, test vezivnosti, analize odvzetih vzorcev. In materijale, ki jih uporabljava, pa so v bistvu kompatibilni in reverzibilni, kar pomeni, da jih v prihodnje zmeraj lahko odstranimo, da ne bojo ostali na dediščini in povzročali nadaljnjih reakcij. Metode in tehnike pa sproti prilagajava glede na naravo dediščine.
0: To ni lahko fizično delo, ne? Koliko časa sta že to? Vidim, to imata tudi posebni lestvi, plezata gor in dol. Morate biti kar v formi, se mi zdi.
3: Ja, absolutno. Ampak tukaj moram poudariti, kako so nas prijazno sprejeli vsi tukaj v Pokrajinskem muzeju. Nam nudijo vse, kar rabimo. Sabo so si seveda pripeljali oder, pa lestve, pa kar ste že omenili, pa ves material, ki ga potrebujemo. Ampak moram priznati, da to je res eden lepših terenov, kjer nam je vse nujeno.
0: Pa v morju sta.
3: Pa ob morju smo, seveda.
0: Tako, zdaj, ne, kar se tega tehničnega znanja tiče, kar se samih tehnik, restauriranja in konzervatorstva tiče, to so stvari, ki se jih naučite v procesu, študija, potem pri delu in tako naprej. Ne. Zdaj pa me zanima, ko delate, ko obnavljate neko umetnino, neko delo, vstopate ne samo v tehniko, vstopiti morate tudi v umetnikov ustvarjalni duh, v njegovo idejo, vizijo. Je to tisti najtežji del pri vašem delu ali ne? Kako pa ta proces poteka, me zanima?
2: Predvsem gre pri konzerviranju, restauriranju za to, da dediščino ohranimo v takem stanju, kot je, in preprečujemo njeno nadaljno propadanje. In v avtorjevo namero ne posegamo in je ne spreminjamo, tako da naše delo v bistvu ni ustvarjalno, ampak samo konzervativno.
0: Tako da v bistvu z vsebino se ne kaj dosti ukvarjate?
2: Niti ne, s končno prezentacijo, zato moramo poskrbeti, da bo estetsko in drugače pa za vsebino se bolj umetnostni zgodovinarji ukvarjajo.
0: Zdaj, če pogledam ta zgrafito, meni deluje lep. Mislim, mi deluje, kot da nimata več veliko dela, zdaj jaz ne vem, nekaj razpokic je še vidnih, verjetno bo kakšna ostala tudi, da bo pričala o tem času. V kateri fazi obnove ste? Koliko časa boste še tu?
3: Sicer smo projekt razdelili na 2 leti, torej letošnje pa naslednje leto. Letos bomo ostale tukaj še do konca oktobra, ker je pač tudi, smo vsekakor vseeno zunaj in je to določa tudi vreme. Ampak sedaj sva v fazi, kjer sanirava te razpoke, kot je že prej omenila Vita, ker so konstrukcijske, jih moramo tudi injektirati. Potem pa se tudi spopadava z posledicami zamakanja. Zamakanja sicer sedaj ni več, to smo preverili tudi pri nevihtah, ki so bile zdaj tukaj v tem mesecu, kar je dobra novica, ampak so pa določene estetske spremembe na površini z grafita, na katere moramo biti pozorni in poskrbeti za njih. Drugo je pa mehansko čiščenje, čiščenje s paro, torej čiščenje nečistoč na površini in mislim, da smo to že kar uspeli, tako da je zelo lepo videti.
0: Med pripomočki tukaj, ki jih vidim, sta tudi zobni ščetki. Da, ker ste omenili paro, ampak vidim, da tudi zobni ščetki sta del tega procesa.
3: Tudi zelo, tudi take stvari prav pridejo čist običajne in take, ki jih imamo v vsakem gospodinstvu. Ja, tako.
0: Tako in obiskovci tukaj lahko danes neposredno vidijo, kako poteka vajno delo in vse te pripomočke in ta prečudoviti zgrafito. Hvala lepa obema, Anka Batič in Vita Joksič. Morda za konec eno vprašanje, Brigita Jenko, ki ste tu v muzeju doma. Rekla sem že na začetku, da mnogi menijo, da je lapidar eden lepših odprtih prostorov v Kopru. Vi pa še niste čisto zadovoljni z njim. V načrtu imate, da ga še bolj uredite.
1: Ja, res je. Že prej sem govorila o tem, da je ta prostor vsebinsko zelo bogat, da beleži raznotere zgodbe, da vsebuje različne časovne plasti. Ravno zaradi tega pa lahko mestoma izpade tudi neustrezen oziroma to mnoštvo vsebin ni ustrezno zinterpretirano in potem prostor ne deluje nekako enotno in ne razumemo njegovih sporočil. Zato menim, da je potreben koncept celote, ki pa se potem udejanja v interpretaciji teh različnih vsebin, zgodovinskih obdobij, različnih umetnostnih in tudi samih družbenih hotenj. Ta prostor, že prej sem omenila, je prostor kolektivnega spomina Koprčanov. Torej, tukaj je zelo, zelo veliko spominov, osebnih spominov, ki se potem nekako združujejo v tisti nekako občutje nekega določenega polpreteklega časa. Ravno zato razmišljam o študiji celostne ureditve, ki pa seveda mora biti plod strokovnjakov z različnih področij, tako arhitektov, oblikovalcev, krajinarjev in podobno. Zanima me tudi delo s študenti, v preteklosti pa tudi sedaj poteka kar nekaj akcij tukaj v muzeju, z njimi imam zelo, zelo dobre izkušnje, tako da se mi zdi, da bi bilo potrebno pritegniti k temu skupnemu snovanju tudi njih, ki sicer tega prostora niso živeli v preteklosti, ampak ravno zato je lahko njihov pogled drugačen, bolj svež in absolutno nekako pripomore k nekemu celostnemu razumevanju tega prostora.
0: Najlepša hvala vsem trem in uspešno delo še naprej pri ohranjanju neprecenljive dediščine, zgodb preteklosti, ki nam pomagajo razumeti sedanjost. No, tule v Pokrajinskem muzeju bo dogajanje trajalo še do 12. In če koga zamika pogled v preteklost ali morda kako poteka delo restauratorjev, vam bodo z veseljem vse razkazali in razložili. Še nekaj časa imate. Hvala, če ste bili z nami in nasvidenje do prihodnjič.
4: No, vse do konca oktobra restauratorki lahko opazujete pri njunem delu in jo tudi kaj povprašate od torka do petka med 11. in 11.15. Obisk je brezplačen.

naprej. Jaz bi, oboje, rabo mir, sem ne še zdaj. Zdaj grem v Gorice,

Vozniki pozor, če ste namenjeni proti obali, na primorski avtocesti se boste kar pošteno načakali, se med Postojno in Razdrtim proti Kopru že nastajajo daljši zastoji. Gneča pa vas bo pričakala tudi o prihodu na cilj, če bo ta v katerem od obalnih krajev. Promet se je močno zgostil in stoji na naslednjih odsekih. Na cesti Srmin-Koper, mimo Brtokov proti Kopru, v obeh smereh pa boste stali tudi na relacijah Šmarje-Koper in Izola-Strunjan. Vsem, ki ste ujeti v kolonah, svetujemo veliko potrpežljivosti, prilagodite varnostno razdaljo, ostanite zbrani in nikakor ne pozabite na zadostne količine osvežilne pijače, pa čeravno ni več tako toplo. Mi pa ostajamo z vami z najboljšo glasbo, zato ostanite na naši frekvenci Radia Koper.

Družinski abonma v Trstu za male gledališke navdušence in velike užitke. Podarite otrokom 6 čarobnih predstav in ustvarjalne delavnice. Več informacij in vpis na www.teater.ssg.com.

Jazzu Hendrixu vas v torek 6. oktobra ob 20. znova vabi v nova obzorja kreativne glasbe. Tokrat bomo gostili mednarodni kvintet, ki združuje Slovenijo, Tunizijo, Turčijo in Brazilijo. Oriental Expressive s pevko Veroniko Kumar in tunizijskim pianistom Omarjem Alouarjem. Zasedba, ki jo poleg Veronike in Omarja oblikujejo še saksofonist Blaž Švagan, turški kontrabasist Eren Kutlu in brazilski bobnar Mateus Jardim. Prisluhnite konglomeratu bogate ljudske dediščine Tunizije in Balkana skozi lečo sodobne zvočnosti in svežega dialoga med različnimi kulturami. Oriental Expressive z Veroniko Kumar in Omarjem Alouarjem. V torek 6. oktobra ob 20. v studiu Hendrix. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljevac@rtvslo.si.

Ja, ko ljudje praznujejo in se ob tem malo preveč sprostijo, je seveda pogosto zraven tudi alkohol. Po podatkih na NIJZ-ja so Slovenci leta 2025 največ piva popili, sledita vino in žgane pijače. Skupna poraba se je sicer malo zmanjšala, predvsem zaradi manjše porabe piva in vina, medtem ko poraba žganih pijač počasi narašča. Kljub temu pa v Sloveniji še vedno povprečju spijemo okoli 10 litrov čistega alkohola na odraslega prebivalca na leto. No in če danes karkoli praznujete, bodite zmerni pri pitju, razen če niste doma, drugače pa ne vas domov raje pelje tisti, ki nič ne pije, ali pa pokličite, najbolje bo taksi. Boštjan Simčič bo z vami v glasbi po željah že čez 10 minut, prebiral bo čestitke namenjene vam, ki praznujete katerikoli praznik. Lepo se imejte v družbi z Radiem Koper.

krogu svojih najzvestejših prijateljev se veseli in praznuje svojih 70 let draga Vesna Paliska iz Marcičev pri Gračišču. Še veliko tako lepih trenutkov, veselja, zdravic, smeha, pesmi in varnih plesnih korakov, zdravja, sreče, nasmejanih obrazov in svetlečih iskric v očeh ji od srca voščijo vsi zbrani, ki so zapisali: draga Vesna, barka sreče naj ti pluje po mirnem morju življenja in noben vihar naj ne zmoti njene poti. Ulovi najlepše trenutke svojega življenja in jih v mirnem pristanu deli z vsemi, ki so ti dragi in ki se tudi ta dan veselijo tvoje sreče in ti nazdravljajo. Bodi še naprej na sonček, radi te imamo, tvoji prijatelji.

Naslednji čestitki naj prisluhneta Ana in Davorin, ki sta si pred enim letom obljubila večno ljubezen in takrat tudi prvič zaplesala kot mož in žena. Naj bodo vajni koraki vedno usklajeni, naj vaju še naprej povezujejo pesem, skupna druženja z družino in prijatelji, ter naj bo pot, po kateri stopata skupaj, vedno složna in položna. To vama želijo klapski prijatelji.

Prav danes praznuje Jože Škorja iz Koromačov. Dragi Jože, ob tvojem 81. rojstnem dnevu ti iz srca želimo predvsem veliko zdravja, sreče in zadovoljstva. Naj te še naprej spremljajo nasmeh, dobra volja in prijetni trenutki v družbi tistih, ki te imamo neizmerno radi. Hvala ti za vse lepe trenutke, modre besede in spomine, ki jih skupaj ustvarjamo. Naj bo pred tabo še veliko lepih dni, polnih miru, veselja in topline. Vse najboljše mu želijo žena Marija, hčerka Vesna z možem Brankom, vnukinja Lara ter vnuk Martin z Natašo, sin Igor z ženo Majo ter vnuka Mark in Colin.

Še enkrat se bomo ustavili pri slavljencu, ki danes praznuje prav poseben jubilej. Dragi tast Jože Škorja iz Koromačev praznuje 81. rojstni dan. Dragi Jože, tako pravi naslednje voščilo. Ob tem pomembnem dnevu ti želimo predvsem veliko zdravja, sreče in dobre volje. Za tabo je že mnogo let, v katerih si s pridnimi rokami, potrpežljivostjo in svojim znanjem ustvaril marsikaj lepega in uporabnega. Iz kosa lesa si znal narediti izdelek, ki je imel svojo zgodbo, tako kot jo ima tudi tvoje življenje. Pravijo, da mora biti pri mizarju vse dobro izmerjeno, natančno odrezano in trdno sestavljeno. Ne bo tako, tudi tvoje življenje, še naprej trdno povezano z družino in prijatelji ter polno lepih trenutkov. Želimo ti predvsem še veliko dni, ko boš lahko z nasmehom rekel, danes pa ne delam nič, danes praznujem. Vse najboljše za 81. rojstni dan, dragi Jože. Naj ti zdravje dobro služi, življenje pa naj bo trdno kot hrast in vsak naslednji dan lepo izdelan.

sredo je dopolnil velikih 18 let dragi vnuk Tomaž Burič z Gornjih Škofij. Da bi bil še naprej tako čudovit fant, da bi sledil svojim sanjam in uspel uresničiti čim več zastavljenih ciljev, mu želi njegova nona Darinka s pesmijo, ki sta jo vedno prepevala.

Dragi poslušalci, prvi del oddaje Glasba po željah se tako končuje. Z glasbo in željami se vrnemo ob 13. uri. Ostanite v naši družbi tudi med opoldnevnikom, ki se bo začel kmalu ob 12.30.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Vlada se je dopoldne sestala na seji, na kateri je sprijela proračunske dokumente za prihodnji dve leti. Med njimi pa ni zmanjšanja števila zaposlenih v javnem sektorju. Podrobnosti predsednik vlade in finančni minister pravkar predstavljata. Več po teh poudarkih oddaje.
2: Od jutri zaprta cesta mimo Kluž, promet mogoče ob določenih urah. V Kopru bodo lahko kratkoročno dajali nepremičnine 270 dni na leto. O gradu Rihenberg napisali knjigo 750 strani. Timi Jevšnik iz lokostrelskega kluba Ankaran je postal svetovni prvak v sestavljenem loku. Popoldne večinoma jasno, jutri občasna povečana oblačnost. Z vami sva Loredana Bergan in Tjaša Škamperle.
1: Finančni minister Andrej Šircelj je po sprejetju proračunskih dokumentov na vladi pojasnil, da je za leto 2027 v državnem proračunu predvidenih 17 milijard evrov prihodkov. Odhodki pa se zvišujejo na nekaj manj kot 19,4 milijarde evrov. Primanjkljaj bo tako znašal 2,9% bruto domačega proizvoda. Novih davkov ne bo. Predsednik vlade Janez Janša je znova poudaril potrebo po prerazporeditvi človeških virov od tam, kjer jih je preveč, tja, kjer jih je premalo.
3: Se pravi, najprej je potrebna prerazporeditev znotraj samega javnega sektorja, potem pa delna prerazporeditev človeških virov iz javnega sektorja v gospodarstvo, ki pa se sooča z strateškim pomankanjem delovne sile.
1: V predlogu sprejetega proračuna pa ni 10-odstotnega znižanja, ki je bilo zapisano v osnutku dokumentov.
3: Zaradi tega je v teh proračunskih dokumentih, kar se tiče kadrovskih načrtov, tako vladnih kot nevladnih uporabnikov, številke enake, kot so v rebalansu proračuna za letošnje leto. Se pravi, ni ne zmanjšanja, ne povečanja.
1: A to ne pomeni, da vlada o tem ne razmišlja.
3: Bo predlagan posvetovalni referendum o tem, ali gremo v to prestrukturiranje in ali gremo v zmanjšanje birokracije.
1: Referendum naj bi izpeljali še letos. Poglejmo na tuje.
2: Nekaj več kot 3,4 milijona volivcev v splošnih volitvah v Bosni in Hercegovini izbira predstavnike državnih, entitetnih in kantonalnih oblasti. Največja novost na tokratnih volitvah bo uporaba novih volilnih tehnologij, ki naj bi otežile nekatere oblike volilnih zlorab in povečale zanesljivost izidov. Volitve spremlja okoli 30 tisoč domačih in tujih opazovalcev. Nemški kancler Friedrich Merz je v spremstvu delegacije nemških podjetij obrambne industrije prispel v Kijev. Kot je dejal, želi Ukrajini izraziti nadaljno podporo v času, ko ruska vojska nadaljuje napade na mesta, stanovanska poslopja in toplarne. V počitniškem kampu v kraju Pescheria del Garda na severu Italije je davi izbruhnil obsežen požar. Ogenj je zajel več počitniških prikolic in bungalovov ob Gardskem jezeru, gasilci pa so ga uspeli spraviti pod nadzor. Poškodovanih je več ljudi, po navedbah medijev so jih 24 prepeljali v bolnišnico. Vzrok požara za zdaj ni znan.
1: Na Primorsko gremo ob 12 in 32 minut. Koprski občinski svet je soglasno odločil, da je kratkoročno oddajanje nepremičnin v koprski občini dovoljeno na zgornji meji, ki jo določa zakon, in sicer 270 dni v letu lahko oddajajo podjetniki, 180 dni pa fizične osebe. Enako so se nedavno odločili v Izoli, v piranski občini pa bodo o kratkotrajnih najemih odločali na seji v torek. Več Barbara Kampos.
4: Koprska občina spada med tiste z visokim tveganjem negativnih vplivov kratkotrajnega najema. Zakon o gostinstvu določa, da je v teh občinah oddajanje omejeno na največ 60 dni v letu. Lahko pa občine to omejitev omilijo. V Kopru so naročili analizo trga in oceno učinkov, iz katere izhaja predlog razdelitve občine na tri območja in različno dolge omejitve od 90 do 270 dni. A se je župana Aleš Bržan odločil za enovito, najdaljšo možno dovoljeno obdobje oddajanja.
5: Dobili smo strokovno podlago, ki seveda ima svoj smisel, ampak ugotavljamo, da zakon ni najboljši na tem področju, treba ga je nadgraditi, treba ga je popraviti in urediti na tak način, da v bistvu rešuje tisto, kar je težava v naši občini. Torej, težava je takrat, ko turistične namestitve, kratkotrajne namestitve izpodrivajo dolgotrajne namestitve.
4: Zakon po mnenju župana občanom ne zagotavlja več razpoložljivih najemnih stanovanj.
5: Dejansko ustvarja samo neko razmerje med namestitvami za turiste in namestitvami za študente oziroma pač časovno. Zakon bi moral biti nastavljen tako, da določa, kdo lahko daje kratkotrajni najem, ne pa vsi za koliko časa, ker v bistvu potem ne pridemo do nekega rezultata. Samo omejitev takrat, ko ni tudi širše razprave na to temo, se nam je zdela nekorektna. Torej, ne bomo omejevali nekaj, dokler se ne pogovorimo o temu, kaj je prava pot. Željo, da bi prava pot bila ta, da zakon se postavi drugače in v bistvu pač določa drugače neke pogoje za kratkotrajne namestitve.
4: V Kopru bodo torej lahko podjetniki nepremičnine v kratkotrajni najem oddajali do 270 dni na leto, fizične osebe do 180. So pa koprski svetniki dopustili možnost spremembe odloka, če bo interventni zakon, ki sicer odpravlja omejitev na 60 dni, na referendumu padel.
1: Jutri se zaradi sanacije nevarnih skalnih brežin in namestitve dodatnih zaščitnih mrež nad cesto pri Trdnjavi Kluže na tej edini cesti med Bovcem in mejnim prehodom Predel začenja zapora. Cesta bo zaprta vse dni v tednu, razen ob nedeljah in praznikih med 8. uro in 14.30. Obvoz bo čez Vršič. Po 14.30 ter ob nedeljah bo promet potekal izmenično enosmerno. Vodilni partner projekta, kolektor CPG, naj bi skoraj 1,1 milijona evrov vredna dela predvidoma zaključil do 24. decembra. Prispevek Mariše Bizjak.
6: Table ob cesti z napačnimi urniki so ta konec tedna povzročile nekaj jeze in zmede, a zdaj je jasno. Cesta bo zaprta ob delovnikih in tudi ob sobotah med 8 in 14.30. Zaporo je Direkcija za infrastrukturo načrtovala že lani, vendar so domačini zbrali 1600 podpisov proti. Letos pa so ustrajali, da so, kot pojasnjuje vodja sektorja za investicije v ceste na Direkciji za infrastrukturo Simon Mlekuš, dela nujna zaradi varnosti.
7: Potrebno to sanirati, zaščititi. V celotni dolžini ožine do višine 20 metrov nad cesto gre za izvedbo globoko sidranih mrež.
6: Popolna večurna zapora do 24. decembra predstavlja nemalo nevšečnosti za gospodarstvo in turizem, predvsem pa za krajane Loga pod Mangartom, Strmca in Bavšice. Obvoz bo sicer čez Vršič in Italijo, to namesto 10 km poti pomeni več kot 80 km dolg obvoz. Ob slabem vremenu in če bo Vršič zaradi zimskih razmer zaprt, se dela v Klužah ne bodo izvajala, promet bo potekal izmenično enosmerno. Uskladili so se tudi glede šolskih in interventnih prevozov, opisuje lastnik podjetja Kaskader, partnerja projekta Peter Poljanec.
8: Do 112, 113 bo imeli našo številko, ko bo imamo delovodja in oni bojo iz teh dveh številk sporočili, da treba cesto odpreti in mi zdi, začnemo takoj odpirati, rabimo 15 minut, da odpremo, se pravi, da gasilci, policija, pa nujna medicinska pomoč, ko bo prišli do nas, bo imeli že cesto provozno.
6: Direkcija za infrastrukturo sicer dolgoročno razmišlja tudi o gradnji enocevnega predora pri Trdnjavi Kluže.
1: Na gradu Rihenberg je bila v teh dneh prvič celovito predstavljena monografija, ki se poglablja v to najstarejšo grajsko arhitekturo Severne Primorske. Gre za tretjo knjigo iz zbirke Castello Logica Slovenica, za katero je zaslužen znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Na predstavitvi je bila Eva Furlan.
9: Dejstvo, da je o gradu Rihenberg mogoče napisati knjigo s 750 stranmi, pove veliko, je dejala arhitektka in konservatorka Nataša Kolenc. Tako kot mnogi gradovi, je imel svoje vzpone in padce. Naprimer, med prvo svetovno vojno se je spremenil v bolnišnico.
10: Govori se, da so takrat za potrebe kurjave požgali, kar ni bilo umaknjenega, arhivov in stavbnega pohištva in podobnih stvari. Največje poškodbe je grad doživel v bistvu po ali pa ob koncu druge svetovne vojne, ko je bil miniran in požgan strani partizanov.
9: Kot je poudarila Kolenc, je v monografiji tudi veliko še neobjavljenega slikovnega gradiva.
10: Kjer je mogoče videti grad v njegovem popolnem obsegu, tako kot je stal do leta 1944, mnogo večji kot je danes. In tudi so tudi slike nekdanjih prebivalcev, nekdanjih lastnikov, tudi slike iz prve svetovne vojne, ko je grad zasedala vojska in podobno. In tako, ti da misel. No.
9: Da je grad enega svojih vrhuncev doživel v 18. stoletju, pa je povedal Miha Preinfalk z RC Sazuja.
11: Ko je tukaj živel grof Livi Lantieri, on je bil duhovnik, ampak duhovščino je pustil malo ob strani in se je posvečal zbiranju umetnin, imel svoj slikarski krog in je bil tukaj ta grad takrat neko, bi rekel, središče kulture, imel tudi veliko knjižnico.
9: Grad Richenberg v dveh knjigah predstavlja kar 20 avtorjev z različnih strokovnih področij, ki se jim je pridružila tudi potomka nekdanjih lastnikov gradu.
11: Grofica Karolina Levecov Lantieri Piccolomini je napisala en tak uvodnik o svojih spominih otroških na grad, kako je kot otrok z očetom in mamo hodila preko meje, ne, takrat je rekla, da je bila to neka, za njih neka divjina, ne, čeprav stanuje v Gorici. Ne.
9: Richenberški grad zagotovo izstopa svojo 800-letno zgodovino in stolpom, ki je še višji od tistega, s katerim se je nekoč bahal Goriški grad.
2: Policijska postaja Postojna je prejela anonimne prijave, da se v eni od postojnskih ulic približno en mesec vsakodnevno zaznava izjemno intenziven vonj po konoplji. Policisti so preverili na terenu in na podlagi odredbe opravili hišno preiskavo pri 63-letnemu Postojnčanu.
1: Na vrtu njegove hiše so našli bujno rastočo hibridno sorto rastline konoplja. V kleti stanovanske hiše pa so odkrili tehnološko prilagojen prostor, namenjen umetnemu vzgajanju teh rastlin. Občana sumijo kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.
2: Svetovno prvenstvo v lokostrelstvu se je za Slovence končalo zlato medaljo, ki jo je Tim Jevšnik osvojil v sestavljenem loku. Na evropskem prvenstvu v kolesarstvu bo danes vrhunec s cestno dirko članov. Slovenska nogometna reprezentanca kljub porazu ni razočarala v Švici. Anglija pa je na reki Hrvatom zabila kar 7 zadetkov. Prispevek Primoža Čeparja.
12: Iz ameriške Južne Dakote je danes prišla odlična novica za ljubitelje lokostrelstva. Član ankaranskega kluba Tim Jevšnik je namreč postal svetovni prvak v sestavljenem loku. Reprezentant, ki živi v Seči, je v boju za zlato medaljo premagal Avstrijca Nika Vinerja. Na evropskem prvenstvu cestnem kolesarstvu, ki ga organizira Slovenija, se začela dirka članov. Nastopa tudi 9 Slovencev, med njimi Primož Roglič, Jan Tratnik in zadnjič v karieri Luka Mezgec. Kapetan Primož Roglič ni prepričan, če bo odločil vzpon na Možjanco.
13: Pričakujemo lahko, da bo zelo težko, tja, ne? Da prav noben meter ne bo zaston, ampak bo potrebno vložiti ogromno energije. Videli pa bomo, bo to odločilno ali ne, ker pri dirki do 23 let je bil odločilni moment po Možanci.
12: Slovenska nogometna reprezentanca je v Ligi narodov povedla v Lucernu, zadel je Žan Vipotnik, na to pa so Švicari dvakrat srečno zadeli in zmagali z 2-1. Angleži so na reki Hrvatom prizadejali najhujši poraz v zgodovini, zmagali so skar 7-0. V naši drugi ligi je Tabor z 2-1 ugnal Krko, Primorje je v Brežicah igralo 1-1. Košarkarji Gorice so v prvi ligi z 88-69 premagali Domžale, v drugi ligi pa so Ajduci skar 97-57 v gosteh premagali Portorož. Hidrija za točko ugnala Celje. Ajdovski rokometaši so prvič v sezoni zmagali, 36-35 so bili boljši od Ribnice. Uspešne so bile tudi ajdovske rokometašice, ki so 36-24 zmagali na Ptuju. Rokometašice Krima bodo gostovali v francoskem Brestu, z aktualnimi evropskimi prvakinjami se bodo pomerili ob 16.
2: Opoldnevnik Radio Koper je končan, uredila ga je Tjaša Škamperle, tehnična izvedba Jaka Žagar. Brala sem Loredana Vergan.
0: Vreme.
2: Popoldne bo jasno, najvišje dnevne temperature pa od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 21,8 stopinje, zračni tlak 1027 milibarov pada. Vlaga je 57%, nebo jasno, piha zahodnik do severozahodnik 2 metra na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano s temperaturo 22,7 stopinje Celzija. Še nekaj temperatur izmerenih ob 12, Postojna 17, Ljubljana 16, Koper 24 in Nova Gorica 22 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru in na cestah Šmarje, Koper ter Izola Strunjan v obe smeri. Ura je točno 12 in 45 minut.

Osmrtnica. V 81. letu je umrla Olga Toplak z Markovca. Umrla je Olga Toplak z Markovca. Pogreb bo v torek ob 13. na pokopališču v Kopru. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom tamkajšnji mrliški vežici.

0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si. Družinski abonma v Trstu za male gledališke navdušence in velike užitke. Podarite otrokom 6 čarobnih predstav in ustvarjalne delavnice. Več informacij in vpis na www.teatersg.com.
1: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
2: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.
3: Sem Matjaž Pat, predsednik taboriščnega odbora Ravensbrück in organizator srečanja, ki je že 65. po vrsti srečanja interniranj in internirancev, političnih zapornic, izgnancev in ukradenih otrok, njihovih svojcev, prijateljev, somišljenikov. Rad bi poudaril in se najprej iskreno zahvalil Radio Televiziji Koper Kavtbedistrija za vso to naše dolgoletno sodelovanje, za vso empatijo in strokovnost, ki so jo do zdaj izkazali našemu srečanju, pomenu tega srečanja. Brez njihove pomoči ne bi prišli v širši slovenski prostor in dosegli tisto, kar želimo. Da obvestimo širšo slovensko javnost o nevarnostih, ki nam groze. Zato res iskrena hvala in upam, da bo ta javni medij nadaljeval to poslanstvo, kar ga neizmerno potrebujemo, vsaj v našem primeru. Tako da vse dobro. In res še enkrat iskrena hvala, predvsem tudi za ta človeški pristop do naših interniranj, ki so bile ponosne, se odpirale, ker so drugače težko, odprejo in povedale te svoje življenjske zgodbe trpljenja, zato da se ohranijo in nam v ponos in spomin, da iskreno nadaljujemo to poslanstvo še naprej.
0: Tudi to je Radio Koper.
4: Tudi to je RTV Slovenija.
5: Ma čuj, ko ne gremo ano po domatje, jaz grem damu.
6: Zdaj

0: Pozdravljeni, dragi poslušalke in poslušalci. Današnja tema je poročne narave, zato še posebno sodi v oddajo Glasba po željah. Pesem Šranga za Minko je nastala pred leti, več o njej nam bo povedal Mihael Gaj Volk iz ansambla Vikend. Poklicala ga je Smilja Baranja.
1: Šranga za Minko, to je pesem Mira Klinca in pa besedilo Toneta Gaberška. To gre za eno staro pesem, ki opeva Vaško Minko, ne? Ki je bila v mladosti nagajiva punca in je rada se s fanti malo poigrala. Ne? Zato so ji fantje v vasi napravili šrango, vendar je ona. Ne? Zato so ji fantje v vasi napravili šrango, vendar je ona z ženinom držala iz tiste šrange, ni jo

bila kakšna punca, pa jo v slabo voljo spravljali, zato je to nalogo upravil naš Gregor. Tudi na nastopih se marsikdo kdaj obleče v kakšno žensko, že zaradi Canga Showa, pa zaradi kakšne igrce, tako da je zanimivo. Ni nam tuje, no, kako bi rekel, to igralstvo, da je pa zdaj to v roke vzel naš Gregor in je odlično opravil svoje delo. Smo bili kar pozitivno presenečeni, kako dobro je on to odigral.

Vračamo se k slavljencem. Valentina iz Izole je pred kratkim vstopila v 17. leto. V njej je nekaj posebnega. Tisti iskreni nasmeh, ki polepša dan, dobrota, ki se ne miri z besedami, in srce, ki zna dajati, ne da bi kaj pričakovala v zameno. Vedno pripravljena pomagati, radodarna in zaljubljena v življenje, predvsem pa deklica, ki ima prav posebno mesto v očkovem srcu. Draga Valentina, naj ti življenje vrača vso toplino, ki jo podarjaš drugim. Tvoj nasmeh je namreč darilo, ki ga je vredno deliti. Vse najboljše iz srca ti voščita tata Uroš in brat Aleksej. Dobro.

Iz Izole prihaja še en rojstnodnevni pozdrav za Tineta iz Jagodja, ki danes praznuje 50 let. Žena Mojca in hčerka Lara mu želita predvsem zdravja, dobre volje in še veliko lepih dni, polnih smeha, izletov in prijetne družbe. Dragi Tine, naj ti danes zaigra pesem, ki bo naredila tvoj praznik še lepši.

Naslednji čestitki naj prisluhne Slavko z Krasa. Milena mu ob jubileju želi predvsem zdravja, dobre volje in še veliko skupnih poti.

in gremo še enkrat do Ankarana, kjer Tjaša praznuje 35 let. Brat Matej ji želi veliko smeha, poguma, lepih trenutkov in čim več uresničenih želja. Tjaša, naj ti današnja pesem prinese na smeh in naj se novo leto življenja začne v najlepšem ritmu.

drage poslušalke in poslušalci, naj vas te lepe misli spremljajo skozi današnji dan. Vsem želimo prijetno praznovanje, k poslušanju pa vas znova vabimo prihodnjo soboto ob 13. uri. Do takrat nam lahko pišete na elektronski naslov oddaje Glasba po željah gpz@rtvslo.si, pošljete pismo prek navadne pošte ali pa nas pokličete na telefonsko številko 668-5407. Oddajo je pripravila in uredila Katja Korenika Mazi. Želimo vam prijetno nadaljevanje nedelje.

Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.

Jazzu Hendrixu vas v torek 6. oktobra ob 20. znova vabi v nova obzorja kreativne glasbe. Tokrat bomo gostili mednarodni kvintet, ki združuje Slovenijo, Tunizijo, Turčijo in Brazilijo. Oriental Expressive s pevko Veroniko Kumar in tunizijskim pianistom Omarjem Alouarjem. Zasedba, ki jo poleg Veronike in Omarja oblikujejo še saksofonist Blaž Švagan, turški kontrabasist Eren Kutlu in brazilski bobnar Mateusz Jardim. Prisluhnite konglomeratu bogate ljudske dediščine Tunizije in Balkana skozi lečo sodobne zvočnosti in svežega dialoga med različnimi kulturami. Oriental Expressive z Veroniko Kumar in Omarjem Alouarjem. V torek 6. oktobra ob 20. v studiu Hendrix. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljevac@rtvslo.si.

0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
1: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra z znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Vlada je potrdila proračunske dokumente za prihodnji dve leti. Finančni minister Andrej Šircelj je zatrdil, da novih davkov ne bo, za leto 2027 pa napovedal 2,9-odstotni primankljaj.
2: Primankljaj v letu 2028 2,0 odstotka. Z tega zornega kota smo v okviru fiskalnih pravil.
1: Premijer Janez Janša je po seji med drugim dejal, da v načrte niso vključili zmanjševanja števila zaposlenih v javnem sektorju, a da bo nujno prestrukturiranje.
3: Preden se bo vlada tega lotila, se bomo posvetovali z ljudstvom. Tako da v prihodnjih mesecih bo predlagan posvetovalni referendum o tem.
1: Po Janševih besedah bo ključno tudi zmanjšanje birokratskih bremen. V oddaji boste slišali še.
4: Na volitvah v Bosni in Hercegovini zanimiv boj za tričlansko predsedstvo. Nemški kancler Merz napovedal novo vojaško in energetsko pomoč Kijevu. Na Tiharjah so se spomnili žrtev vojnega in povojnega nasilja. Jutri bo delno jasno, zjutranjo meglo in do 24 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Lučka Majcenovič. Podrobnejši pregled aktualnega dogajanja začenjamo pri osrednjem dejanju Evropskega kolesarskega prvenstva. Cestna dirka članov se je v Ljubljani začela ob 12:30, karavana pa je že na Gorenjskem, kjer bo čez približno uro in pol znan nov evropski prvak. S prvimi vtisi današnjega dne se iz Šenčurja oglaša Uroš Volk.
5: Po petku in soboti, ko je glavnina navijačev karavane spremljala ob trasi iz Ljubljane proti Gorenjski in nato v zaključnem zaprtem krogu okrog Šenčurja, je za današnjo moško cestno dirko že na startnem prostoru na Kongresnem trgu množica na pot pospremila ne samo slovensko reprezentanco. So bile tudi številne belgijske in italijanske zastave, veliko gledalcev v Medvodah, Škofji Loki, Kranju, če omenimo samo večje kraje, vse do Šenčurja, ki ga bodo danes obkrožili kar petkrat, toliko bo tudi vzponov na Možjanco, kamor so navijači romali že zgodaj s kolesi ali peš.
6: Iz Polhoga Graca. Ja, šli smo v doma že v 9:30, ker smo vedeli, da bo gneča in smo želeli dobiti dobro parkirišče in odlično izhodišče za pogled, tako da imamo res srečo, da je bilo tlele še prosto.
7: Štarta smo ob 9:00, smo iz okolice Vrhnike.
6: Ja, smo navdušeni športniki, kolesarstvo pa še posebej podpiramo, navijamo za vse naše.
7: Ja, je vredno uživo spremljati kolesarjenje. Vzdušje je pravo in mi smo Slovenci in navijamo za naše. Gremo.
6: Veliko pozitivne energije, navdušenja pravzaprav nad vsakim kolesarjenjem, a ne vzpodbujanje, navijanje.
5: Na vzponu na Možjanco so navijačem namenili levo stran cestišča, na vrhu v vasi Možjanca pa pred ovinkom z obeh strani. Še enkrat povejmo, da bo to za Luko Mezgeca hkrati zadnja dirka kariere. Predvidoma jo bo končal prej v Šenčurju med svojimi navijači.
8: Zjutraj sem se zbudil, bilo sicer še vse ok, ampak zdaj le napetost naraščala. Komaj čakam, da preživim še teh nekaj kilometrov na kolesu in da pol zaključam dan oziroma kariero v fanconi, kjer pa tudi so mi napovedali, da se marsikaj obeta.
5: Najbolj glasno bo gotovo, ko bodo šli mimo slovenski kolesarski asi. Upajmo, da v boju za najvišja mesta. O tem, kako jim gre, pa izveste v športnem delu Dogodkov in odmevov.
1: Vlada je po obravnavi na četrtkovi seji in včerajšnjem koalicijskem posvetu danes na kratki seji potrdila proračunske dokumente za prihodnji dve leti. V proračunu za prihodnje leto predlaga še dodatno povišanje že tako rekordne porabe in sicer na približno 19,4 milijarde evrov ter ohranjanje primankljaja glede na BDP tik pod dovoljeno mejo zaradi nadpovprečne gospodarske rasti glede na evrsko območje. Kot pojasnjuje, so ključne spremembe povezane s črpanjem evropskih sredstev, dodatnimi zakonskimi obveznostmi in izpolnjevanjem zavez do NATO. Podrobneje Erika Štular.
9: S prihodnjima proračunoma vlada predlaga nadaljno rast javne porabe in sicer na približno 19,4 milijarde evrov. To je še 600 milijonov več kot v tedni potrjenem rebalansu letošnjega proračuna. Primankljaj bi bil prihodnje leto 2,3 milijarde, nato pa ne bi padel na 1,7. oziroma z 2,9% BDP na 2% leta 2028. Finančni minister Andrej Šircelj.
10: Z tega zornega kota smo v okviru fiskalnih pravil zagotavljamo stabilnost, varnost in predvidljivost. Novih davkov ne uvajamo.
9: Ob tem je kritiziral, kot je dejal, finančni razvrat in nenadzorovano rast porabe oziroma plač v času prejšnje vlade ter čestital gospodarstvu za nadpovprečno rast.
10: Nadaljevali bomo tudi z povečanjem investicijskimi odhodki strani države, ob tem pa si želimo, da bi v te investicije bile čim bolj vključene tudi zasebne inštitucije.
9: Kje so predvideli zmanjšanje odhodkov, še ni povsem jasno, kot podarja predsednik vlade Janez Janša, so za zdaj vključili le taktične ukrepe na dolgi rok, da bi bilo potrebno prestrukturiranje javne uprave in tako imenovano davčno sidro. Od ministrstev so zmanjšanja glede na letos predvidena pri finančnem, pri zdravstvu, izobraževanju ter demografiji in sociali.
3: Ker so zdaj neki očitki, da mi prerasporejamo sredstva iz, ne vem, iz pokojnin na orožje, to seveda ne drži. Kar se tiče pokojninske blagajne, prvič je to samostojna blagajna, proračun financira samo to, kar zmanjka, to so zagotovljene obveznosti, se pravi, pokojnine so 100% zagarantirane.
9: Povečanje izdatkov pa, kot pojasnjuje, predlagajo za evropske projekte, investicije, občine in obrambo. Ta resor bo dobil še 230 milijonov več od letošnjih 1,7 milijarde. Kakšna bo povprečnina za občine v prihodnjem letu in za koliko se bodo uskladile dohodninske olajšave in lestvica, bo po besedah ministra Šircelja še predmet usklajevan z občinskimi združenji in socialnimi partnerji. V parlament pa pošiljajo najnižja izhodišča. Povprečnino pri 835 evrih in zgolj 50% uskladitev z rastjo plač.
1: Iz kadrovskih načrtov je vlada umaknila predvideno 10% znižanje števila zaposlenih v javnem sektorju, a to ne pomeni, da se temu odreka. Premier Janez Janša je napovedal posvetovalni referendum o prestrukturiranju javnega sektorja. Več Katja Arhar.
11: Pred dnevi se je v medijih pojavila informacija, ki je izhajala iz predloga enega od osnutkov proračunskih dokumentov, da vlada načrtuje v letih 27 in 28 število javnih uslužbencev zmanjšati za 10% na leto. Završalo je med sindikati, završalo pa je tudi na ministerstvih. Po včerajšnjem koalicijskem sestanku je vlada predlog umaknila, je potrdil premier Janez Janša.
3: Zdaj tega v predlogu proračuna ni.
11: A prerasporeditev človeških virov bo, ob kot se je izrazil premier, demografski zimi potrebna. To bi vlada dosegla s prerasporeditvami znotraj javnega sektorja ter z delno prerasporeditvijo iz javnega sektorja v zasebni sektor.
3: Ni nobenega razloga za paniko. Noben ne bo ostal brez službe. Dejstvo je, da ta prerasporeditev pomeni celo to, da se lahko velik del tega potencijala, ki je mogoče odveč v javnem sektorju, preseli v tiste sfere gospodarstva, kjer so plače višje.
11: Premier ni bil konkreten glede tega, na kakšen način bi se vlada lotila prestrukturiranja, kje bi vzela in kje bi dodala. Je pa Janša napovedal posvetovalni referendum o tem.
3: Prej se bo vlada tega lotila, se bomo posvetovali z ljudstvom. Tako da v prihodnih mesecih bo predlagan posvetovalni referendum o tem, ali gremo v to prestrukturiranje in ali gremo v zmanjšanje birokracije.
11: Kdo bo predlagal referendum in kdaj bo ta razpisan, ni znano. Janša je le potrdil, da bo verjetno izveden še letos.
0: Dogodki in odmevi.
1: Volivci v Bosni in Hercegovini danes volijo predstavnike na vseh ravneh, vključno s tričlanskim predsedstvom Bosne in Hercegovine ter predsednikom entitete Republike Srpske. Prvič na voliščih uporabljajo biometrično identifikacijo volivcev in skeniranje glasovnic, kar je povzročilo krajše čakalne vrste. Volitve potekajo brez večjih težav. Iz Sarajeva Saša Banjanac Lubej.
12: Več kot 3,4 milijona volivcev izbira svoje predstavnike v državnem parlamentu, v parlamentih obeh entitet Republike Srpske in Federacije Bosne in Hercegovine ter v 10 kantonalnih skupščinah. Zlasti zanimiv je boj za tričlansko predsedstvo Bosne in Hercegovine. Za člana iz vrst bošnjaškega naroda se potegujejo kar 4 kandidati. Vodja SDA Bakir Izetbegović je optimist.
13: So I believe.
12: Verjamem in zaupam ljudem, da bodo množično podprli stranko demokratične akcije. V Republiki Srpski potekajo prve splošne volitve po obsodbi dolgoletnega voditelja Republike Srpske Milorada Dodika, ki mu je sodišče prepovedalo opravljanje javnih funkcij zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti.
3: i da pokažemo da ne mogu...
12: S glasovanjem moramo Sarajevu pokazati da spletkami in monteranimi sodnimi postopki ne morejo spremeniti volje ljudstva, je na volišču dejal Dodik, ki je bil sicer med kampanjo vse prisoten. Podpiral je tudi aktualnega premijeja Sava Minića v tekmi za predsednika srpske entitete. Nasproti mu stoji umirjeni profesor elektrotehnike iz opozicijske SDS Branko Blanuša, ki mu nekatere ankete kažejo zelo dobro.
13: Ja bih isto pozval i sve građane Republike.
12: Pozivam vse prebivalce Republike Srpske, da iskoristijo svojo demokratično pravico in obveznost ter obkrožijo tiste, za katere mislijo, da so najboljši. Kaj pa pravita prebivalki iz Sarajeva?
14: Mislim,
12: da bi morali vsi iti na volitve, ne pa da se kasneje pritožujejo, je dejala Munevera. Mlada mamica Aida pa je izjavila...
15: Ja samo želim bolju budućnost za svoju djecu.
12: Želim samo boljšu prihodnost za svoje otroke, da bi u svojoj domovini odraščali pod enakimi pogoji kod drugog u svijetu.
15: Da žive ovdje u svojoj zemlji i da su potpuno, da imaju sve uslove kao i negdje drugo.
12: Nova tehnologija je ponekod podaljšala vrste. Do 11. ure se je sicer volitev udeležilo 12% voljivcev, nekoliko manj kot pred 4 leti.
4: V Braziliji potekajo splošne volitve. Največ pozornosti je usmerjene v izbiro novega predsednika države. Glavni nasprotnik aktualnega predsednika Luiza Inácia Lula da Silve je sin njegovega zaprtega predhodnika Jairja Bolsonara, Flavio. Zmagovalec bo najverjetneje znan v drugem krogu čez 3 tedne. Na včerajšnjih parlamentarnih volitvah v Latviji je z več kot 35% glasov zmagala proevropska sredinska stranka premijeja Andrisa Kulbergsa. Ta je rezultat ocenil za boljši od pričakovanj, čeprav kaže, da zdajšnja koalicija v tej obliki ne bo preživela. Delni izidi kažejo tudi na dober rezultat proruskih populističnih strank. Volilno kampanjo je zaznamovalo predvsem vprašanje varnosti.
1: Gospod Putin, ustavite to nesmiselno vojno, pripravljeni smo na pogovore, je ruskega predsednika iz središča Kijeva pozval nemški kancler Friedrich Merz, ki je v ukrajinsko prestolnico ob tuljanju siren prispel na svoj drugi nenapovedan obisk. Rusija, ki je včeraj posvarila pred obiski tujih državnikov v Kijevu, je danes nadaljevala napade na mesto. Nemčija bo Ukrajini zagotovila drone za obrambo pred ruskimi napadi. Iz Berlina Maja Derčar.
16: Po jutranjem prihodu kanclerja na železniško postajo v Kijevu se je sprožil alarm za zračni napad. Ruski dron je vnovič zadel logistično pomemben severni most čez reko Dnepr. Ne bomo se pustili ustrahovati, je dejal Merz in ob ogledu zbombardirane Akademije znanosti v središču Kijeva besede namenil ruskemu predsedniku. Gospod Putin, ustavite to nesmiselno vojno. Pripravljeni smo na pogovore. Pripravljeni smo se pogovarjati o koncu te vojne, vendar se morajo ti barbarski napadi na civilno prebivalstvo Ukrajine končati. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Rusi so resnično barbarski sosedje, zato imamo tako grozno mnenje o njihovem narodu, ter preživljamo strašne noči in dneve. Pozitivno pa je, da smo enotni in da imamo močne partnerje. Hvala ti, Friedrich, da si tu. Merz, to je njegov drugi obisk in četrti obisk kanclerja od začetka vojne, je v Kijev prispel z delegacijo podjetij. Nemčija bo Ukrajini dostavila letalnike za prestrezanje ruskih dronov na reaktivni pogon, razvilo jih je nemško podjetje Quantum Systems, in drugo orožje v višini milijarde evrov. Za popravilo energetske infrastrukture bo namenila 350 milijonov. Državi sta tik pred dokončnim dogovorom na področju skupne proizvodnje orožja, med drugim raket dolgega dosega. Pred Ukrajino je verjetno najtežja zima od začetka vojne. Rusija ne popušča s silovitimi zračnimi napadi, ukrajinska vojska pa bo še okrepila napade na naftne rafinerije v Rusiji. Posebna odposlanca ameriškega predsednika Witkoff in Kushner skušata organizirati tristransko srečanje do konca oktobra, je dejal Zelenski.
4: Konflikta med Združenimi državami in Iranom ni mogoče rešiti ne po vojaški poti, ne s sankcijami, je danes dejal iranski zunani minister Abbas Araghchi. Meni, da so rešitev le pogajanja, ki temelijo na pravičnosti in poštenosti. Na srečanju tujih veleposlanikov v Teheranu je povedal še, da bo iranski odziv, če bodo sovražniki znova izbrali pot vojaškega spopada, veliko močnejši kot doslej in da se bodo branili s še večjo silo.
12: Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Galibaf pa je dejal, da bo Hormuška ožina ostala zaprta, dokler ne bo izpolnjenih 7 iranskih pogojev, določenih v junijskem začasnem dogovoru z Združenimi državami Amerike. Po njegovih besedah je obdobje zavlačevanja in postavljanja enostranskih zahtev mimo. Stališče Teherana pa je jasno in trdno.
1: Nova slovenska zaveza in lokalna župnija sta na Teharjah danes pripravili mašo in slovesnost v spomin na žrtve vojnega in povojnega nasilja. Mašo je vodil celjski škof Maksimilijan Matjaž, zbrane pa je nagovoril član odbora Nove slovenske zaveze, filozof Jan Peršič. Prispevek Matije Mastnaka.
14: Pred 81 leti po koncu druge svetovne vojne je nova partizanska oblast na Teharjah namestila zajete domobrance, vojake in civiliste. Te so jih izročili zavezniki, ki so jih ustavili na avstrijskem Koroškem. Približno 5000 ujetnikov so na to brez sodbe pobili. Filozof Jan Peršič.
17: Teharje so kraj strahot, velike žalosti in silnega trpljenja, v katerem se je človeškost v duševni in telesni razsežnosti dotaknila svojega skrajnega roba.
14: Zato je, tako Peršič, treba izražati kritično misel o revoluciji in današnjih poskusih relativizacije nasilja.
17: Ne gre za to, da ne bi zmogli odpustiti preteklih dejanj, temveč za to, da posledice revolucije segajo še v današnji čas.
14: Celjski škof Maksimilijan Matjaž je v pridigi poudaril, da spomin na Teharje ne sme postati netivo novega sovraštva, a prav tako ne sme postati pozaba.
18: Priznati trpljenje drugega namreč ne pomeni zmanjšati svojega. Priznati dostojanstvo drugega ne zmanjšuje dostojanstva naših mrtvih. Nasprotno, če branimo dostojanstvo vsakega človeka, branimo resnico, branimo življenje skupnosti, branimo prihodnost.
1: Jesen prinaša nove glasbene cikle. V polnem zagonu je tako tudi Ars in Drama, pri katerem že nekaj let sodelujeta SNG Drama Ljubljana in tretji program Radija Slovenija, program Ars. Nocoj ob 20. se bodo glasbeniki na velikem odru drame poklonili enemu izmed džezovskih velikanov. Kateri legendi bo posvečen večer in kdo bo nastopil, razkriva Alma Čelik.
19: Poklon Milesu Davisu. To nas čaka nocoj. Uvodni koncert cikla Ars in Drama na oder drame postavlja Big Band in godalni orkester naše radijske hiše, ki bosta sledila taktirki Jake Puciharja. Po čem bo dišal repertoar, smo torej že razkrili. Vlogo Milesa Davisa pa se bo podal član Big Banda, trobentač David Jarh. A glasba ne bo samo inštrumentalna. Na oder bo stopila tudi Mija Žnidarič, pevka, ki je po besedah umetniškega vodje cikla Huga Šekoranje postavila temelje slovenskega vokalnega džeza. In kako solist čuti in dojema glasbo, kaj je zanj džez ter v kakšno atmosfero nas bodo nocoj popeljali glasbeniki, bo povedal David Jarh.
20: Vsa glasba je v bistvu komunikacija in tudi džez je glasba. In kot tak bi jazz moral biti razumljiv tudi nekomu, ki je glasbeno popolnoma nepismen. Tam smo tudi začeli, predno so se rodili teoretiki in so postavili neka pravila glasbe. Teh pravil ni bilo, pa glasba je še zmer sporočala oziroma bila medij komunikacije. Komunikacija je lahko iz glave, lahko je iz srca. Pri komunikaciji iz srca niso važne besede, ampak je važno ta toplina, ki prihaja, romantika, ki prihaja iz srca.
1: Povejmo še, da je danes svetovni dan varstva živali. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ob tem poziva k previdnosti pri nakupih prek spleta. Na njem namreč pogosto oglašujejo živali neznanega izvora in vzreje, kjer ni ustrezno poskrbljeno za njihovo dobrobit in zdravje, lahko pa imajo tudi vedenske posledice. Uprava izpostavlja, da živali niso le sredstva za proizvodnjo ali lastnina, temveč čuteča bitja, ki si zaslužijo skrb in spoštovanje. Sledi šport, v njem se bomo znova podali na slovenske ceste in dirko članov za naslov evropskega prvaka. Slišali pa boste tudi komentar po sinočnjem porazu slovenskih nogometašev v Švici. Z vami bo Boštjan Janežič. Hvala za pozornost in nasvidenje.
2: Že kar kmalu bomo dobili evropskega prvaka cestne kolesarske dirke v članski konkurenci. Preizkušnje mladink je že konec. Iz Šenčurja poroča Igor Tominec.
21: Kolesarji v elitni kategoriji imajo še dobrih 56 km do cilja. Trikrat so že premagali odločilni vzpon na Možjanco. Zdaj so sredi predzadnjega kroga, torej še trikrat bodo prečkali ciljno črto, preden bomo dobili nosilce medalj na evropskem prvenstvu. Vrste v ospredju so se zdesetkale, Sloveniji je ostal samo še ena dutu spredju te dirke, to je Primož Roglič, ki je seveda že pred začetkom dirke veljal za osrednje slovensko orožje. Zelo močne so belgijske vrste, Remko Evenepoel je na čelu vodilne skupine skupaj s svojo falango pomočnikov, ima še tri pomočnike pred seboj, potem je tudi italijanska trojka zraven, Primož Roglič zdaj osamljeni slovenske vrste, morda še kdo ujame v nadaljevanju kroga, vendar pa ob vsakem prečkanju tega zahtevnega 2-kilometrskega 10-odstotnega vzpona je manj kolesarjev v igri za visoka mesta povsem v spredju tega evropskega prvenstva. Zdaj so že na ravninskem delu zgora in počasi se bo začel spust proti kabinski gondoli Krvavec in potem ravninski del nazaj proti Šenčurju. V vodilni skupini je zdaj le po moji oceni okrog 30 kolesarjev, zraven pa od Slovencev, torej samo še Primož Roglič. Še dobra ura dirkanja, ura in 15 minut, morda 20 tukaj na Gorenjskem krogu in potem bomo dobili torej dobitnike medalj v elitni kategoriji. Že dopoldne pa je v preizkušnji mladink slavila italijanka Azzurra Balan, ki si bo nadela majico evropske prvakinje. Najboljša slovenka pa je bila na 41. mestu Hana Jeromel. Ob tem povejmo še, da se je pred nekaj minutami iz te dirke poslovil in od tega in s tem tudi od tekmovalnega kolesarstva naš dolgoletni reprezentant Luka Mezgec.
2: Slovenska nogometna reprezentanca se po prvem porazu v tej Ligi narodov proti Švici, ki je bila v Lucernu boljša z 2-1, še vedno mudi na prizorišču sinočnje tekme. Varovanci selektorja Boštjana Cesarja so danes opravili regeneracijski trening, jutri pa bodo odpotovali v Glasgow, kjer bodo v torek igrali Škotsko. Iz Lucerna Marko Cirman.
22: Dan po tekmi ostaja v slovenski vrsti grenak priokus in veliko obžalovanje, saj je bila kakovostna Švica neprepričljiva in ni nadigrala Slovenije. Obramba je bila znova na visoki ravni, žogo pa so bili Slovenci premalo drzni in prehitro izgubljali posest. Poraz se od poraza razlikuje, po sinočnjem ni slabe volje in brezupa. Ostaja le občutek, da bi lahko Slovenija osvojila vsaj točko, še posebej, ker je bila za razliko od obračuna s Škotsko nevarnejša proti koncu tekme. Član strokovnega štaba slovenske vrste Milivoj Novaković je pred današnjim regeneracijskim treningom povedal.
23: Drug polčas je bil tisto, kar želimo, tako da ekipa mogoče še niha v nekaterih segmentih, ampak verjamite mi, da to bo prišlo z časom, bo prišla ta igra in da te igralci ne bojo več nihali.
22: Časa za obžalovanje ni veliko. Že jutri bodo Slovenci prek Bazla odpotovali v Glasgow, kjer se bodo srečali z motiviranim tekmecem, ki je v Stožicah čudežno iz rok izpustil 2. Škoti so včeraj premagali Severno Makedonijo in se po točkah izenačili Slovenijo, ki se bo v torkovem večeru soočila z eno najglasnejših publik v Evropi na slovitem stadionu Hampden Park.
2: David Štarkel, 60 kg, je na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju po prostem prvem v drugem krogu v podaljšku izgubil s Kazahstancem Bakidžanom. Anžela Nišek je bil na tekmi poletnega celinskega pokala v smučarskih skokih v Klingentalu drugi, zmagal je Avstrijec Aigner, Domen Prevc je bil zaradi nepravilnosti dresa diskvalificiran. Sezona motokrosistov se tradicionalno konča s pokalom narodov oziroma z ekipnim svetovnim prvenstvom, ki ga gosti Francija. Slovenija v postavi Jan Pancar, Jaka Peklaj in Lukas Osek je pred finalno vožnjo 15. Zmaga se nasmiha Belgiji. Motociklizem. Mark Marquez je zmagovalec velike nagrade Japonske. Sedemkratni prvak je sredi dirke prehitel Jorgeja Martina, sicer najhitrejšega v kvalifikacijah. Martinovo vodstvo v seštevku svetovnega prvenstva je zmanjšal na le 2 točki. Tretji je bil Marko Bezzeki. V Sepangu je bila dirka svetovnega prvenstva Formule 1 za veliko nagrado Bahrajna. Po težavah z vremenom in okvarami pogona ter ponovljenem startu je zmagal Max Verstappen, drugi je bil Kimi Antonelli, ki še naprej vodi v skupnem seštevku, tretji pa Lewis Hamilton. Tenis. Na turnirju v Pekingu je v tretjem krogu presenetljivo izpadla druga igralka sveta Arina Sabalenka. V 2 nizih jo je premagala Čehinja Bartunkova. Že v prvem med dvojicami Andreja Klepač, Djokovic pa je v 3 nizih domov poslal drugega igralca svetovne lestvice Zvereva. Rokometašice Krima pri Brestu začenjajo tekmo v Ligi prvakin, hokejisti Olimpije pa v Tivoliju tekmo regionalne lige, gost je Vorarlberg.
4: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Lučka Majcinovič, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Žiga Gaspari.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
4: Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu. Zjutraj in del do poldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja. Zapihal bo jugozahodni veter. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je močno oviran promet na primorski avtocesti na razcepu Gabr, ki smeri Sežane proti Ljubljani, ter zaprt počasni pas mimo Gabrka proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru in na cestah Šmarje-Koper ter Izola-Strunjan v obe smeri. Pokvarjena vozila ovirajo promet na gorenjski avtocesti med Radovljico in Lescami proti Jesenicam, na štajerski avtocesti med Zadobrovo in priključkom Snebrje proti Celju ter na gorenjski avtocesti med Galerijo Moste in Lipcami proti Jesenicam. Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
5: Radio Koper.
0: Na vaši valovni dolžini.

Nedelja na športnih igriščih. Dobar dan, lepo pozdravljeni v nedeljo na športnih igriščih, ki je zakorakala tudi v oktober. Torej, prva oktobrska športna nedelja na Radiu Koper je pred nami in vami. In naj kar takoj povem, da se gre zdaj zares na kolesarski dirki za evropsko prvenstvo, na članski cestni dirki. Slovenija seveda, kot veste, organizira to evropsko prvenstvo, nič še ni odločenega, nekaj takoj povem. Kolesari so v četrtem od petih krogov, glavnina je skupaj. To je zadnja dirka, ki je v karieri pelje Luka Mezgec, ki se bo po današnjem nastopu poslovil. Med Slovenci, ki so med glavnino, pa ob Primožu Rogliču pričakovano tudi Jakob Omrzel, Matej Mohorič in Jan Tratnik. Najboljši naj bi v cilj prišli tam okrog 17 in 15 minut. Videli bomo, če bodo na odru za zmagovalce tudi slovenski predstavniki. Sicer pa v današnji oddaji veliko o reprezentančnem nogometu s poudarkom seveda na Sloveniji. Včeraj so naši izgubili v Lucernu, Švica je bila boljša z 2-1, vendar izbranci selektorja Boštjana Cesarja še zdaleč niso razočarali. V drugi ligi gre še naprej odlično sežanskemu taboru. Primorje je včeraj remiziralo, pogledali bomo tudi rezultate nižje ligašev v nogometnih prvenstvih. V rokometu bomo prav tako šli tako v prvo kot prvo B ligo, enako bomo storili tudi pri košarki, namreč v drugi ligi je bil včeraj v Luciji derbi med Portorožani in košarkarji Ajdovščine, nekaj takoj povem, da so Ajdovci visoko zmagali, Gorica pa je odlično oddelala domačo prvoligaško košarkarsko tekmo. Med dvoranskimi nogometaši gre izpostaviti seveda Bronxi Škofij, ki vodi. 4-krat so bili uspešni izbranci Marka Hrvatina, tudi na zadnji tekmi v Sevnici. Slišali bomo tudi, kaj se je včeraj dogajalo v Žusterni, kaj je, ki je bil tam seveda v ospredju, tudi morski, in videli bomo, kaj naj je pripravil kolega Andraž Velkavr. Tisti glavni dogodek na letošnji 58. Barkolani pa bo točno čez teden dni, že ves teden pa dogajanje v Trstu in Tržaškem zalivu. 58. Barkolana pa torej že na veliko odpira vrata in slišali boste, kaj protagonist ti menijo pred tem dogodkom. Še ekipa Istok Novak Izi je izbral glasbo, Jure Colja bo skrbil, da bo tehnično vse kot mora biti, pred mikrofonom pa bom z vami Primož Čepar.

0: Včeraj je bila v nogometni ligi narodov na sporedu. Koliko tekem je bilo? 8 tekem je bilo na sporedu. Poglejmo tiste najbolj udarne rezultate. Anglija je na Reki premagala Hrvaško kar 7-0. Prav ste slišali, to je najvišji poraz hrvaške nogometne reprezentance v zgodovini. Kako so po vrsti padali goli? Najprej Kane, potem Bellingham, Gordon, Saka, še enkrat Kane, še enkrat Saka in na koncu še Rodgers. Novemu trenerju, ki je nekoč že bil na hrvaški klopi, Slavenu Biliću, nikakor ni lahko. Namreč biti protagonist najhujšega poraza reprezentance v zgodovini in to reprezentance, ki je bila že druga na svetovnem prvenstvu, pa dvakrat tretja, seveda ni lahko. No, slovenski nogometni reprezentanti pa so včeraj igrali v Švici. Po zgodnem zadetku Žana Viputnika je bila Slovenija Lucerno celo na dobri poti, da preseneti favorizirano Švico, ki je kar 41 mest višje na lestvici Svetovne nogometne zveze. Je tudi vodilna na lestvici skupine 1B Liga narodov. A so gostitelji potem uspeli s preobratom, tudi po zaslugi ene redkih napak vratarja in kapetana Jana Oblaka. Vodilni zadetek je sicer Viputnik dosegel že v drugi minuti tekme.
1: Smo povedli hitro, ampak pol smo malo trpeli. Tam enih par minut pre golo je res bilo težko. Ampak pol mislim, da smo odigrali čist solidno tekmo do konca. Imeli smo svoje priložnosti, lahko bi jim boljše izkoristili. Vedeli smo, da bomo mogli trpeti, ampak ja, mislim, da smo odigrali eno solidno tekmo. Z malo več sreče bi lahko tudi iztržili boljše rezultate. Primerjavi z lansko tekmo v Baslu je bilo dost boljše. Vemo, v čem smo dobri, vedeli smo, da bomo mogli trpeti, iskati neko kontro, pol kontro. Bom rekel, ne 3-4 take lepe kontre, ki bi lahko malo boljše izkoristili. Z eno boljšo podajo, z enim boljšim dotikom bi bilo bistveno drugače.
0: V primerjavi z lanskim septembrskim dvobojem v Baslu, ko je Švica tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo dobile kar 3-0, tokrat precej bolj enakovredno srečanje. Slovenci so po preobratu gostiteljev iskali izenačujoči zadetek, a na koncu vseeno prvi poraz v peti izvedbi Lige narodov. Selektor Boštjan Cesar.
2: V prvem polčasu smo imeli nekaj problemov glede igre, da nismo zadrževali žoge, da nismo se, nam rekel, upali, ampak da ni stekla igra, kako smo se želeli. Zato smo imeli nekaj več problemov glede taktične discipline igralcev, lahko samo pohvalim. Normalno v zadnjem obdobju, kako ste rekli, zadnjih 30 minut smo igrali tako, kako sem želim. Potek tekme, če zgubljaš, moraš biti nevaren. Ni lahko proti takšni ekipi, ampak Slovenija je do zadnje minute igrala na gol, da dosežemo. Če bi imeli danes nekaj več sreče, bi si zaslužili tudi točko. Prepoceni zadetke ja, tudi Švica je imela ogromno sreče pri teh dveh golih. To je čisto normalno, me veseli, da smo se držali 90 minut našega plana, kolikor smo se zmenili, tako da večje priložnosti čistih niso Švicari imeli, zato so bili tudi na koncu koncev zadnjih 30 minut tudi nekaj nervozni. Samo tako naprej ni bojazni, ni nobenega recepta drugačnega kot to.
0: Selektor Cesar zaradi poškodb ni imel na voljo vseh igralcev. Očitno je za dlje časa vprašljiv tudi prvi zvezdnik Benjamin Šeško. Priložnost za to igralcem, ki dobivajo manj priložnosti, tudi tistim, ki igrajo v domačem prvenstvu. Mark Zabukovnik je, kot veste, član Celja.
3: Pričakovali smo pred tekmo, da bomo veliko trpeli, da nas bojo prisilili v res nizek blok in pač, da bomo mogli obrambno tekmo dobro delati, po drugi strani pa ko se nam bodo odpirale priložnosti, da jih pač moramo izkoristiti. Nažalost smo v bistvu, prvi smo dosegli zadetek, nažalost smo ga prehitro prejeli, a na koncu pa mislim, da vsejn proti koncu tekme, da smo si ustvarali nekaj po priložnosti in mogoče z malo več sreče bi se lahko tekma končala drugače. Zdaj je najbolj pomemben, da se dobro spočijemo, da nekako analiziramo to tekmo, da analiziramo tu tekmo v Škotsko, kad smo že odigrali, da se dobro pripravimo in verjamem, da bomo tudi na tisti tekmi uspešni.
0: Slovenija ima po treh krogih zmago, remi in poraz, ostaja na drugem mestu izenačena Škotsko. Na četrtem mestu v skupini, ki vodi rang nižje, je Severna Makedonija. Vodilna Švica ima na vrhu lestvice poln izkupiček. Slovenci niso bili daleč, da bi si jih še bolj približali. David Zec.
4: Mislim, da si nimamo kaj očitati. Vemo, kakšna reprezentanca je Švica. Nekako smo se držali plana, ki smo ga zastavili, bili kompaktni v obrambi s Švicarjem, nismo dovolili veliko priložnosti, mogoče po priložnosti smo bili celo izenačeni z njimi. Škoda edino, da smo jim nekako podarili ta dva zadetka, ampak lahko gremo z dvignjeno glavo naprej. Mislim, da smo danes vsi štoperji dobili rumene kartone, tako da nekako smo jim pokazali, da smo se sem prišli boriti, da se nismo predali in mislim, da smo lahko tudi pri njih videli, da niso bili tako zanesljivi in na koncu, če bi se malo posrečilo, bi lahko vzeli kaj več.
0: Reprezentančna akcija se s četrto tekmo končuje v torek v škotskem Glasgowu, kamor bo Slovenija odpotovala neposredno iz Švice. Tekma prinaša neposreden boj za drugo mesto v skupini, ki ponuja nastop v dodatnih kvalifikacijah za preboj v A ligo. K tekmi Škotsko pobleduje tudi Žan Vipotnik.
1: Ja, mislim, da bo ena trda tekma, dober stadion, dobri navijači, tako da mislim, da bo zanimivo. Dost bo odvisno od nas, moramo si pogledati zadnjo tekmo, vemo, da smo trpeli, svoj drugi polčas je bil na njihovi strani, tako da mislim, da moramo to izboljšati, izdržati čim večji del tekme, kot smo igrali prvih 35 minut. Vemo, da bo težko, sploh na začetku, oni so dan zmagali in bo prišli samo zavestjo, tako da mislim, da izdržati nek prvi nalet, pol pa probati izkoristiti prvo šanso.
0: Po torkovem gostovanju v Glasgowu bo Slovenija v novembrskem terminu najprej gostila Švico, zadnjo tekmo pa bo odigrala v Skopju.

Poglejmo, kaj se dogaja na evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu. Remko Evenepoel in Italijan Ciccone sta nekako se odlepila in vodita. Zdaj je Primož Roglič ostal tudi brez pomočnikov, torej videli bomo, kako se bo vse skupaj končalo v zadnjih kilometrih te zelo, zelo razburljive dirke. Vračamo se k nogometu, poglejmo včerajšnje izide drugoligaškega prvenstva, 9. igralni krog od 30 je bil na vrsti in sicer sežanski tabor še naprej zelo dobro igra, sežanci so premagali Krko z 2-1 na domačem igrišču in ostajajo v vodstvu. Brežice, Primorje, še en rezultat, kjer je bila udeležena primorska ekipa, pa 1-1. Sicer pa Dravinja Slovan 1-4 ter Vrhnika Krško 0-0. Danes tekmi Bistrica Rudar in Ilirija Beltinci ter tudi Triglav Kranj Jesenice. V torek pa primorski obračun v Biljah med domačimi Biljami in Dekanskim Jadranom. Toliko, kar se drugoligaškega nogometa tiče, poglejmo, kako je bilo včeraj v tretji ligi. Vodilna Izola še naprej zmaguje, včeraj je zmagala v Žireh pri tamkajšnji ekipi z 2-1. Idrija je tokrat izgubila in sicer doma proti Šenčurju z 2-4. Tolmin je bil uspešen, doma je premagal Ljubljano z 2-0. Svoboda Ljubljana je polno ime tega kluba. Danes pa tekma med Vipavo in Litijo, pa še 2 izida, ki jo nisem povedal. Adriji tokrat ni šlo, Mirenci so izgubili proti Interbloku Ljubljani z 1-2. Škofja Loka pa je bila boljša od Trbovelj z 3-1. Toliko torej, kar se tretje ligaškega nogometa tiče, še 3 rezultati 5. kroga v primorski nogometni ligi. Brda, Galeb, Ankaran 3-0, Vodice, Šempas, Renče 1-3 ter Jadran, Hrpelje, Kozina, Bistrc, Irbis 2-0.

0: Evenepoel in Ciccone na Evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu večata prednost, torej Belgijec in Italijan. V tisti glavnini, ki zaostaja, zdaj že kar precej, pa je tudi Primož Roglič, ki se tako bori za bron. Gremo košarki. Novogoriški košarkarji so v drugem krogu prvoligaškega prvenstva prvič igrali na domačem parketu in se zasluženo razveselili tudi prve zmage. Z 88 proti 69 so premagali domžalski Helios. Prvi sogovornik Marka Lazare je bil trener Gorice Jan Močnik.
1: Ma kot prvo bi rad čestitil fantom za zmago, kot drugo bi pa rad čestitil oziroma se zahvalil naši publiki navijačem, ki so nas že včeraj presenetili, naši zvesti navijači Terror Boysi, ki so naredili v centru mesta grafit za nas in s tem sigurno pokazali, da so pripadni oziroma povezani skupaj s košarko, tako da fantom, kot sem sam dejal že prej, mislim, da nimam kaj očitati, res da sem očutil na začetku malo krča, mislim, da se je pa potem na terenu, da so se sprostili in v drugem polčasu pokazali, da so dobro, da imajo dobre treninge za sabo in da so bili, se držali na vodil in mislim, da na koncu zasluženo zmagali.
2: Že po porazu v Ljubljani proti Iliri si dejal, da je to zelo poučna tekma bila, ki vam bo zalegla v nadaljevanju in mislim, da vam je že takoj v drugem krogu, kajti proti Heliosu, ki je vendarle veljal za favorita, ste visoko zmagali.
1: Ja, za nas bo vsaka tekma učenje, vsak trening je treba analizirati in iti korak po korak. Res, da smo mlada ekipa, ampak fanti res kažejo neko veliko željo po učenju. Skupaj z mano nared, ampak se pravim, smo željni, smo lačni, hočemo pokazati, da nismo samo muha enodnevnica in da hočemo biti res stabilen prvoligaš.
2: Razveseljuje tudi dejstvo, da imate kar dolgo klop, tako da lahko veliko rotiraš in verjetno lahko optimistično zrete zdaj le v prihodnost.
1: Ma ja, ampak še vedno moramo ostati na ravnih tleh, moramo trenirati, moramo vedeti, v čemu smo dobri. Veseli me dejstvo, da imamo res dolgo klop, da igrajo tudi fantje, ki so iz domačega okolja in dobijo ogromno minutaže. In verjamem pa, da se bo še klop podaljšal oziroma, da se bo še kakšen igralec vključil v samo igro.
0: Pri Novogoričanih je bil z 21 točkami najučinkovitejši Arjan Likar.
2: Druga prvoligaška tekma, prva domača in prva prvoligaška zmaga, ali kdo bi si mislil, da boste kar z 19 točkami razlike premagali Helios?
3: Ja, tako je. Mi smo šli v tekmo odločno, kar se je tudi pokazalo in smo verjeli eno drugega, zato se nam je tudi pokazalo na rezultatu.
2: Prvi polčas je bil kar precej izenačen, čeprav smo spremljali točke v serijah, v drugem ste jih pa nekako zaustavili, zelo dobro igrali v obrambi, pa tudi med vam je stekal.
3: Tako je, na polčas smo se zbrali, smo se organizirali in videli, kaj smo delali na robe. V prvem polčasu in dali prestavo više, breko jest. In na koncu nam je tudi šut malo stekel in se je pokazalo potem je v drugem polčasu.
2: Tudi sam si odigral zelo dobro tekmo in tudi dosegel kar lepo število točk.
3: Ja, hvala. Tu je pač odvisno od igralca, smo taka ekipa, hvala Bogu, da enkrat da en, drugič da drugi in nas tako teže ostavijo. Mi smo odvisni od enega.
2: Po dveh tekmah, po gostovanju v Ljubljani pri Iliri in domači tekmi proti Domžalčanom ste verjetno nekako že spoznali to prvoligaško konkurenco. Kaj meniš, kje vam je mesto? Verjetno obstanek ne bi smel biti vprašljiv.
3: Ja, seveda, ciljamo na najvišje, ampak moramo ostati realni, niso zdaj visoka pričakovanja. Ampak to ni zdaj ostanek, ciljamo nekje v sredino. Mislim, ne bom preveč govoril, ampak ne ciljamo biti proti koncu, proti vrhu, proti dol, proti gor.
2: Verjetno boste razmišljali o vsaki tekmi posebej. Naslednja prvenstvena bo prihodnjo soboto v Rogaški Slatini.
3: Tako je, ja. Rogaška je dobra ekipa, ampak vseeno se pripravljamo kot na vsako tekmo in bomo šli trening za treningom na to tekma in odigrati tekmo po najboljših močeh.

0: Nadaljujemo s košarko in sicer so bili košarkari hitri za točko boljši od Celjanov z 72 proti 71 so zmagali v drugi ligi. Videli pa smo tudi prvi primorski obračun. Portorožani so v športni dvorani Lucija gostili zasedbo Ajdovščine, ki je upravičila vlogo favorita in zmagala z rezultatom 97 proti 57. O tekmi se je s trenerjem Ajdovščine Miroslavom Juričem pogovoril Miha Gorela.
1: Miroslav Jurič, ste pričakovali tako lahko delo?
2: Prvo mislim, da ni bilo lahko delo, res smo se dobro pripravili in za tekmo razlika v kvaliteti je evidentna. Moram reči, da sem zelo zadovoljen s prvim polčasom, odigrali smo odlično, koncentrirano, ampak lih obratno nisem zadovoljen s drugim polčasom. Mislim, da nismo bili resni drugi polčas in definitivno imamo še kar nekaj za delo za naprej.
1: Ja, pa res, da ste tekmo rešili že v prvem polčasu.
2: To ni sporno, ampak vsi moji igralci so plačani, vsi moji igralci pač vejo, kakšni so principi pri nas, igramo maksimalno od prve do zadnje minute, vsak trening, vsaka minuta želimo izkoristiti, ne glede na to, kakšno je stanje gor na semaforu in to tih za drugih 20 minut je bilo res slabo.
1: Dve zmagi za začetek sezone, če štejemo še pokalni obračun, tri, najbrž ste si to želeli. Pogledujete seveda proti vrhu, je cilj že v letošnji sezoni uvrstitev med prvoligaše, napredovanje v najvišji rang slovenske košarke?
2: Bom odkrit, mislim, da letos nam to ni glavni cilj, glavni cilj letos, da vidimo sploh, ki smo na tem nekom nivou višjem, kar Ajdovščina, budimo realni, na tem nivou še ni tekmovala, še posebej ni tekmovala na način, da bi bila konkurenčna, tako da mi definitivno vse tekme bomo probali zmagati, vsako tekmo na zmago, ampak ni nam glavni cilj napredovanje letos. Če se pa normalno pokaže neka priložnost, mi smo to zagrabili. Je pa res, da v klubu imamo še veliko stvari, tudi organizacijskih poštimati, predvsem naš veliki problem je telovadnica. Mi treniramo v tri različne telovadnice, termini res neugodni. To je neki prvi pogoj, da bi sploh razmišljal o nekem višjem rangu tekmovanja.
1: Za en dober test vas čaka že med tednom v pokalnem tekmovanju, da sprotnik je ljubljanski Slovan, ki pa je izločil Helios iz Domžal, prvo ligaša.
2: Ja, Slovan je odličen, igrali smo tudi eno pripravljeno tekmo z njimi, dobro vodena ekipa, mlada, agresivna, hitra, tako da bo sigurno veliki izziv. Mi si želimo napredovati, lani smo se klasirali do četrtfinale pokala, tudi letos imamo ambicije priti čim bolj visoko, tako da bomo sigurno šli na zmago. Treba se pa zavedati tudi, da takoj soboto nam sledi Grosuplje, pod navednicami na domačem igrišču, po Licah, tako da dve zelo močne tekme na naslednji teden.
1: Se pa strinjava oba, da je ta druga liga izjemno konkurenčna, izjemno zahtevna, najbrž je že sedaj jasno, kdo se bo morda boril za obstanek, ampak vse, kar je od 8 naprej gor v boju za končnico, bo zares zelo zahtevno.
2: Ja, zelo zanimljiva liga, mislim tudi vsako leto bolj kvalitetna, veliko igralcev, ki bi lahko igrali na nivou prve lige, igra v drugi ligi, ekipe odlične, dobro vodene, dobri mladi treneri, tako da res veliki izziv in mislim, da že za plasman v play-off, da bo kar velika borba. Mogoče zdaj izgleda, da kakšna ekipa je malo bolj slaba, da kakšen igralec manjka, ampak to se lahko hitro obrne s kakšno poškodbo. Ne pozabimo, da je možnost še, da kakšna ekipa pripelje še kakšno okrepitev, tako da bo zelo zanimljivo že za plasman za prvih 8.
0: Ajdovščina je vpisala še drugo prvenstveno zmago, Portorožani pa drugi poraz. Tik pred začetkom sezone je Mornarje po odstopu trenerja Janija Kovačeviča prevzel Predrag Milović. Tudi njega je pred mikrofon povabil Miha Gorela.
1: Predrag Milović, na koncu visok poraz, ampak jasno je bilo, da so košarkari Ajdovščine v izraziti vlogi favorita. Imate zares mlado zasedbo, precej neizkušeno in konec koncev komaj ste jo prevzeli. Drugi polčas je bil v redu, najbrž ste z njim zadovoljni. Kaj pa je šlo narobe v prvem polčasu?
3: Pa mislim predvsem, da je bil narobe, da je Ajdovščina izredno zadela 12-8 trojke. Moji igralci v bistvu bi mogli biti še sigurno bolj agresivni, ampak očitno so bili impresionirani o reprezentantom, Dimcem pa ostalim iskušenim igralcem, ampak v vsakem primeru to je bilo daleč od tega, kad so se pač izmenili, da imamo čest drugačan pristop i da drugač branimo sve te njihove akcije, ampak roku na srce je ogromna razlika u kvaliteti. Nama pač prestoji hudo, bi rekao, agresivno delo da to res izboljšamo. Drugi polčas mogoče daje določeno preupanje, da to bo sigurno precej boljše, jer smo neke zadeli. Nama nama ni bil problem v drugem polčasu, v prvem polčasu nismo mi prav ne zadeli, čeprav smo imeli tudi kakšen odprti šut, pa smo imeli tudi kakšen zicer, ampak to nažalost ni išlo. Po drugi strani v drugem polčasu je to bilo nekaj drugega in jaz verjamem, da bomo v tem slogu nadaljevali. Po drugi strani jasno je, da ti igralci, večina od njih razen Radanovića, mogoče tega našega tujca, pa recimo, ne vem, če ima taj Štuler od lanskog leta, svi ostali su bili backup igralci in zelo malo su pomenili, čeprav su oni igrali, ampak malo su pomenili ekipom kateri su igrali. Po drugi strani, mene veseli da najmlajši u ekipi danas igrao izredno dobro in to je jedna prihodnost portoroške košarke, to je još Toberčin. Ja se vjerujem da čez kašan mjesec da bo tu približno po moje neki glavni igralac od svega. Treba ga normalno spraviti na tu njegovu naravnu poziciju, na poziciju krila, ker je do zdaj igrao na poziciji petke i to je izredno, izredno teško da se temu prilagodi. Celo sam ga presunito, sam ga dao u prvu peterku i dobro je da ni padu nezavest, ampak sve ostalo i mislim da je ok. I moramo delati normalno, vidi se recimo Matiji Radanović, najbolj skišenom igravcu, da je skušen i 35 kila, ampak še vedno ima 35 viška i brez njega i brez njegove igre mi zelo, zelo, zelo teško igramo.
1: Bo prišlo še do kakšne spremembe? Ste se morda pogovarjali kaj z vodstvom kluba? Dejal sem že, da prav veliko treningov s to ekipo niste naredili, ampak najbrž bo bitka za ostanek, vse kar Portorož ostane, če bo ta zasedba ostala takšna, kot je trenutno.
3: Imamo pet prostih mest, jedno od njih bo Marko Jovanović, so se zmenili, sicer kog bo imel časa da pomaga, saj malo pod košama, pa da parira Matija Radanoviću, vse ostalo je u rukah upravnog odbora kluba, ja sam počeo tu delati pač pošteno to kar lako ne redim, odvisno je normalno sve od denarja, jaz nisam pripeljao te igralce, tako da ja resno benga ne bom menjavao, se pravi da upravni odbor ve kdo je, kaj je in potem bo oceno čez kakšno tekmo, kdo je to zadovoljio, kdo ni, verjetno pride do kakšnih menjav.
1: Hvala za to pogovor in srečno že v sredo na pokalni tekmi. Čaka nas še en primorski obračun. Igrali boste proti vašemu dobremu prijatelju Konstantinu Subotiću. Se veselite tega dvoboja?
3: Pa seveda, to je, nije dobrem prijatelju, nego najboljšem. Jedini s kim se tu baš intenzivno družim, pa moj je bio pomoćnik enih 7-8 let. On igrao je zelo dobru košarku i normalno imaju 3-4 zelo iskušene igravce, tako da pa izredno dobre mlade igravce, da se vidi da je to jedan kontinuitet djela, on je že 3-4 leta, moguće da opet u tem klubu i to se to djelo se pač obrestuje. Ja stvarjam da tudi po taj poti bo išao Portorož, jer ima izredno talentirane mlade generacije i da se pač jedna sveža kri bo še enkrat vrnila u Portorož. Oni su u tem trenutku bolje skušeni od nas, ampak sigurno bomo probali na sve možne načine zmagati, jer jednostavno se mora vidjeti, ne glede na to kakvi smo, do je drugoligaž, do je treti ligaž. Ne bojeno jednostavno, jer res su izredno dobra ekipa i mislim da zelo dobro delaju.
0: Med tednom boste obe ekipi znova aktivni, torej tako Portorožani kot tudi Ajdovci. Portorož bo v pokalnem tekmovanju gostoval v Kopru, Ajdovščina pa v Ljubljani pri Slovanu.

0: Ajdovske rokometašice so bile uspešne na Ptuju, po remiju v prejšnjem krogu proti Ormožu pa so si rokometaši Ajdovščine včeraj preigrali tudi prvo zmago po vrnitvi v prvo ligo. V dramatični končnici so 36 proti 35 premagali Ribnico. Odločitev je padla šele potem, ko sta si sodnika ogledala posnetek zadnjega gostujočega strela na gol, ki je bil dosežen nekaj desetink sekunde po izteku igralnega časa. Na peto tekmo, polno preobratov, si je ogledal Sandi Škvarč, njegov prvi sogovornik je bil pomočnik trenerja Andrej Masilo.
1: Bodo vse tekme takšne v Ajdovščini?
2: Ma, jaz si upam, da ne, ampak v bistvu živimo s tem in to so najlepše zmaje in v končni fazi, če se tako na take razplete, jih podpišem takoj.
1: Ja, veliko nihanje bilo, zakaj še vedno nekako plačujete ceno vstopa v prvo ligo?
2: Pa ja, mislim, v končni fazi tudi dokaj mlada ekipa smo še. Sej imamo par izkušenih igralcev, se strinjam s tem, ampak vseeno mislim, da nam treba cejt. Naredili smo nek reset, v enem tednu, kaj prvi trener pa tudi ne moramo spremeniti. Vse stvari izboljšujejo, nam pa je potreben cejt. Mogoče te dve piki sta nam dale še dodatno neko spodbudo, da znamo, da je lahko in da se lahko tudi druge kakšne presenetimo večje ekipe še.
1: Še to iz strokovnega zornega kota, iz strokovnega štaba, kaj je najbolj potrebno popraviti v nadaljevanju?
2: Pa definitivno se vsi obračamo na obrambo, ker celo sezono smo prek 30 golov, kar bo treba spremeniti, remo počasi, napad ni sporen, treba neke detalje dodelati, ma vse ostalo, jaz mislim, da je obramba tista, ki nas bo rešavala in ponovadi obramba rešava prvenstva.
0: Po seriji štirih porazov v vodnih štirih krogih so Ajdovci prve točke ujeli proti neposrednim tekmecem za obstanek. Zmaga proti Ribnici je obenem tudi svoja vrstna vzpodbuda pred nadaljevanjem, hkrati pa tudi trenutek za izpolnitev posebnega dogovora z ajdovskim kapetanom Andražem Ketejem.
1: Rekla so, da bova po prvi zmagi poklepetala, prišla je, ampak izjemno zahtevna zmaga, bodo take vse v tej sezoni oziroma sploh take tekme?
3: Ja, je nevarno, da ja. Vsaka s konkurentom bo taka, velike razlike ne bo, 10% gor dol. Nažalost bomo 30% gor dol. Nažalost bomo trepetali do zadnjih minut, verjetno.

0: Niso pa še vse prišle na planu, nekaj časa bo preteklo še od tega, ampak zdaj ta zmaga nam bo dala malo miru, mogoče je malo lažje, gremo zdaj v Slovenjgradec, mogoče malo bo razbremenjeni, mogoče pa tudi mi pripravimo kakšno presenečenje.
1: Še pogled na sojenje, sicer ne iz tega kritičnega zornega kota, ampak očitno se bo tudi to nekako vleklo. Torej veliko je teh odločitev, na katere se čaka.
0: Jaz že, odkar smo začeli to ligo igrati, trdim, da nimamo lih renomeja pri sodnikih, pri ligi, pri vsemu. Mogli se bomo vzpostaviti nek renome, mogli bomo pokazati, da si zaslužimo, lahko temu rečemo, boljše sojenje. Ampak mislim, da tudi to bo s časom prišlo. Ajdoščina vseeno 30 let ni bila v prvi ligi, sodniki jo jemljajo malo z rezervo, tudi ostali nasprotniki mogoče nas vidijo kot prvi kandidate za izpad, ampak mi bomo dali vse od sebe, da ne bomo muha enoletnica.
2: Ajdovci bodo v prihodnem krogu gostovali v Slovenjgradcu, na naslednji domači tekmi pa bodo gostili prvake iz Celja. Medtem pa se je razpletla dirka na Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki ga gosti Slovenija. Remko Evenepoel je po fotofinišu ugnal Italijana Giulia Ciccone, torej Belgijec prvi, Italijan Giulio Ciccone drugi, Christian Scaroni še en Italijan pa na tretjem mestu. Primož Roglič tokrat ni uspel priti na zmagovalni oder, niti kdo drug od slovenskih predstavnikov, ne. Je bil pa prav Roglič dolgo v igri, da bi prišel vsaj do brona.

Še enkrat se vrnimo k kolesarstvu, preden nadaljujemo z rokometom. Renko Evenepoel je za nekaj milimetrov osvojil evropski naslov. V izjemno napetem sprintu na ciljni črti je iz vetra ugnal Italijana Giulia Cicconeja. Na domačem evropskem prvenstvu je najvišje uvrščeni Slovenec na 10. mestu in sicer je to Primož Roglič. Mislim, da je tako izjemno.

0: uvrščen tudi Jakob Omrzel. No, kot tretji, torej kot bronast, pa je v cilj prišel še Italijan, in sicer Scarone. Čestitke torej Evenepoelu, Cecconiju in Scaroniju za medalje, ter tudi našim za dobro borbo. Mi pa gremo spet k rokometu. V petek ste se na Škofijah v sklopu petega kroga prve B rokometne lige pomerili ekipi Kopra ter Šmartna. Domačini so odlično otvorili tekmo in kaj kmalo rezultatsko zbežali nasprotnikom, saj so po 19 minutah igre rumeno-modri vodili z 12-5, med odmorom pa je bilo 17-11. Izbranci trenerja Uroša Rapoca so razliko držali do 41. minute, ko so se gostje z delnim rezultatom 5-0 približali na samo 2 gole zaostanka. Kljub temu so v zaključku tekme več zbranosti pokazali Koprčani, ki so slavili s končnih 32-28. Najboljši strelec tekme je bil z 11 zadetki Max Brlek, s katerim se je pogovarjal Andraž Velkavrh.
1: Peti krok je za vami, danes tekmo proti Šmartnem, zmaga 4 zadetki prednosti, prvi polčas ste prevladali, potem drugi polčas nekaj kriznih minut, na koncu pa suverena zmaga.
2: Ja, začeli tekmo smo odprli fenomenalno, vsi smo se borili v obrambi, v napadu, vse steklo. Mogoče po drugi polčas smo malo padli, ampak smo se hitro probrali, vsi se zbrali in na koncu pripeljali te dve točke, da se stale doma.
1: 5 tekem, 4 zmage, odličen uvod v sezono.
2: Ja, definitivno, to si želimo, želimo si biti na vrhu. Sedaj je tek cilje biti prvi in ostati iti prvo ligo in na temu modeli treniramo dalje in ne bomo imeli naslednje tekmo.
1: Danes je zopet vaša odlična predstava od začetka do konca, 11 zadetkov, kako ste se počutili danes?
2: Ja, fenomenalno, danes je vse šlo, prav sem se čutil za vsak strel, tako da sem srečen, da sem lahko to dosegel in pomagal ekipi do zmage.
0: Pri Šmartnem so po 5 zadetkov dosegli Rok Ribarič, Jaka Ausec ter Matevž Pikel. Po tekmi je bil vidno razočaran gostujoči trener Borut Maček, ki je koprsko zmago pripisal domačima vratarjema, ki so zaustavile kar 12 poskusov.
3: Ja, danes moram reči, da drug polčas smo res korektno odigrali, ampak nas je golman uničil, koprski. Mi smo danes falili po statistiki 13 žičarjev pa 3 penale, tako da to je skoraj nemogoče zmagati. Čestitam Kopru za zasluženo zmago in mi treniramo, gremo dalje.
1: Kako ste zadovoljni z začetkom sezone, točkovno, ne ravno?
3: Ne, nisem zadovoljen zaradi tega, ker smo izgubili 3 igralce, v stvari mi fali 6. Ampak 3 take pomembne smo izgubili, ampak le, kaj ćemo jamrati, se ne bojo prišli nazaj, gremo dalje.
0: Šmartno tako ostaja pri zgolj 2 točkah v prvenstvu, medtem ko so Koprčani 4. zmago na 5 tekmah na 2. mestu razpredelnice, kjer so točkovno poravnani z Mokrcem. V naslednjem krogu jih čaka gostovanje pri Grosuplje, na kar sledi domača tekma proti rokometni šoli Sebastijana Soviča.

0: smo in še vedno bomo zelo aktualni, vseeno pa se je vredno kdaj vrniti tudi kakšen teden nazaj. Poljaki so zasluženo obranili naslov evropskega prvaka v odbojki, Slovenci so se še petič na zadnjih šestih evropskih prvenstvih uvrstili v polfinale in dokazali, da še vedno sodijo v sam svetovni vrh. Odbojkarski prispevek Marka Lazarja.
1: Na evropskem prvenstvu, ki se je pred tednom dni zaključilo v Milanu, so Slovenci na kljub pomladitvi izbrane vrste dokazali, da še vedno sodijo med najboljše v Evropi pa tudi na svetu. V pretekmovalni skupini A, ki se je odvijala v Modeni, so se morali dodobra potruditi, da so osvojili drugo mesto, zatem pa v izločilnih bojih prikazali zelo dobro igro in se veselili zmag proti Srbiji in Belgiji. Slovenci so se že petič na zadnjih šestih evrih uvrstili med štiri najboljše ekipe. V polfinalu smo naleteli znova na izjemne Poljake. Navkljub dobri predstavi nam je v ključnih trenutkih nekaj zmanjkalo, tako da smo ostali brez željenega finala. V tekmi za tretje mesto so nas premagali Finci, najprijetnejše presenečenje evropskega prvenstva, ki so se prvič na velikem tekmovanju povzpeli na stopničke. Slovenci so se doslej vselej, ko so se prebili v polfinale, na koncu veselili tudi odličja, a tokrat se ni išlo. Vseeno lahko tudi četrto mesto vrednotimo kot lep uspeh slovenskih odbojkarjev, ki so se letos razveselili tudi prvega odličja v Ligi narodov, kjer so po zmagi nad vselej neugodnimi Japonci osvojili bron. Starejši odbojkari se počasi poslavljajo, novi pa so dokazali, da se za prihodnost slovenske odbojke ni bati. Veliko razočaranje so doživeli aktualni svetovni prvaki Italijani, ki so v četrtfinalu morali priznati premoč Fincem. Svetovni podprvaki Bolgari pa so pred domačim občinstvom v Sofiji spadli že v osmini finala. Po preobratu so jih izločili Nemci. Slovenska odbojka se lahko pohvali, da so po številu nastopov na evropskih prvenstvih kar trije igralci na prvih treh mestih. Alen Pajen, ki je v dresu slovenske reprezentance debitiral pred dvema desetletjama, je na evrih zbral kar 61 nastopov. Sledi mu slovenski kapetan Tine Urnaut 57. Za slovensko izbrano vrsto igra že 21 let. Oba sta prvič zaigrala na prvenstvu stare celine leta 2007 v Sankt Peterburgu. Libero Jani Kovačič je na tej lestvici na tretjem mestu z 48 nastopi. Na Euru je prvič zaigral leta 2015. Urnaut in Pajenk se lahko pohvalita še z dvema rekordoma. Slovenski kapetan je od leta 2011, ko Evropska odbojkarska zveza podrobneje spremlja statistične podatke, rekorder po številu točk, saj jih je na evrih prispeval kar 596. Pajenk je na vrhu lestvice po številu blokov, saj jih je na dosedanjih evropskih prvenstvih dosegal kar 105.

0: Leto 2026 je bilo za slovensko odbojko v moški in ženski konkurenci izjemno uspešno. Marko Lazar je za komentar zaprosil trenerja novogoriških odbojkaric Vasjo Samca Lipicerja.
1: Ma letos poleti bom rekel, bilo kdo je Slovenc in ima rad odbojko, je nemogoče, da ni navijal in za ženske in za moške. Ne, tako da bom rekel, predstavitev slovenske odbojke v tujini mislim, da je jasna. Ne, je že bila jasna do zdaj, ampak od zdaj naprej bom rekel, je jasna v obeh spolih in vsi, ki delamo v branži, po mojem moramo biti samo ponosni, da je to. Da je tako, kar se tiče moških, ja. Malo je menjava generacije, tako da neki padci so, ampak mislim, da še zmeri starejši igralci toliko pripomagajo zraven pri fantih, da se to na toliko vidi.

0: Kanalski odbojkari se optimistično pripravljajo na novo sezono, ekipa je doživela kar nekaj sprememb v igralskem kadru, kapetan Dejan Vinčić pa je prepričan, da je zelo dobro sestavljen in da se bo lahko potegovala za najvišja mesta v državnem prvenstvu. Pred mikrofon ga je povabil Marko Lazar.
1: Pa tisto, kar me najbolj veseli, je to, da so fanti res trdo delali čez poletje. Dosti njih je bilo priključeno tudi članski reprezentanci. Imamo tudi podajače tukaj, Jaka Zmagaj, ki vsaki vikend gre in je z reprezentanco v 20. Tako da vesel sem, ker so fanti prišli res dobro pripravljeno, fizično in mentalno. Se pravi, so delali celo poletje in to je ena super baza in super osnova, da ne rabiš, bom rekel, posvečati časa ali pa tratiti časa, da se nekdo fizično pripravi, da prideš na nek določen nivo in to je pa zelo pozitivno. Tako da me z tega vidika ne obremenjuje to, da seveda vsaka ekipa, ki se sestavi na novo, ki se priključijo igralci, rabi nekaj časa, vse in gre to za mlade fante, ampak prav zaradi tega, kar sem dejal, da imajo dobro fizično bazo, ne vidim prevelikega problema, da bomo porabili, ne vem, 2-3 mesece za tisto, da pridemo na nivo, na katerem hočemo biti. Tako da, rekel, z te strani je to nek normalen proces, ki gre vsaka ekipa skozi in mislim pa, da fantje že zdaj smo vsi na, bom rekel, on the same page in zastopijo, kar se zahteva od njih.

0: Peti krog je bil uspešen za vse tri primorske ekipe v prvi ligi dvoranskega nogometa. Kobariški Oplast je na domačem parketu remiziral s prvakom Vrhniko, bilo je 2-2. Z enakim izidom se ajdovski Kiks rešil s Trzinom. Nova zmaga pa za škofijski Bronks, ki je 6-1 slavil v Sevnici. Podobno kot zasedba Škofije je bila tudi Sevnica v povodnih krogih 100-odstotna, tokrat pa bila izločena iz igre že po 6 minutah. Bronks je namreč povedel 4-0. Sandi Škvarč je pred mikrofon najprej povabil domačega trenerja Dejana Pirca.
1: Tako kot sem že v napovedniku povedal, bo zmagala ekipa, ki bo pokazala več želje. Tako da začetek je bil res slab, nismo bili dovolj agresivni v obrambi in prehiter prejel preveč enostavne zadetke. No. In pa je bilo težko se vrniti igrati, čeprav smo imeli svoje priložnosti. Pa smo vse zadeli vratarja njihoga, imeli smo na koncu polčasa tudi 10 metrovka, ki je žal nismo izkoristili, tako da ne vem, se mi pa ne zdi čist realna slika, no, rezultat tega dogajanja na igrišču, ampak nobena tragedija, no, zdaj tale poraz, je pa res tistih prvih 5 minut začetnih malo grdo zgledali. No.
2: Ampak vseeno, drugi polčas, kot da bi prišla neka druga vaša ekipa na igrišče, kaj ste jim naročili v garderobi?
1: V drugem polčasu pač povedal sem jim, ne, sej prvi polčas je bil 5-0 razlike, se pravi, nisimo več kaj izgubiti. Malo bolj smo bili sproščeni in posledično smo tudi boljši igralni, prihajali v priložnosti. Se pravi, ni tako slabo, no, kot mogoč rezultat kaže, tako da pač s to popotnico moramo iti naprej, pozitivno trenirati in to je to.
0: 4 zadetke za zmago Bronksa je prispeval Nik Kovačič. Na Škofijah so, kot smo že poročali, na pragu 40. obletnice kluba sestavili zelo konkurenčno ekipo, s katero pogledujejo proti vrhu. Eden povratnikov in njen kapetan Rok Gržel.
3: Vse vemo, kako je danes v futsalu. Če daš gol prvi ali pa povedeš 2-3 gole, se takoj situacija obrne. Niko v velikem nogometu. Tako da mi smo pač hitro povedli, hitro dali 3-4 zadetke in potem avtomatsko domača ekipa zgubi, vsaka ekipa malo se zgubi nadzor nad igro in pol smo do konca pripeljali tekmo normalno. Čestem, da vemo, da je Sevnica zelo nevarna, ekipa ima določene posameznike, ki so izredno nevarni, ampak danes je pač tekma se obrna v našo prid, ker smo povedli zelo hitro.
2: Še pogled v nadaljevanje sezone oziroma k vašim ambicijam, nekateri jaz vidijo kot glavne kandidate, da izzovete tako Vrhniko kot recimo Dobovec.
3: Daleč od tega. Tu pač nekateri vidijo, tisti, ki poznajo futsal, pač vejo, da je še do tega veliko dela in veliko treningov, ampak nekateri si pač mislijo, da tako, da kar prideš imena, da igrajo, ampak na igrišču je čist nekaj drugega. Ne. Dosti je tukaj taktike, dosti so treneri in da osvojiš naslov državnega prvaka v velike religiji, treba pač nekaj več narediti, ni kar da boš zmagal. Tako da do tam je še veliko.
0: O načrtih tudi s trenerjem Markom Hrvatinom, ki je o prepričljivi zmagi govoril tudi o trenutkih nepotrebne nediscipline v igri, ki je botrovala rumenim kartonom.
2: Ko je ekipa vodi v 6 minuti 4-0, tudi za trenerja lažje?
4: Ja, tako zgleda. Mislim, da smo danes dobro šli v srečanje, dobro smo tekmo pripravili, to je ta segment, mislim, da najbolj pomemben, predvsem te prekinitve, to smo dobro delali in na koncu potem, ko hitro povedeš z visokim rezultatom, dosti lažje tudi igrati.
2: Potem v nadaljevanju v drugem polčasu ste malce spustili ritem igre ali kako?
4: Mislim, da smo imeli veliko prednost, Sevnica ni bila tako agresivna, tako da smo nekako stopili na žogo, ampak še vedno od raz drugega polčasa nisem zadovoljen. Mislim, da ste sami videli 4 rumene kartone, si ekipa, ki hoče nekaj naskakovati vrh in se boriti proti najboljšim, ne more privoščiti na taki tekmi. Torej, enkrat, ko vodiš 5-0, moraš tekmo znati, odigrati do konca z glavo. To naši fanti v tem trenutku še niso toliko zreli in to se vidi. In ne glede kakšni sodniški kriteriji, 4 rumeni kartoni, totalna katastrofa.
2: Vprašanje, ki vam ga zastavljajo vsi, pa ne ga še jaz, greste na naslov prvaka?
4: A to je smešno vprašanje, to zdaj malo provociranje iz drugih taborov, kdo gre na naslov prvaka se bo videlo, mislim, da marca, aprila, vemo vsi, da do takrat bojo vsi klubi se še dodatno okrepili in na koncu se bomo prešteli. Mi imamo neko svojo vizijo, svojo pot, vsaka tekma je odločilna za nas, mi vemo, da če hočemo priti blizu Dobovcu in Siliku. Ne smemo zgubljati točk po poti. To je bil moj prvi nagovor in zaenkrat nam to uspeva. Tako da vesel sem, da smo prišli na derbi proti državnemu prvaku z popolnim skupičkom. Sedaj pa mislim, da nas čaka neka povsem drugo srečanje in neka povsem druga ekipa.
0: V naslednjem krogu je Bronx prost, na to posledi tekma resnice, obračun z aktualnimi prvaki iz Vrhnike, ki bo pokazala, kakšno je trenutno razmerje moči med najboljšo ekipo lanske sezone in novim izzivalcem iz slovenske Istre.

0: V Novi Gorici se ta konec tedna odvija slovenski pokal v atletskem mnogoboju v vseh starostnih kategorijah. Včeraj so s tekmovanjem že zaključili najmlajši v konkurenci od 12 do 14 let. Med deklicami do 12 let so se ekipne zmage veselile atletinje Goriškega športnega kluba, med dečki do 12 let atletski klub Škofja Loka, v konkurenci deklet do 14 let atletski klub Poljane Maribor, pri fantih do 14 let pa atletski klub Ptuj. Danes se je nadaljevalo tekmovanje v starejših kategorijah. Marko Lazar je za oceno prvega dne zaprosil predsednika in trenerja v atletskem klubu Gorica, ki gosti pokal, Oliverja Bategelja.
1: Danes je bila tekma v vseh kategorijah za mnogoboje. Najmlajši so tekmovali četveroboj, ženske, tiste malo starejše, sedmeroboj, pionirji osmeroboj, ostali pa, se pravi, mlajši mladinci, starejši in člani pa v 10 disciplinah, se pravi, 5 smo jih že obdelali. Prvi dan tekmovanja, zdaj nas čaka še ostalih 5 drugi dan. Tekmovanje dejansko res potekalo v praktično najlepšem možnem vremenu za ta čas. Sončno, to pravno prav, spravšno temperaturo in tako da so atleti, kljub temu, da je sezona skoraj konec, nekateri dosegli kar spodbudne rezultate.
2: V članski konkurenci praktično najmanj tekmovalk oziroma tekmovalcev, pri tekmovalkah le 3, pri tekmovalcih 2. Zakaj je temu tako?
1: Ja, sezona je bila dolga, tekme so se vrstile ena za drugo, nekateri so ali zaradi poškodb ali zaradi tega, ker se že pripravljajo za naslednjo sezono, to tekmovanje odpovedali. Posebej to velja za najstarejše, za člane. Tako da je to nekako rdeča nit vseh teh tekmovanj v oboju. Nogo je namreč pa tako zahtevna disciplina, da na koncu po 10 disciplinah si pošteno utrujen in če nisi kukor toliko pripravljen, verjetno je že velik uspeh, da se prebiješ skozi vseh disciplin brez kakšnih večjih težav.
2: Razveseljivo pa je, da je bilo v teh mlajših kategorijah, predvsem v 12 in v 14, veliko prijavljenih tekmovalk in tekmovalcev, kar je nekako zelo spodbudno.
1: Ja, tako je, tudi tam so le 4 discipline, ki so razmerama dokaj enostavno premierne za leta 12 do 14 let, tako da zanje je to zelo, zelo dobro tekmovanje, namreč tudi za razvoj vsakega atleta je dobro, da se preizkusi v več disciplinah, ker to trening je dovolj raznolik, dovolj zanimiv, da jih tukaj drži in pa tudi ugodno vpliva na sam proces treninga in rezultatov.
2: V članski konkurenci imate tudi svoja aduta. Slišali smo, Makarovič je tudi nekoliko poškodovan. V članski konkurenci Vita pa se poteguje celo za zmago.
1: Ja, jaz mislim, da glede na to, da po današnjem dnev je Vita pokazal, da je kukolik toliko v solidni formi, sicer skakavka s palico, odlična skakavka s palico, neko manj uspešna je bila v teku na 100 metrov z ovirami, sicer je njej te disciplina zelo leži, vendar pri ovir, tako če narediš eno tako napako, zgubiš ritem, potem je ogromna izguba časa. Je pa nadoknadila potem v ostalih 3 disciplinah in mislim, da tudi jutri pri skoku v daljino, kopjev in 800 metrov zna biti kar solidna in verjetno je nekako favoritenja za zmago. Z Matevžem je pa tako 100 metrov je še tekel, pri skoku v daljino ni več mogel, ker ga je moti zadnja stegenska mišica, tako da se je odločil, da sicer štarta v vseh disciplinah, ker je to pravilo, če želiš priti do konca, potem odstopil v nekaterih, vse ostalih pa bo predvsem v metih in skoku s palico bo pa še nastopil in tudi bo imel končni rezultat, ki sicer bo bistveno manjši, kot bi lahko bil, če bi bil Matevž zdrav, vendar taka je situacija.
2: Morda še povabilo vsem ljubiteljem atletike, da si lahko drugi dan vendarle ogledajo tudi v živo na stadionu, kaj ti prvi dan gledalcev na žalost ni bilo ravno veliko.
1: Ja, to je žal, je mislim, da so bili vseeno boji zanimivi, tudi za me osebno je zanimivo spremljati tudi tekmovalce pri 12-14 letih. Je raznoliko, je vreme odlično, zraven je možnost kaj popiti in pojesti, tako da lahko lep vikend si ustvariš tudi z gledanjem atletike.
0: V četrtek pa je v Novogoriškem športnem parku potekalo ekipno državno prvenstvo atletiki za srednje šole. V konkurenci dijake in se je naslova veselila gimnazija Novo mesto, pri dijakih pa je bila najuspešnejša druga gimnazija Maribor. Med primorskimi srednjimi šolami se je najbolje odrezala gimnazija Nova Gorica, ki je tako v konkurenci dijake in kot tudi dijaka osvojila 3. mesto. Koprske gimnazike so osvojile 5. mesto, dijake škofijske gimnazije Vipave pa 7. Sogovornik Marka Lazar je bil predstavnik Zavoda za šport Republike Slovenije Planica, Jernej Peterlin.
3: Ja, spet se vidi, da ima organizator, sodniki iz Nove Gorice že izkušnje. Zdaj so, mislim, da že kar nekaj let oni organizatorji tega ekipnega finala. Tekmovanje je teklo tekoče, lepi rezultati v lepem vremenu in super, pohvale.
2: V konkurenci dijakin je prvo mesto osvojila gimnazija Novo mesto, v konkurenci dijakov druga gimnazija Maribor. Nekako izenačeno je bilo vse skupaj. Vidi se, da so se ekipe dobro pripravile na to tekmovanje in na koncu, kot že rečeno, tudi nekaj zelo, zelo dobrih rezultatov.
3: Ja, seveda, ne, ekipe so sestavljene večinoma, seveda, najboljše ekipe iz atletov, so pa tudi dijaki in dijakinje iz drugih športov, ki pripomorejo s točkami svoje ekipi k rezultatu. Vedno so podobne šole na prvih mestih, ki so najmočnejše, imajo tudi tradicijo, tudi atletske klube, ampak vsak, ki se uvrsti finale med 12 najboljših srednjih šol, vsaka ekipa je dosegla res lep rezultat.
2: Slovenija je nasploh fenomen v svetu glede športa. Vemo, da imamo veliko, veliko zelo dobrih športic in športnikov in zelo dobro je, da se dobro dela tudi v teh mlajših kategorijah in tudi takšno tekmovanje, kot je recimo državno prvenstvo v atletiki za srednje šole, nekako pripomore k temu, da najdemo potem nove šampione.
3: Ja, seveda, marsikdo sploh atletika, verjetno se tudi kdo kasneje odloči, da vstopi v ta šport iz katerega drugega športa. Vemo, da hodijo iz gimnastike, mogoče tudi iz kolektivnih športov, potem kasneje v atletiko. Takšna tekmovanja so sigurno priložnost tudi za športnike, ki niso atleti, da se pomerijo, dobijo uraden rezultat. Je pa res, da tudi v osnovnih šolah so ta tekmovanja zelo razširjena atletska in tudi tam se dobi kakšen talent.

0: Včeraj je na skoraj poletno oktobrsko soboto v Žusterni potekala zadnja tekma kajakaške sezone. Na sporedu je bilo sklepno dejanje slovenskega pokala v kajak sprintu ter državno prvenstvo v morskem kajaku. Dogodek je tudi tokrat organiziral kajak kanu klub Žusterna, ki že več kot 40 letja skrbi za kaljenje mladih športnikov, ki so v preteklosti že dosegali izjemne izide. Ena od uspešnejših posameznic zgodovini tega športa je tudi nekdanja olimpika Špela Ponomarenko Janič, ki znanje trenutno predaja mlajšim generacijam, kot predstavnica obalnega kluba pa skrbi, da so taki dogodki vselej v najlepšem redu.
1: Kajak kanu klub Žusterna je letos imel res odlično sezono. Osvojili smo ogromno število naslovov državnih prvakov, tudi tukaj imamo zdaj kar nekaj skupnih zmagovalcev slovenskega pokala. Zelo pozitivno je, da imamo vedno več otrok, tako da zdaj imamo težavo tudi, ko pridejo vsi na trening, nimamo dovolj čovnov, ampak na srečo imamo tudi dvojce in četverce, tako da lahko nekako kombiniramo, da res grejo vsi istočasno na trening.
2: Zaključek, torej v Žusterni, kakšne pogoje imamo tukaj v slovenski Istri? Tako vremenske kot infrastrukture ste že nekaj omenili, da vam mogoče še primankuje prostorov?
1: Ja, danes smo imeli res srečo z vremenom, zjutraj sicer malo zeblo in malo pihalo, ampak potem se je čisto umirilo in so bili pogoji za tekmo odlični. Tudi tekma državnega prvenstva v morskem kajaku, ki je pravkar končala, so tekmovalci imeli zelo dobre pogoje za pač naše morje.
2: Kaj pester program je bil danes? Kaj smo vse videli, kaj še bomo?
1: Zjutraj je prvo bila ob 8, smo imeli to zadnjo tekmo slovenskega pokala, 7. ki se seštevajo med sabo, dve najslabši se odštejeta, tako da to smo zaključili v 11. Takrat je bil potem še štart tekme v morskem kajaku in supu. Za morski kajak je bilo to državno prvenstvo, sup je bila mednarodna tekma in veslali so dvakrat do avtokampa v Izoli, čisto zaradi varnostnih razlogov smo se pol na koncu odločili za tako traso.
2: Dejali ste, da je vse bolj popularno udejstovanje s kajakom. Čemu to pripisujete? Dobro delo zveze mogoče iz Žusternskega kluba?
1: Mislim, da je to kar dobro delo našega kluba, zveza. Bolj malo pripomore k temu, ampak se trudimo, da bomo tudi tam videni in da nam bojo tudi tam priskočili na pomoč bolj kot nam do zdaj.
2: Kakšni so vaši načrti osebni, mogoče klubski in pa cilji seveda?
1: Trenutno pomagam pri šolah kajaka, pri nabiranju otrok, da jih imamo čim več. Pomagam tudi pri najmanjši skupini, oba otroka veslata, sin starejši malo bolj. Hčerka je šele letos poleti začela, drugače pleše, tako da želimo si, da bi vse skupaj rastlo, da bi imeli še boljše pogoje za tako treninge kot tekmovanja in da bi mogoče od teh mladih, ki jih imamo zdaj dosti, pršil kakšen od njih tudi na, da bi bil dober tudi na mednarodnih tekmovanjih in pač svetovnih evropskih prvenstvih.
2: Talenta imamo dovolj, mogoče kakšne ime za ga posebej omeniti?
1: Ne bi o imenih, mislim, da se dobro dela, da je ena dobra ekipa, da se podpirajo med sabo, so zadovoljni, ko zmagajo tudi prijatelji, ne samo oni, tako da mislim, da je to tisti ključ, da se imajo lepo, da uživajo, da radi prihajajo na trening in potem rezultati bodo prišli sami od sebe. Mislim, da je res važno to, da prihajajo zadovoljni. Mislim, da je res važno to, da prihajajo zadovoljni in na trening in domov iz treninga.

0: ki so prejeli kar nekaj odličij. Med njimi sta bila tudi Aileen Skulić, ki je bila v skupnem seštevku zmagovalka v dvojicah do 14 let, medtem ko je bila v posamezni konkurenci druga, ter Martin Zupančič, ki je bil najboljši v mladinski kategoriji, v dvojicah pa je osvojil dve srebrni kolajni, tako v moški kot v mešani konkurenci.
1: Ja, danes sem ful zadovoljna, bilo je malo valov, ma na koncu sem imela srečo in zmagala. Mogoče bi lahko boljše štartala, hitreje vrtela veslo in boljši finiš, ampak drugače sem prezadovoljna s tremi zlatimi.
2: Tri zlate medalje, torej kakšna sezona je v celoti za tabo?
1: Ja, ful sem zadovoljna, par tekem ni bilo dobrih, ampak kljub temu dobim pokal.
2: Kateri so tvoji recimo najboljši uspehi v dosedanji karieri?
1: Ja, letos v bistvu državno prvenstvo, ki sem dosegla 9 medalj, v bistvu 3 zlate, 6 srebrnih in 2 bronaste.
2: Kdo te je navdušil za kajak, kdaj je to bilo?
1: V bistvu moja prijateljica Ajda, ki tudi zdaj tekmuje in smo bili v nekem varstvu in tako sem tudi začela trenirati.
2: A še tvoji načrti, cilji za prihodnost?
1: Ja, zdaj med zimo se mislim čim bolj potruditi, zato ker naslednje leto me čakajo upi in reprezentanca seveda, če on sprejeta.
2: Evo, Martin, za začetek mi povej, kako si zadovoljen z današnjim dnem?
3: Super se mi je zdelo, vreme je bilo tudi dobro, tako da ni bilo nič slabega.
2: Evo, kakšni pogoji so bili danes? Pred začetkom je bilo malce vprašanje, na koncu pa sončno vreme, prav poletno.
3: Ja, na začetku je bilo res malo več valov in potem je bilo boljše in se je dalo veslati.
2: Evo, danes si zmagal, kakšna sicer sezona za vami?
3: Super, sem tudi trikrat državni prvak bil to leto in sem bil zdaj na olimpijskih upih z reprezentanco, tako da je bila super sezona.
2: Evo, kakšni so tvoji še recimo najboljši uspehi v dosedanji karieri?
3: Državni prvak v glavnem in zdaj sem bil 18. na svetu, to na olimpijskih upih.
2: Kaj ti je najljubše recimo pri tem športu, pri treningih, pri tekmah?
3: Pa najljubše, tudi družba je dobra, drugače pa mi je lep šport, kot tako mirno in ne tako grob šport.
2: Kakšne veščine mora imeti, dobro kaj kaš?
3: Dobro ravnotežje, mišice moraš imeti celo telo v redu in ja, to je glavno.
2: Kakšne imaš načrte, cilje za prihodnost?
3: Upam naslednje leto, da bi na olimpijskih upih bil še boljši kot to leto in drugače pa naprej, da sem državni prvak in tako.
0: Pripravili so tudi tekmo v morskem kajaku na daljši progi med Žusterno in nizozemskim avtokampom, kjer državni prvak postal Anže Pikon iz Bohinja, medtem ko sta za dvojno domačo zmago v ženski konkurenci poskrbeli domačinki, zmagovalka Zala Jekulin ter drugovrščena Ajda Bratković-Žižek. Omeniti še velja, da smo na isti trasi spremljali tudi mednarodno tekmo v Supu, kjer sta slavila Iztok Uretin, Vesna Pajić.

0: Preden gremo na morje, pogledamo na ceste. Na primorski avtocesti je promet upočasnjen na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano. Na cestah Izola Strunjan v obe smeri in na cesti Šmarje Koper pa prihaja do zastojev. Previdno na cestah in seveda tudi s potrebno potrpežljivostjo. Ura je 18:11, torej gremo k Barkolani. Že Kop, oziroma Trst je že praktično v znamenju 58. Barkolane. Naslednjo nedeljo bo vrhunec tisto tradicionalno regato, ko bo vse belo na morju, ko se bodo seveda jadrnice borile za trofejo jesenskega pokala. Že dan pred Barkolano pa je tradicionalno na sporedu regata iz Slovenije na Barkolano. No in za njo, kot tisti prvi v vrsti organizatorju, skrbi predsednik pomorskega društva Sirena, Igor Filipčič.
1: 10-krat že uspešno na Barkolano iz Slovenije, letos 11. izvedba. Najbrž ne boste veliko spreminjali, glede na to, da je šlo prejšnje leto vse tako, kot je treba.
2: Ja, treba vedno nekaj nadgraditi. Ne? Kar se tiče regatnega polja, ne bomo nič spreminjali, zato ker tudi logistično je štart v Piranskem zalivu trenutno za nas najboljša opcija. Naj povem, da poleg društva, ki organizira Barkolano, so Četa Velika Barkala Grignano in našega društva Tržaškega pomorskega kluba Sirena, sodeluje tudi pri štartu tudi jadralni klub Pirat, s katerim imamo mladinsko dejavnost, imamo skupne projekte in smo zelo aktivni na mladinskem področju. Torej, štart regate bo v soboto ob 11. Postavili bomo eno bojo na polovici regatnega polja in cilj bo pred samim Tržaškim zalivom. Pričakujemo med 40 in 50 upisanih. Imamo, kako bi lahko rekel, tisti trd oreh, ne? Imamo že stalne goste, ki pravzaprav niso gosti, to so jadrnice, ki že več let sodelujejo pri regati in se trudimo, da bi še kdo sodeloval, tako da povečamo naše številke in tudi posledično tudi slovensko prisotnost na Barkolani. Naj povem, da je zanimanje do te regate izredno veliko in tudi bojevitost, ne, kompetitivnost nas že kličejo. Bomo imeli, pričakujemo 3-4 maksije in to tudi za spektakel je nekaj važnega. Vsekakor kot v duhu Barkolane tudi dan prej lahko sodelujejo vse jadrnice in vsi so dobrodošli.
1: Seveda je pokal prehoden, lanski zmagovalec ga bo predal, nekaj posebnega pa je tudi nagrajevanje, ki je v domeni Eugena Bana, tajnika Združenja slovenskih športnih društv v Italiji.
2: Ja, tempo, ritem, ki ga daje Eugen, je nekaj enkratnega. Jaz se moram zahvaliti za SŠDI-ju in za to organizacijo in tudi STO-ju, torej Slovenski turistični organizaciji, za pokroviteljstvo, za sponsorizacijo te regate, ker seveda imamo določene stroške, ki jih oni krijejo. Da je ta regata izredno važna, ker združuje, ker Italijo in Slovenijo, To daje, Angleži rečejo added value, ne? Je ena posebna regata, ni kot druge in vabim vse na nagrajevanje, kjer je tudi na kulturna točka, je tudi nekaj zabave, ne? Tako da imamo tam vedno prisotne vse jadravce, ne? Tako da je pravi praznik morja v Trstu za slovenske jadravce.
0: To je bo torej Igor Filipčič, predsednik Tržaškega pomorskega kluba Sirena. No, omenil je v pogovoru tudi Eugena Bana iz Združenja slovenskih športnih društev v Italiji. Nas je seveda še posebej zanimala slovenska prisotnost na tej množični regati.
3: Kaj posebnega je to, da sodelovanje med raznimi akterji je vedno lepše, bolj plodno, se bogati iz leta v leto in to je tudi pomembno. tudi na naši zamejski strani, kjer so naši slovenski klubi oziroma kulturne ustanove, sodelovanje je plodnejše iz leta v leto. No, to je to bogatstvo, to je ta posebnost. Drugače, program kot tak, glede regate same, gre že po tradicionalnih tirnicah. In veste, kako je, ne? V tem zapletenem svetu, ko vse se tako hitro spreminja, da imamo neke stalnice, zaradi katerih se družimo in združujemo moči, no, to je tisto največje bogatstvo.
1: Tradicionalna pa tudi že slovenska prisotnost na tej prireditvi, tudi ob tej regati z Slovenijo na Barkoljano, tudi sicer slovenske stojnice, pa podelitev seveda v slovenščini kulturne organizacije, mogoče o tem beseda dve.
3: Ja, tako je, tega je vedno več. Letos združujemo nekako moči tudi z našimi podjetniki. Namreč naša stojnica bo ležala tik ob stojnici Slovenskega deželnega gospodarskega združenja oziroma njihovih obrtnikov. Tako bo luštno in pesto, predvsem v večernih urah, tudi z njihovim sodelovanjem. In ja, kot sem prej povedal, je vedno več zanimanja tudi strani razno raznih slovenskih akterjev. Bi pa dodal še to, ko govorimo o regati Go to Barkoljana from Slovenija, da prav nagrajevanje je tisti moment, ki nas naredi bolj zanimive in kakšno, nekoliko drugačne v primerjavi z ostalimi organizatorji drugih regat, tako da naše nagrajevanje je tudi kulturni moment, je narodnostni moment, vabimo seveda politike in razno razne deležnike, da vidijo, kako močno bije slovensko srce v Tržaškem zalivu.
1: In to v središču Trsta, ne?
3: V središču Trsta in v središču celega sveta, pravzaprav, ker Barkoljana kot taka je mednarodni dogodek, na njem se pač pojavljajo ljudje in jadravci iz vsega sveta in mi nagovarjamo ne samo naš večinski narod, torej italijansko govoreče, prijatelje, goste in ljudi, vendar pravzaprav cel svet.

Nedelje na športnih igriščih počasi jemlje slovo. Ob 18.30 bo čas za radijski dnevnik, potem pa vas vabim, da ostanete na valovih radija Koper in prisluhnite zelo dobri glasbi. Še dve športni novici za zaključek. Rokometašice Krima so izgubile v Ligi prvaki v francoskem Brestu za 3 gole s 25-28. Hokejisti Olimpije pa so z 8-0 v mednarodni ligi AIS premagali pionirje iz Vorarlberga, torej Avstrijce, torej 8-0 za Ljubljančane. Jure Colja in Primož Čepar vam želiva lep preostanek dneva te lepe jesenske nedelje, jutri pa vse dobro v službi ali kjerkoli drugje. Srečno!

Jazz v Hendriksu vas v torek 6. oktobra ob 20. znova vabi v nova obzorja kreativne glasbe. Tokrat bomo gostili mednarodni kvintet, ki združuje Slovenijo, Tunizijo, Turčijo in Brazilijo. Oriental Expressive s pevko Veroniko Kumar in tunizijskim pianistom Omarjem Alouarjem. Zasedba, ki jo poleg Veronike in Omarja oblikujejo še saksofonist Blaž Švagan, turški kontrabasist Eren Kutlu in brazilski bobnar Mateus Jardim. Prisluhnite konglomeratu bogate ljudske dediščine Tunizije in Balkana skozi lečo sodobne zvočnosti in svežega dialoga med različnimi kulturami. Oriental Expressive z Veroniko Kumar in Omarjem Alouarjem. V torek 6. oktobra ob 20. v studiu Hendrix. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljeva@afna.rtvslo.si.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Današnji kolesarski praznik, članska tekma na Evropskem prvenstvu, ki je kolesarje vnovič popeljala iz Ljubljane do nekaterih najlepših krajev spodnje Gorenjske, je pripadal Belgicu Remku Evenepoelu. Najboljši Slovenec je bil Primož Roglič na 10. mestu. Čeprav je nedelja, je bilo živahno tudi v slovenski politiki. Premier Janez Janša je po proračunski seji vlade zagotovil, da odpuščanj v javnem sektorju ne bo, a napovedal posvetovalni referendum o prestrukturiranju. To je enak ukrep pod drugim imenom, meni generalna sekretarka Konfederacije sindikatov javnega sektorja Martina Vuk.
2: Torej, da vse tiste storitve, ki so danes v javnem sektorju, da bodo pač šle v zasebni sektor, plačane še naprej z javnim denarjem, zato se bo porabilo več denarja.
1: Več takoj po drugih podarkih oddaje.
3: Najvišja obrestna mera za potrošniška in nepremičninska posojila bo omejena. Zobozdravniki v prihajajočem tednu vabijo na brezplačne posvete. Nemški kancler Merz v Kijevu obljubil milijardo evrov za ukrajinsko obrambo. Ponoči se bo pooblačilo in jutri čez dan nekoliko zjasnilo.
1: Z vami sva Igor Veše in Luka Štibel. Vlada je po obravnavi na četrtkovi seji in včerajšnjem koalicijskem posvetu danes potrdila proračunske dokumente za prihodnji dve leti. Poleg financ so proračunsko sejo vlade spremljale napovedi o zmanjšanju števila javnih uslužbencev, ki pa se ne bo zgodilo oziroma bodo v prihodnjih mesecih o tem odločali volivci na referendumu. Več Katja Arhar.
4: Vlada s proračunom za prihodnji dve leti predlaga nadaljno rast javne porabe na približno 19,4 milijarde evrov. Hkrati naj bi se primankljaj znižal in leta 2028 dosegel 2% bruto domačega proizvoda. Finančni minister Andrej Šircelj.
5: Z tega zornega kota smo v okviru fiskalnih pravil zagotavljamo stabilnost, varnost in predvidljivost. Novih davkov ne uvajamo.
4: Šircelj je pohvalil gospodarstvo, obregnil pa se je ob, kot se je izrazil, finančni razurat, ki ga je na področju plač in odhodkov pustila prejšnja vlada. Premier Janez Janša je po seji vlade napovedal referendum o prestrukturiranju javnega sektorja. 10-odstotnega znižanja zaposlenih, ki je v minulih dneh dvignilo veliko prahu, sicer vlada danes ni potrdila, a človeške vire je treba prerasporediti tja, kjer so potrebni, je prepričan Janša.
6: Prej se bo vlada tega lotila, se bomo posvetovali z ljudstvom. Tako da v prihodnih mesecih bo predlagan posvetovalni referendum o tem, ali gremo v to prestrukturiranje in ali gremo v zmanjšanje birokracije.
4: Sindikati javnega sektorja namere vlade po zmanjšanju števila javnih uslužbencev vidijo kot način privatizacije javnih storitev. Ukrepe vlade bodo spremljali in se na nje odzivali. Jako počival še Konfederacije sindikatov Pergam.
7: Se bojim, da to še ni konec zgodbe in da tisto, česar vlada ni naredila v tem trenutku, bo skušala skriti za voljo ljudstva na referendumu, ki bi utegnil biti celo morda istočasno z referendumom o interventnem zakonu.
4: Proračunske dokumente bo zdaj obravnaval še državni zbor.
1: Na področju podeljevanja potrošniških posojil se obetajo spremembe. Vlada je namreč sprejela predlog novega zakona, ki omejuje najvišjo obrestno mero in stroške posojila, spreminja oglaševanje in svetovanje v zvezi s podeljevanjem posojil ter ustanavlja svetovalnico za odplačevanje dolgov. Več Urška Subotič-Rep v pogovoru z direktorico Združenja bank Stanislavo Zadravec-Caprirolo.
8: Cilj predloga zakona, ki v slovenski pravni red prenaša določila evropskih direktiv, je večja zaščita potrošnikov pri najemanju potrošniških posojil, pa tudi posojil za nepremičnine. Glavna sprememba je odprava oderuških obrestnih mer pri nebančnih finančnih institucijah oziroma zamejitev zgornje meje obrestne mere.
9: Višina obrestne mere potrošniškega kredita naj ne bi presegala 50% zakonsko predpisane zamudne obrestne mere.
8: V praksi trenutna zamudna obrestna mera znaša nekaj več kot 10%, torej obrestna mera za potrošniško posojilo ne bo smela preseči 5%, pojasnjuje direktorica Združenja bank Stanislava Zadravec-Caprirolo. Glede na to, da višja obrestna mera običajno odseva večje tveganje, bi se škarje za nekatere komitente lahko nekoliko zaprle.
9: Lahko bi se zgodilo, da bi morda kdo tudi ne mogel več dostopati do kredita, predvsem morda mladi, kakšni upokojenci tudi mogoče.
8: In še spremembe na področju oglaševanja in svetovanja. Po novem bodo finančne institucije ob oglaševanju posojil morale obvezno navesti stavek Pozor, izposoja denarja se plača. Hkrati bo potrošnikom, ki bodo najemali potrošniška posojila, odslej na voljo tudi posebna služba za svetovanje o odplačevanju dolgov. Kot rečeno, so obrestne mere v bankah že na ravneh, kot jih predlaga novi zakon. Spremembe so tako uperjene predvsem v ostale nefinančne institucije, ki sicer zakonito podeljujejo potrošniška posojila.
1: V Bosni in Hercegovini bodo še slabe pol ure odprta volišča na splošnih volitvah, na katerih volivci poleg predstavnikov na vseh ravneh izbirajo tudi tričlansko predsedstvo Bosne in Hercegovine ter predsednika Republike Srpske.
3: Do 15 je volilo nekaj manj kot 27% upravičencev, kar je 8% manj kot pred 4 leti, a volilna komisija opozarja, da podatkov z nekaterih volišč niso prejeli. Več volišč so odprli z zamudo zaradi težav z novo volilno tehnologijo, zato bodo tam čas za glasovanje nekoliko podaljšali. Za 518 mandatov se po državi poteguje več kot 7000 kandidatov, med njimi letos ni vodilnega srbskega politika v državi, nekdanjega predsednika Republike Srpske Milorada Dodika, ki mu je kandidatura prepovedana.
1: V Braziliji danes potekajo parlamentarne in predsedniške volitve. Za položaj najvišjega predstavnika države se poteguje 13 kandidatov. V drugi krog se bosta po pričakovanjih uvrstila zdajšnji predsednik Luis Inácio Lula da Silva in sin nekdanjega predsednika, obsojenega zaradi poskusa državnega udara, Flavio Bolsonaro. Špela Novak.
10: Brazilija je še ena redkih latinskoameriških držav z levosredinskim predsednikom. Lula da Silva pa še eden redkih voditeljev v regiji, ki ne pristaja na diktat ameriškega predsednika Trumpa. Ob bodaj glasuje izjavil, da gre za prihodnost države in da volivci danes izbirajo med krepitvijo demokracije in barbarstvom. Njegov glavni izzivalec Flavio Bolsonaro pa je dejal, da Brazilija potrebuje spremembe in da je edina alternativa Flavio Bolsonaro. Gre za sina nekdanjega predsednika Jairja Bolsonara, ki je bil zaradi poskusa državnega udara po izgubljenih volitvah pred 4 leti obsojen na 27 let zapora. Zaradi zdravstvenih težav kazen prestaja v hišnem priporu. Kljub temu pa je še vedno on v ozadju kandidature svojega sina. Staroselski prebivalci Brazilije se bojijo, da bi Bolsonarova zmaga vodila v zmanjševanje njihovih pravic. Raziskave javnega mnenja kažejo na zelo izenačen boj in veliko verjetnost drugega kroga volitev, v katerem bo izid tudi zelo tesen.
1: Nemški kancler Friedrich Merz je na nenapovedanem obisku Kijeva danes napovedal novo 1 milijardo evrov vredno pošiljko vojaške pomoči za Ukrajino. Sredstva bodo, kot je dejal, namenjena skupni proizvodnji dronov, ki bodo močno okrepili ukrajinsko protizračno obrambo. Poleg tega bo Nemčija pred zimo za energetsko pomoč napadeni državi namenila 350 milijonov evrov. Med Merčevim obiskom so se v ukrajinski prestolnici oglasile sirene. Ruski dron je zadel pomemben most čez reko Dnepr. Merz je dejal, da je v Kijev prišel kljub grožnjam Moskve v preteklih dneh. Seboj je pripeljal obsežno delegacijo predstavnikov vlade in nemškega gospodarstva. To po njegovih besedah pošilja jasno sporočilo, da se jih ne da ustrahovati. Nemški kancler je ocenil tudi, da rusko gospodarstvo te vojne ne more vzdrževati v nedogled in ob tem Ukrajini obljubil neomajno podporo.
0: Radijski dnevnik.
1: Kmetje so zaradi rasti cen energentov in repromateriala, negotovosti glede tržnih in podnebnih razmer ter birokratskih obremenitev pod velikim pritiskom. Vse te zunanje okoliščine vplivajo na njihovo duševno zdravje, ki mu zaradi dela od zore do mraka ne posvečajo pozornosti. Za kmete je namreč najvišja vrednota delo, postavljeno celo pred lastno zdravje, to pa na dolgi rok ni vzdržno. Brez sistemskih ukrepov na tem področju bodo mladi odšli iz kmetijstva. Prispeva Kjernej Kedrolec.
11: Delo v kmetijstvu ne počaka. Natempirani delovnik se začne ob 5 ali pol 6 in traja do večera, pravi Eva Urevcenko z mlekarsko-sirarske kmetije na Gorenjskem v podcastu projekta Polja moči. Najhuje na kmetiji je, da ne moreš niti brez skrbi zboleti.
12: In čim je en od otrok bolan, mora nekdo za njega pač poskrbeti. Normalno. In to je sigurno ta glavna stvar, ki mene trenutno iz tira vrže. imamo neskončno srečo, da je tašča v hiši. In imamo pač to medgeneracijsko podporo.
11: Lojze Kerin, eden najbolj znanih posavskih vinarjev, ki ima poleg vinarstva še manjšo ekološko družinsko kmetijo, pa izpostavlja podatke statističnega urada.
13: To, da je povprečen delovnik zaposlenega v Sloveniji okrog 1700 ur, kmetje pa imamo povprečen delovnik 2700 ur. To se pravi, 1000 ur mi vzamemo časa sebi, svojemu zdravju, svojemu prostemu času, svojemu spanju, predvsem pa, ker je pa tudi zelo težko v bistvu svojim bližnjim.
11: A kmetov ne obremenjuje samo delo samo, pomembno je tudi vprašanje družbenega priznanja, opozarja antropologinja Duška Kneževič-Hočevar iz Družbeno-medicinskega inštituta ZRC SAZU.
14: Pomemben je tudi občutek, da širša družba njihovega dela ne razume ali ga ne ceni dovolj. Beseda kmet je v slovenskem prostoru še vedno lahko uporabljena kot žaljivka. To je zelo pomenljivo. Na eni strani pričakujemo varno in kakovostno hrano, urejeno krajino, ohranjeno podeželje, na drugi strani pa ljudje, ki to delo opravljajo, pogosto občutijo, da je njihovo delo razvrednoteno.
11: Tu pa je vprašanje duševnega zdravja. Statistika na tem področju je zaskrbljujoča in terja ukrepanje. Nekatere raziskave so pokazale alarmantno ugotovitev, da je med kmeti 4-krat več samomorov kot v drugih poklicnih skupinah.
1: Prihodnji teden bo potekala vseslovenska akcija odprtih vrat zobozdravstvenih ordinacij. 60 zobozdravnic in zobozdravnikov na brezplačen posvet vabi vse, ki nimajo izbranega zobozdravnika ali že dolgo niso bili na pregledu. Vodja projekta Krunoslav Pavlovič.
15: Pacientom so seveda na voljo brezplačni 15 do 30 minutni pregledi oziroma posveti. Namen tega obiska ni nadomeščanje rednega zdravljenja, ampak predvsem omogočiti prvi stik, strokovni nasvet in usmeritev glede nadaljnje obravnave.
1: Prijava na termin je možna preko spletne strani Zdravniške zbornice Slovenije. Zobozdravniki pa svetujejo, da pacienti na dan termina pridejo pripravljeni z morebitnimi vprašanji ali težavami. Sledijo športne minute s Tomažem Langerholcem, v katerih boste slišali več o današnji tekmi evropskega prvenstva v kolesarstvu. Ostanite z nami.
16: Na evropskem prvenstvu v kolesarstvu v Sloveniji smo danes videli vrhunec z moško cestno dirko. Prvak stare celine je prvič v karieri po napetem zaključku postal Belgijec Remko Evenepoel. Borbeni Primož Roglič je bil deseti. Več Matic Rupnik.
17: Prve kroge cestne dirke je zasenčilo slovo Luke Mezgeca, ki so ga na posebnem sprejemu pozdravili vsi najbližji, pridružil pa se jim je tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar. Na vzponu na Možjanco smo medtem gledali razburljive boje za naslov evropskega prvaka, hitro pa je postalo jasno, da sta najmočnejša Belgijec Remko Evenepoel in Italijan Giulio Ciccone. Za zlato medaljo sta se pomerila v ciljnem sprintu, ki ga je v fotofinišu dobil Evenepoel. Bron je osvojil Italijan Cristian Scaroni, najboljši Slovenec Primož Roglič pa se je v sprintu pomeril za četrto mesto. Naposled je bil deseti, v cilju pa je bil zaradi izjemne podpore navijačev dobro razpoložen.
18: Če bi lahko zbiral ali pa si zamislil, bi si zamislil malo boljš noge, pa verjetno pol tudi na koncu malo boljši rezultat. Res sem da vse pusto na cesti. Najlepša hvala danes vsem ljudem ob cesti in tudi doma, tako da definitivno občutki, ki jih ne bom nikoli pozabil.
17: Do cilja so prišli tudi Jakob Omerzel, Matej Mohorič in Jan Tratnik, ki bo v sredo skupaj z Rogličem nastopil tudi v vožnji na čas. Idričan je napovedal, da bo zlato medaljo osvojil prav Primož Roglič.
16: Sezona motokrosistov se je tradicionalno končala s prestižnim pokalom narodov oziroma z ekipnim svetovnim prvenstvom, ki ga je letos gostila Francija. Po številnih preobratih so se zmage razveselili Belgijci, slovenska trojica dirkačev pa je osvojila 13. mesto. Podrobneje Marko Polak.
19: Slovenija je na kultnem prizorišču v Erneju brez svojega prvega moža Tima Gajserja, ki je zaradi poškodbe predčasno končal sezono, izpolnila cilje. Po včerajšnji uvrstitvi v današnji finale 20-erice najboljših reprezentanc je 17. mesto iz kvalifikacij še izboljšala in končala na solidnem 13. mestu. Za rezultatski presežek je poskrbel kapetan Jan Pancer, ki je vožnjo končal na 5. in 7. mestu. Jaka Peklaj, novinec v moštvu Luka Sosek, pa sta bila prepočasna za vidnejše dosežke. Peklajeva najboljša uvrstitev je bila 31. mesto, Osekova 33. V boju za zmago so pred več kot 50 tisoč domačimi gledalci pogoreli favorizirani gostitelji Francozi, ki so po številnih napakah in pacih ostali brez uvrstitve na zmagovalni oder, osvojili so šele 10. mesto. 16. zmage na pokalih narodov se je razveselila Belgija, ki so jo zastopali brata Lukas in Saša Kunen ter Liam Everts. Druga je bila Španija, tretja Nizozemska, ki bo prihodnje leto gostila jubilejno 80. izvedbo prestižnega pokala narodov.
16: Hokejisti Olimpije so v regionalni ligi v dvorani Tivoli visoko z 8-0 premagali Vorarlberg. Tekmo je spremljal Marko Pangerc.
20: Najvišja zmaga v začetku te sezone za skupno četrto. Vorarlberg med 14 moštvi v ligi še naprej ostaja brez točke. Domači trener Kuper je precej premešal peterke, imel na voljo 7 ranilcev, tekma pa povsem enostranska. Učinkovita. Olimpija je imela Žana Musom v vratih premoč, igra je bila večino časa v obrambni tretjini gostov. 6 igralcev se je upisalo med strelce v prvih 2 tretjinah, po 3 goli so padli v prvi in drugi. Meyer, Rožle, Bohinc, Beričič, Mehle, Urbas in Gregorc so bili natančni. Vorarlberg je proti Usu v 2 tretjinah sprožil le 7 strelov. V zadnji tretjini pa sta svoja druga gola na tekmi za eno najvišjih zmag dosegla ob igri z igralcem več Nikolas Meyer in Jan Urbas.
16: Rokometašice Krima so v četrtem krogu skupinskega dela Lige prvakinj v francoskem Brestu doživele poraz z 28-25. Anžela Nišek je na drugi tekmi poletnega celinskega pokala v smučarskih skokih v nemškem Klingentalu zasedel drugo mesto. Zmagal je Avstrijec Clemens Aigner, tretji je bil še en Avstrijec Rafael Zimmermann. Domen Prevc je bil diskvalificiran.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Luka Štibel, napovedovalec Igor Velče, tonski mojster Peter Lebar. Vreme. Po noči bo še precej jasno, proti jutru pa bo naraščala koprinasta oblačnost. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10 stopinj. Jutri bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti. V torek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo, tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije, predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. Podatki o prometu, zastoji so na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano, na gorenjski avtocesti med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani ter na cestah Izola Strunjan v obe smeri Šmarje Koper in Bled Lesce. Na štajerski avtocesti je priključek Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru ponovno odprt. Cesta predel Bovec bo pri trdnjavi Kluže zaprta od jutri do 24. decembra letos dnevno od 8 do 14.30.

Ne iščite nas samo na radijskih frekvencah. Najdete nas tudi na obrazni knjigi www.facebook.com, pošiljnica radio.koper.

pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Duha brez miru,
1: ko brez miru.
0: Okrog divjam,
1: okrog divjam.
0: Prijatelji vprašajo me,
1: prijatelji vprašajo me kam.
0: Vprašajte raj,
1: vprašajte raj.
0: Oblak neba,
1: oblak neba.
0: Vprašajte raj, val morja.
1: Vprašajte raj, val morja.
0: Kadar mogočni,
1: kadar mogočni gospodar,
0: gospodar, drvi jih sem trtje vihar,
1: drvi jih sem trtje vihar.
0: Oblak ne ve,
1: oblak ne ve.
0: In val nekam,
1: in val nekam.
0: Kam ne se me obup ne znam,
1: kam ne se me obup ne znam.
0: Samo to znam,
1: samo to znam.
0: Samo to vem,
1: samo to vem.
0: Da pred obličje nje ne smem,
1: da pred obličje nje ne smem.
0: In da ni mesta,
1: in da ni mesta.
0: Vrh zemlje,
1: vrh zemlje.
0: Kjer bi pozabil,
1: kjer bi pozabil.
0: To gorje,
1: to gorje.
0: Miru,
1: brez miru.
0: Okrog divjam,
1: okrog divjam.
0: Prijatelji,
1: prijatelji vprašajo me
0: kam,
1: kam.
0: Bohin, tvertu, u, kuda?

Glasbeni genij George Harrison, ki je vedno stal v senci velikega avtorskega dvojca Lennon McCartney. Ko je leta 1963 napisal svojo prvo pesem za Beatles z naslovom The Bottom Me, je le malo kdo pomislil, da bo 7 let kasneje briljiral z objavo kar trojne solo vinile plošče All Things Must Pass, katerega glasbeni kritiki še danes smatrajo kot enega najvažnejših solo izdelkov nekdanjih članov zasedbe The Beatles. Po skoraj 8 letih po smrti Georgea Harrisona je založba EMI objavila ploščo Let It Roll, Songs by George Harrison. Gre za kompilacijsko ploščo z 19 skladbami, ki sumira glasbeno kariero znanega tihega Beatla in ki je nastala pod budnim očesom Georgea Martina, sina znanega Georgea Martina. Poslušate Radio Koper, z vami sem Tomaž Cindrič.

Kot je značilno za kompilacijske plošče, mnogi boste našli pomankljivosti, lahko boste zamerili odsotnost pesmi kot Beaver of Darkness, Tanki Sara Cloud ali Crackerbox Palace. In se vprašali, zakaj so nekatere pesmi našle mesto na kompilacijski plošči, druge pa ne. Mislim, da namen plošče Let It Roll ni bil nikoli biti nekakšen greatest hits Harrisonove glasbenega opusa, temveč potovanje skozi njegovo kariero in ustvarjalnost. Plošče vsebuje nekaj za vsakega. Od teh, ki obožujejo njegovo delo z Beatli, do tistih, ki so verno sledili njegovi solo karieri in do tistih radovednežev, ki so bili vedno zaintrigirani z njegovim zvokom, a niso nikoli našli dovolj časa, da poslušajo njegove plošče.

0: Vesela uspešnica iz leta 1987 z naslovom God My Mind, Zero New, je najavila začetek tega potovanja po diskografiji tihega bitla Georgea Harrisona. Sledijo Give Me Peace on Earth in The Ballad of Sir Frankie Crisp, Let It Roll. Seznam pesmi ne sledijo nekakršnemu kronološkemu vrstnemu redu, temveč potrjuje misel o pripovedovanju zgodbe in ustvarjanju atmosfere.
1: Give me that plenty of that guitar.

kompilacijsko ploščo Let It Roll z najbolj znanimi in nekaj spregledanimi pesmimi Georgea Harrisona v večjem delu sestavljajo pesmi štirih najvažnejših Harrisonovih plošč. Tako so svoje mesto na plošči našle pesmi z plošče Cloud Nine iz leta 1987, pesmi z plošče All Things Must Pass iz leta 1970 in pesmi z posthumne plošče Brainwashed iz leta 2002 ter koncertne pesmi z legendarnega koncerta za Bangladeš. Plošča Let It Roll lahko predstavlja dober začetek za vse nove oboževalce dela Georgea Harrisona, ki so pripravljeni odkriti Harrisonov psihadeličen, občutljiv in vesel svet.

Gilles Martin je svojo odločitvijo, da na plošti Let It Roll vključi pesmi kot They Want To Do It, gre za Dylanovo skladbo, in Chill Down, pesem, ki jo podpisuje tudi Tom Petty, vsekakor ime v mislih tudi tiste najbolj zagrižene oboževalce, ki so že lastniki preomenjenih štirih plošč. Zgodbo zaokroži 7-minutna čudovita izredno Petty, ki v nas prebudi občutja nostalgije za čase, ko so na glasbeni sceni v resnici dominirali pravi umetniki in iskreni glasbeniki.

glasbo Georgea Harrisona smo prišli do konca nocojšnje oddaje Legende. Tomaž Cindrič vam želim prijeten preostanek večera in mirno noč. Naslišanje znova prihodnjo nedeljo ob 21.

bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Katja Podgoršek. Vlada je potrdila proračunske dokumente za prihodnji dve leti. V proračunu za prihodnje leto predlaga še dodatno povišanje že tako rekordne porabe in sicer na približno 19,4 milijarde evrov ter ohranjanje primankljaja glede na BDP tik pod dovoljeno mejo zaradi nadpovprečne gospodarske rasti glede na evrsko območje. Premijer Janez Janša je napovedal posvetovalni referendum o prestrukturiranju javnega sektorja, ki bi ga lahko izpeljali še letos. Po njegovih besedah vlada v prihodnjih dveh letih še ne načrtuje 10-odstotnega znižanja števila zaposlenih v javnem sektorju. Poudaril pa je, da je najprej potrebna prerazporeditev znotraj samega javnega sektorja, potem pa delna prerazporeditev človeških virov iz javnega sektorja v gospodarstvo. V Bosni in Hercegovini so potekale splošne volitve, na katerih so volivci poleg predstavnikov na vseh ravneh izbirali tudi tričlansko predsedstvo Bosne in Hercegovine ter predsednika Republike Srbije. Prvi delni izidi kažejo na zmago aktualnih članov predsedstva BiH iz vrst Bošnjakov in Srbov Denisa Bečiroviča in Željke Cvijanović. Večja sprememba se obeta pri hrvaškem članu predsedstva, kjer vodi Darjana Filipović iz HDZ BiH. V Republiki Srbski medtem politično moč ohranja SNSD Milorada Dodika. V Braziliji so potekale parlamentarne in predsedniške volitve. Nadaljuje se štetje glasov. Največ pozornosti je namenjene izbiri novega predsednika države. Največ glasov sta doslej zbrala zdajšnji predsednik Luiz Ignacio Lula da Silva in sin nekdanjega predsednika, obsojenega zaradi poskusa državnega udara, Flavio Bolsonaro, ki za zdaj vodi. Nemški kancler Friedrich Merz je na nenapovedenem obisku Kijeva napovedal novo milijardo evrov vredno pošiljko vojaške pomoči za Ukrajino. Sredstva bodo, kot je dejal, namenjena skupni proizvodnji dronov, ki bodo močno ukrepili ukrajinsko protizračno obrambo. Sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Tomaš Langerholz.
2: Belgijski as Remko Evenepoel je evropski prvak v cestnem kolesarstvu. Na trasi od Ljubljane do Šenčurja je bil najboljši po sprintu in fotofinišu z Italijanom Giulio Cicconejem. Bron je pripadal še enemu Italijanu Cristiano Scaroniju. Najboljši Slovenec je bil Primož Roglič na 10. mestu. Večer je bil v znamenju nogometa, saj je bilo na sporedu 8 tekem Lige narodov. Najbolj zanimivo je bilo v elitni skupini A, kjer je Nizozemska doma z 2-1 premagala Srbijo. Z istim izidom je bila doma Portugalska boljša od Norveške, Danska je v gosteh z 1-0 premagala Wales, Grčija in Nemčija pa sta se v Solunu razšli brez zmagovalca in tudi brez zadetkov. Rokometašice Krima so v četrtem krogu skupinskega dela Lige prvakinj v francoskem Brestu doživele poraz 28-25. V regionalni hokejski ligi je Olimpija doma visoko z 8-0 premagala Vorarlberg in tako prišla do četrte zmage v tej sezoni. V jadranski košarkarski ligi je Ilirija gostila Dubaj, ki je bil boljši s 85-70. Anžela Nišek je na drugi tekmi poletnega celinskega pokala v smučarskih skokih v nemškem Klingentalu zasedel 2. mesto. Zmagal je Avstrijec Clemens Aigner, tretji je bil še en Avstrijec Rafael Zimmermann. Domen Prevc je bil diskvalificiran. Po številnih drugih mestih in razočaranjih je Elfyn Evans končno osvojil naslov svetovnega prvaka v rejliju. Britanec je ohranil mirno kri do samega konca rejlija po Siciliji, s katerim se je končala sezona. Šved Oliver Solberg je uprizoril silovit preobrat, neverjetna napaka v predzadnjem ovinku sezone pa ga je stala naslova.
1: Vremenska napoved. Po nižinah v notranjosti bo sprva megleno, čez dan bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutri, torej v torek, bo pretežno jasno, nekaj več oblakov bo na zahodu. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na primorskem in notranjskem se bo pooblačilo.
3: Poslušate Radio Koper.

Spoštovane in spoštovani, pozdravljeni v nočnem programu Radia Slovenija. Srednji vek pojmujemo zelo različno. Še vedno pogosto slišimo krilatico mračni srednji vek, kar pa glede na vse sodobne raziskave ne drži povsem. V tem zgodovinskem obdobju najdemo številne, zelo lahko bi rekli kar napredne rešitve in prakse. Ena takih so recimo tudi srednjeveški pečati, oziroma še posebej ženski srednjeveški pečati, ki jih je pri nas prva raziskovala izredna profesorica doktorica Katja Mahnič. Opravila je raziskavo in analizo pečatov, ki jih v svojih fondih na več kot 50 listinah hrani Arhiv Republike Slovenije. S to študijo je doktorica Katja Mahnič orala ledino in zapolnila vrzel v precej zapostavljenih vprašanjih zgodovine. Njene analize in odkritja smo spoznali v oddaji Sledi časa. Njen avtor je Milan Trobič.

Pečatenje pomembnih listin je bilo v srednjem veku nekako domena moških, od vladarjev, plemičev do cerkvenih dostojanstvenikov. Lastne pečate so imele tudi plemkinje, redovnice in nekatere meščanke. To zanimivo področje je raziskovala izredna profesorica, umetnostna zgodovinarka, doktorica Katja Mahnič. Izredna profesorica, umetnostna zgodovinarka, doktorica Katja Mahnič.

0: hotela biti zelo natančna, se lotila pregleda srednjeveških listin, ki jih hrani Arhiv Republike Slovenije, in pri tem, ko sem takrat iskala pravzaprav listine, na katerih visijo pečati grofov celskih, sem takole mačkan s perifernim vidom, začela ugotavljati, da je zelo veliko tudi ženskih pečatov na teh listinah, ker sem seveda hkrati morala potem preučiti tudi vso obstoječo literaturo. Takrat sem nekako ugotovila, da so ženski pečati in ženska uporaba grbov zapostavljena tema, tako da sem potem v nadaljevanju recimo se odločila, da bi bila to ena taka zanimiva tema za pogledati, kaj se dogaja, a ne.
1: Koliko listin ste pregledali oziroma kje te listine hranijo?
0: Gre za listine, ki jih hrani Arhiv Republike Slovenije. Jaz sem se osredotočila na listine, ki so bile izdane do nekako leta 1500, kar je sicer v nekem smislu rečemo tak arbitraren datum, ampak mene je v bistvu bolj zanimal ta visoki in pozni srednji vek, kot nekaj vrst recimo zlata doba. Pečatenja, kot sem jaz potem pač v narekovaju temu rekla, to je šlo za več sto listin, na katerih je bilo pa potrebno identificirati, kdo jih je pečatil, nakoliko od teh listin so se te pečati potem tudi ohranili. Tako da v nekem smislu, če se zdaj pogovarjava o ženskih pečatih, sem jaz potem izmed teh več sto identificirala 80 listin, na katerih so zavedene noter v listini kot, torej tisti, ki je pečatil, a ne ženske. Pri tem seveda niso bili vsi pečati ohranjeni, nekateri so bili odrezani, nekateri so bili poškodovani, pa so sami odpadali, ne? Tako da nekako sem potem ostala z, mislim, da 56 oziroma 60 pečati, a ne konkretno. Poleg tega sem dobila še podatke o nekih nadaljnih pečatih, ki bi morali biti na listinah, ampak se niso potem ohranjali.
2: Nekako velja, da je bila konec 14. stoletja zlata doba, ko so ženske največkrat uporabljale svoje pečate.
0: To je v bistvu, kot sem prej rekla, mačka v narekovajih je treba to vzeti, in to datacijo je treba razumeti seveda kot posledico gradiva, s katerim sem imela opravka. Pečate kot odtise kovinskega pečatnika v čebeljem vosku, ki je potem ustavljen v nekaj, če mora se reče skledica, in ki se ga bodi si z vrvico, bodi si z delom pergamenta pritrdi na listino, sam na sebi ne predstavlja nekaj, kar bi lahko časovno umestil. To pomeni, iz pečata samega ni možno ugotoviti niti kdaj je pečatnik nastal, katerega odtis je pečat, niti kdaj je nastal pečat. To se lahko ugotovi samo posredno, in sicer glede na datum, ko je bila izdana listina, na kateri pečat visi. Iz teh podatkov, to pomeni, kdaj so bile listine izdane, na katerih sem jaz pečate našla, sem to nekako od 30. let do konca 14. stoletja identificirala kot obdobje, za katerega imamo mi največ ohranjenih ženskih pečatov. Je pa to odvisno od tega, kakšno je gradivo, to pomeni, to je mačkan povezano tudi s tem, po kakšni logiki so prihajale listine, ki hrani Arhiv Slovenije v Arhiv Slovenije. Ne? In zgodovinari smo tle zelo previdni, ker moramo vedno pravzaprav povedati, iz kakšnega nabora gradiva izhajamo, ne? Ker če so te listine prihajale po neki zelo čudni logiki, noter imamo lahko tudi izkrivljeno sliko. Je pa res, da sem imela primerjalne podatke pri tistih avtorjih, ki so se ukvarjali s tovrstnimi raziskavami pred mano, in oni so seveda tudi, bom rekla, nekako lahko na podlagi svojega lastnega gradiva neke datume dajali, kdaj so ženske začele pečatiti in tako naprej. Skratka, neko statistično analizo se lahko naredi, in tle se je pokazala mačkan razlika z našim gradivom, ki pa, kot rečeno, je lahko bodi si povezana z samim socialnim in političnim razvojem naših dežel, lahko pa je posledica ohranjanja gradiva.
2: Kakšni pa so bili ženski pečati? So se bistveno razlikovali od moških?
0: Pečat je odtis kovinskega pečatnika, ki je ponavadi res pečatnik, to pomeni prav ploščica, na katerem je ugravirano tisto, kar je pač ugravirano, to pomeni pečatni napis, pečatna podoba, seveda v zrcalni obliki, in potem je na tej ploščici neke vrste ročaj, ki omogoča potem, a ne, odtis. Poznamo seveda tudi pečate, ki so na pečatnih prstanih, ampak tisti so redkejši. In zdaj ta pečatnik odtisnejo

0: v čebelji vosek in potem se to strdi in pečatno podobo, odtisnjeno, se uloži v tako imenovano pečatno skodelico. Najbolj pogoste oblike pečatov so okrogle, ovalne, za moške zelo pogosto tudi ščitaste ali pa poligonalne, to pomeni šestrokotne, osmerokotne. V zvezi s tem recimo je ravno torej moj fond pečatov, s katerimi sem se ukvarjala, že tudi ponuja eno tako zelo zanimivo poslastico, če lahko temu tako rečem, ker sem našla en kvadraten pečat, ki pravzaprav je v resnici redkost. Tudi v literaturi se redko pojavlja, sploh za recimo dežele, ki so primerljive z nami. Drugač pa vosek je najbolj pogosto naraven, to pomeni, da je potem odtis tak rjavkast. Treba je vedeti, da tak pečat je potem star več sto let, ni več tako, kot je bil originalen. Potem pa je zelo pogost tudi zelen in pa rdeč. Pri tem, da pečatenje v rdečem vosku je vsaj za naše dežele, potem nekako od Friderika III. Stvar privilegija. To pomeni, da vam je mogel vladar podeliti pravico, da ste pečatelj v rdečem vosku. Rdeči vosek je bil enostavno rezerviran, a ne za najvišje plemstvo oziroma za vladarje. Potem pa smo rekli, je pečat pritrjen na listino, bodi si z vrvico, bodi si z takim ozkim trakom. Pergamentne liste so narezali na ozke trakove in potem skozi luknjico potegnili ven trak in pritrdili pečat na listino. In to v bistvu je najbolj pomembno, ker če hočemo karkoli o pečatu povedati, mora viseti na listini, na kateri je bil prvotno obešen, drugače je veliko manj izpoveden v nekem zgodovinskem smislu.
1: Če pogledamo upodobitve oziroma ikonografijo teh pečatov, kakšno je?
0: Jaz kot umetnostna zgodovinarka razumem tisto, kar je v pečatni podobi v resnici kot portret lastnika pečata. Pri tem, da ta portret je treba razumeti v najširšem smislu, to pomeni kot upodobitev lastnika. Ta je zdaj seveda lahko realistična. Pri ženskah je to ponavadi upodobitev dame, gospe, plemkinje, ki bodi si lahko stoji, to je zlasti, kadar imamo ovalni pečat, ali pa sedi in ima zelo pogosto tudi hkrati še svoj heraldični portret, to pomeni grb. Ni sicer to čist pravilo, brez izjeme, lahko se seveda pojavljajo iz literature zlasti, poznamo take primere, samo realistični portreti. Zdaj sem v bistvu s tem grbom že nekako prišla do drugega tipa, ki mu jaz rečem heraldični portret. Grb je bil v resnici vizualno sredstvo, ki so ga v srednjem veku, tam nekje od konca 12. začetek 13. stoletja, začeli plemiči dejansko uporabljati kot prepoznavno sredstvo v smislu pripadnosti rodbine. Grbi se pojavijo najprej na področju vojske, kjer naj bi poreklo grbov bilo povezano zlasti s problemom prepoznavanja vojakov, ki so bili seveda oblečeni in imeli šleme na glavi, a ne, in pač se ni videlo, kdo je kdo. In nekako v literaturi se najde kot najbolj logično razlago, zakaj se pojavijo grbi in zakaj so takšni, kakšni so, kot dejstvo, da so si vojaki barvali v resnici prave ščite, zato da so vedeli po domač povedano, kdo kam paše. Imamo en tak krasen primer iz tako imenovane tapiserije iz Bayeja, ne, ki prikazuje, kako so Normani usvojili, torej južni del britanskega otočja in tam notri imate tak lep prizor, kako William sred bojnega meteža mora šlem dvigan, zato da ga njegovi lastni vojaki prepoznajo. In zdaj prav iz tega nekak čist vizualnega pomagala, kako se prepoznati, je potem tekom naslednjih stoletij grb postal samostojen znak, ki pa potem rata nekako celo tam nekje na prehodu iz 12. do 13. stoletje deden znak, a ne znotraj neke rodbine, kar pomeni, da so z njim v resnici lahko potem izkazovali pripadnost te pa te plemiški familiji, kar je bilo takrat zelo pomembno. Tako da v resnici je tudi grb v tem času, v katerem se mi dva zdaj pogovarjava, neke vrste portret, čeprav seveda simboličen. V tem smislu to pomeni kot simbolične portrete je treba potem razumeti tudi recimo inicialke ali pa kakršnekoli drugačne znake, ki se jih tudi lahko razume kot zelo jasno aluzijo na lastnika. To sicer pri posameznikih ni toliko pogosto, je pa recimo zelo pogosto pri grbih mest, kjer poznamo tako imenovane govoreče grbe. Grb, ki z podobo namiguje na to, kdo je njegov lastnik oziroma koga predstavlja. Najlepši primer tazga govorečega grba je grb mesta Radovljica. Radovljici se je v nemščini reklo Ratmansdorf, to besedo so potem razdelili na tri, ne? Rad, kolo v nemščini, man, človek, pa dorf, vas. In Radovljica ima v grbu moško osebo, ki ima v eni roki kolo, v drugi roki pa model vasi. In v bistvu na ta način je zelo jasno, komu to pripada. Ali pa recimo ribnica je tudi tak primer. Riba, a ne, in ribnica. Pri posameznikih je to mačka nemogoče, se pa pojavljajo v tem smislu recimo A kot prva črka besede Agnes, kar je neža, ali pa recimo pri nežah se pogosto pojavlja Božje jagnje, Agnus Dei, ki je v tem primeru neke vrste recimo taka ustreznica temu govorečemu grbu. Tako da to so najbolj pogoste variante. Pri moških recimo imamo zelo pogosto viteza v šlemu in s ščitom, ali pa za najvišje plemstvo konjeniški portret. To pomeni vitez v celotni upravi na konju. Literatura potem omenja še en tip, ki ga pa pri nas nimamo, in to so tako imenovani vdovski pečatniki, ki so jih uporabljale plemkinje po smrti svojih mož in so si dale v pečatno podobo urezati kakšen nabožen prizor, Beko Egipt, kar je zelo jasno, a ne, ker je nekako vezano na zgodbo Kristusovih staršev, a ne, skratka Marija in Jožef, ta pravzaprav ideja družine ženske, a ne, kot tiste, ki je pravzaprav kot neke vrste povezovalka dveh rodbin, a ne, je tudi pri vdovah potem zelo jasno izražen in nekako kaže na to, da so se umaknile iz aktivnega življenja v recimo molitev, a ne, in čakanje na smrt in seveda potem na nebesa, jasno. Z tem v zvezi se mi je potem zelo zanimivo vprašanje pojavilo, ker se poleg teh zelo jasnih elementov, to pomeni bodi si grbov, bodi si realističnih portretov, v pečatnih podobah pojavljajo tudi nekaj, kar literatura ponavadi razume kot neke vrste grafična polnila, bodi si neke šrafure. Včasih so to tudi rastlinski ornamenti, vitice, listi in tako naprej. Glede na to, da sem jaz kar na nekaj pečatih najdla pa konkretno drevo, iz katerega so potem na vejah pravzaprav izhajali grbovni ščiti, se mi je pojavilo vprašanje, koliko je to res bilo neke vrste polnilo oziroma samo ornamentalni motiv, oziroma koliko bi bilo v tem potrebno gledati motiv genealoškega drevesa. To pomeni, a ne, tako kot sem že prej rekla, ženska kot tista, ki z možitvijo pripelje dve plemiški družini skupaj in na ta način predstavlja potem neko osnovo za nadaljni razvoj. Ideja seveda bi se jo dal podpreti, zato ker je to ravno čas, ko se začnejo uveljavljati genealogije, kot eno od najbolj pomembnih sredstev, ki jih ima plemiška rodbina za to, da vzpostavlja svojo identiteto, ampak ne zdaj samo tukaj zdaj, ampak v bistvu čez čas, to pomeni tudi v diahronem smislu. A ne? To je čas, ko si začnejo plemiške familije umišljati razno razne prednike, ki grejo seveda nekateri tudi do nekaterih prednikov, ki se jih ne da zgodovinsko potrditi. A ne?
1: No, zanimivo se mi zdi, da ste odkrili tudi konjeniški portret ženske, kar je nekako nenavadno, saj srednji vek pojmujemo kot izrazito nekako tudi v tem likovnem in upodobitvenem smislu kot neka domena moških vitezov, konjenikov in tako naprej. Tu pa se pojavi ženski konjeniški lik.
0: Ja, to je v resnici izjema. Pri tem, da v bistvu je treba v srednjem veku, kar se tiče upodobitev, razumeti, da gre za tipizirane upodobitve, ki so imele zelo jasno simbolično sporočilo in so v nekem smislu vzpostavljanje in vzdrževale pravzaprav neke vrste status quo oziroma red družbeni. Tudi ideja o tem, kaj vitez je, kakšne so njegove karakterne lastnosti, kaj je njegova funkcija, a ne ravno tako, kakor tudi recimo pri ženski, kot tisti, ki je nekako bolj vezana na dinastično, v nekem smislu genealoško vlogo, so pravzaprav kot rečeno neki tipi upodobitev, ki so imeli zelo jasno vlogo. In kar se tega tiče, so potem take izjeme lahko zelo zanimive. Je pa v nekem smislu težko pojasniti, kaj natančno je tisto. Zgodovinari moramo biti v nekem smislu previdni z nekimi interpretacijami. Včasih bi si človek želel kaj videti kot recimo odraz neke konkretne osebe ali pa neke konštelacije, ampak je recimo lahko pravzaprav na ključe ali pa se zdi mogoče nekaj nenavadno, zato ker človek nima zadost konteksta. V takem smislu recimo je pri nas pečat Ulrika II. Celjskega, ki ima divjo ženo v pečatu, oziroma na pečatniku je tudi imel, kar je zelo nenavadno, ampak mogoče sem potem kasneje ugotovila, stvar niti ni tako zelo nenavadna, ampak je rezultat nekih okoliščin, ki jih pa mogoče potem niti ne moramo več ugotoviti, zato ker so pač vsi drugi predmeti, ki bi jih lahko človek primerjal, zato da bi dobil celo sliko, ali nedostopni, ali so pa v resnici uničeni, njih pač ne morete pol nikoli več dobiti, tako da tle je treba biti močkan previden.
1: Na kakšnih listinah se pojavljajo ženski pečati?
0: V bistvu gre za listine, ki so povezane z tistim delom, rečemo temu imetja ali pa posesti, ki so pri nas dejansko bile v lasti posameznih žensk. Pri nas je bilo to mačkan drugače, ker so dejansko ženske po poroki dobile en del posesti oziroma imetja, ki je bil prav njihov last in to pomeni, da so lahko z njim torej razpolagale. Drugač pred tem so seveda zelo veliko v nekem smislu nastopali v njihovem imenu skrbniki, oče najprej jasno mož, tudi neke vrste odvetniki, če bi lahko temu tako rekli, čeprav odseda odvetnik takrat je nekaj drugega kukor danes, tako da v bistvu gre bolj za to vrstne zadeve. Hkrati mačkan je tle potem razlika pa tudi z vladaricami, ki so imele pa potem jasno tudi še kakšne druge funkcije, ampak tega je v nekem smislu premal, da bi jaz se zdaj upala tle neke vrste zelo splošno sodbo o tem dati.
2: Pri raziskovanju ženskih srednjeveških pečatov je zanimivo, da so ženske po smrti moža prevzele vodilno vlogo v družini ter same ali o pomoči sorodnikov in raznih zaščitnikov skrbele za denarne in druge posle, kar so potrebovale tudi svojimi pečati. Doktorica Katja Mahnič.
0: To je tisto, kar je pri tem korpusu, s katerim sem jaz delala, v bistvu najbolj zanimivo, da so obdržale pečate, da se pojavljajo potem zelo zanimive anomalije, da so še zmeri recimo tudi pečatle z torej, sklicevanjem na recimo rodbino pokojnega moža, sploh je to zanimivo, če so se potem drugič poročile, ampak je to seveda potem vse zelo verjetno povezano z posestvi, s tisto samo vsebino listine, na katerem pečat visi. Največja anomalija, če lahko temu tako rečemo, je pa dejansko ta odsotnost teh vdovskih pečatnikov pri teh ženskih, s katerimi sem jaz imela opravka. To pomeni, vse so še zmeri tudi po smrti svojih mož obdržale v pečatu natančno isti način vzpostavljanja identitete, kot so jo imele prej. To pomeni z lastno podobo, realistično ali pa z grbom in z svojim imenom, z očetovim imenom ali pa z moževim imenom. Pri nas se ni ohranil noben tako imenovani vdovski pečatnik, tist pečat, o katerem sem prej govorila, kjer se pojavljajo potem neke nabožni motivi, ki kažejo nekako v tem, da se je vdova, kot rečeno, iz nekega aktivnega življenja umaknila, čeprav je seveda to svoj vrsten paradoks, ker če je imela pečat, pa če je ta pečatnik in je ta pečatnik potem odtisnjen, pomeni, da je v bistvu nastopala kot neke vrste, aktivna v nekem saj pravnem dejanju, tako da tudi to je treba mačkan z rezervo vzeti, ta umik iz aktivnega življenja.
1: Da je neka ženska v srednjem veku imela pečat, kaj je odločalo o tem?
0: Načeloma po moje status rodbine, bodi si v kateri je bila rojena, bodi si v katero se je potem poročila. Torej, moja statistična analiza je to pokazala, ker med 48 ženskami, ki sem jih jaz identificirala lahko kot lastnice pečatnikov, jih je bilo v bistvu 1/4 iz dveh ogromnih pomembnih rodbina, to so bili celjski pa svibanski pri nas. Ostale so imele po en pečat, občasno je pa to mogoče bilo povezano tudi dejansko s tem, da je bilo pač nujno neko pravno dejanje spraviti skozi ali pa mogoče, neka situacija, v kateri se je neka posameznica znašla. Ampak po pravilu, no, če se upam kaj na podlagi te statistike, do katere sem jaz prišla povedati, je pač to, da gre v resnici za socialni status rodbine, ki je pripadala.
1: Niso se pa ti pečati razlikovali od moških pečatov? Vse v grobem?
0: V grobem ne, to pomeni. Pečatijo v istih tipih voska, pečatijo z pečatniki, ki so bili načeloma iste oblike. Tudi, če zdaj pač pozabiva to, ali so konjeniški ali niso konjeniški, dejansko so pečatne podobe enake, to pomeni bodi si realistične, bodi si heraldične, bodi si simbolične. Tudi jaz bi rekla, glede velikosti se ne bi upala kje reči, ker tudi med ženskimi recimo so zelo različne velikosti. Mislim, da so bile velikosti pečatov bolj pomembne s statusom, a ne, ki so ga zasedale. To pomeni, da seveda, če so bile žene kraljev in tako naprej, so imele večje pečatnike, kar je pa potem deloma seveda povezano tudi s tem, da so bile njihove te pečatne podobe teh pečatov oziroma pečatnikov večje. Pri vladarjih sploh imamo to prakso, da se potem predstavljajo, torej za grbi dežel, ki so jim vladala, ne, in to je potem pred več. Ponavadi pri moških je en pečat, pri ženski tudi, razen kadar se pojavlja s kombinacijo moškega, torej moževega in očetovega. Pri vladarjih je pa to mečkan drugač, a ne, ker se lahko začnejo potem, bom rekla, z zelo kompleksnimi nabori grbov pojavljati, a ne, zlasti Habsburžani so bili zelo znani potem, da so v določenem momentu začeli uporabljati torej grbe vseh dežel, ki so jim vladala, ne, in potem imate recimo zelo velike pečate, a ne, ker je bo treba noter tudi po 5-6 grbov spraviti, ampak tist je potem seveda pač velikost, ki je povezana s tem, kaj je moralo biti v pečatni podobi, ne pa zdaj samo, recimo, ne vem, z nekim pomenom nekega posameznika.
1: Če primerjate to, kar ste raziskali, teh 43 posameznic, z nekako drugimi pokrajinami v tedanjem času, so kakšne razlike ali so podobnosti?
0: So razlike, recimo z drugimi avstrijskimi deželami je kar dost podobnosti, so razlike zlasti, so se mi pokazale recimo pri dataciji, pri nekaterih motivih, ampak tudi ne zelo velika odstopanja. So pa potem večje razlike pa recimo z nemškimi deželami, pa seveda z takrat v tem času, ko sem se ukvarjala s to raziskavo, sem pač imela še možnost ene primerjalne analize z severno-francoskimi deželami, kjer so pa potem precejšna odstopanja napram temu, kar se je pokazalo za recimo srednjo Evropo. Razlike so, ampak po drugi strani so razlike. Bodi si v dataciji, to pomeni tista, če se zdaj smem vrniti na začetku, ko so se pogovarjala o zlati dobi, to pomeni, kdaj začnejo, kdaj je recimo največji delež ohranjenih pečatov, recimo ženskih v nekem arhivskem gradivu, mečkan se razlikujejo v tem, s kakšno identiteto se vzpostavljajo, a je to zdaj samo očetovo ime, ali je to tudi moževo ime, a sta to obe imeni. In mečkan se razlikujejo po, rečmo temu, uporabi vdovskih pečatov, kot so zdaj tudi že večkrat rekla. Glede na to, da so te moji rezultati, kot rečeno, rezultat primerjave mojega gradiva, ki pač je takšno, kakršno je, in potem še 3 oziroma 4 raziskav, za katere vera natančno isto. To pomeni, njihovi avtori so tudi bili pač vezani na arhivsko gradivo, ki so ga pač imeli, a ne? In je tudi za tisto arhivsko gradivo velja natančno isto kot za moje. Se jaz tukaj ne bi drzala kaj posplošvati, koliko te spremembe karkoli povejo. Lahko jih razumemo kot znak za recimo določene razlike, sigurno med recimo notranje avstrijskimi deželami pa med recimo potem Nemčijo pa Francijo, ampak jaz bi rekla prej, da so to neke razlike, ki se kažejo, ki bi jih bilo treba razumeti kot štart za nadaljno poglobljeno analizo, ne pa kot nekaj, s čemer bi dokazvala neke konkretnejše razlike samo na podlagi pečatov.
2: Kakšen je bil družbeni položaj srednjeveških žensk, če pogledamo njihove pečate?
0: Dejansko pač kažejo pravzaprav ženski pečati, ki so se ohranili na listinah v arhivu Republike Slovenije, pa seveda jasno tudi v drugem gradivu, da so pravzaprav ženske dejansko tudi nastopale kot bodi si pobudnice, ali pa vsaj priče v nekih pravnih dejanjih v srednjem veku, ki so se pravzaprav povezovale bodi si z nekimi posestvi, bodi si z lastnino, da so pravzaprav nekatere se uveljavljale s svojo lastno identiteto, ki je bila bodi si vezana na očeta, bodi si na moža, bodi si na oba, da so se tukaj pravzaprav potem dogajale velike spremembe lahko tudi. Mogoče zato, ker imamo to možnost, da so se pri nas pokazale dve veliki skupini žensk, ki so bile pripadnice dveh rodbin. Mogoče lahko sklepamo na to, da so znotraj rodbin veljale mogoče neke tradicije ali pa neke nenapisana pravila, kako so se uveljavljale. Je bilo pa to seveda sigurno povezano z zelo konkretno usodo posamezne ženske. Ne skratka, iz kakšne rodbine je prihajala, v kakšno rodbino se je poročila. Ta identiteta je bila seveda povezana pravzaprav s to, rečemo, socialno lestvico, po kateri so lahko se gibale. Zanimivo je recimo to, kar smo prej rekli, da tudi po smrti možov niso nujno pravzaprav nehale biti aktivne in da so potem tudi še pečatile po smrti svojih mož, deloma verjetno pač v zvezi z njihovimi lastnimi posestvi, a ne. V nekem smislu je to ena taka zelo zanimiva istočnica, pravzaprav, ki bi v naslednjem koraku zahtevala res natančno analizo tistega, česar jaz nisem mogla narediti. Vsebine posameznih listin, na katerih so te ženski pečati gor obešeni, jaz sem jih pač lahko samo zelo približno pogledala, ker to bi potem zahtevalo eno daljšo analizo, bolj konkretno in pa seveda jasno, tisto, kar bi bilo treba nujno v naslednjem koraku narediti je, iti pogledati še druge arhive. Ker seveda listine, ki so jih pečatile ženske, ki so pogojno in spet v narekovaju, recimo ženske, s katerimi sem se jaz ukvarjala, to pomeni moje ženske, ne? Njihove listine so seveda tudi po drugih arhivih. To pomeni, bi mogli v Avstrijo, bi mogli v druge države, a ne? Ker seveda tam hranijo listine, ki so v bistvu pravzaprav lahko tudi pomembne za to, da bi mi dobili mačkan bolj kompleksno sliko o tem, kaj to pomeni pečatanje za ženske v tem recimo 14. stoletju, če ostanejo v tej zlati dobi.
2: Kateri ženski pečat pa je bil za doktorico Katjo Mahnič najbolj zanimiv?
0: V bistvu so mi bili zanimivi zlasti pečatniki oziroma njihovi odtisi, a ne, torej pečati ženske, ki so bile na najvišjih položajih, to pomeni, ki so bile žene kralje oziroma kraljice, a ne, kjer v bistvu se v nekem smislu pokaže zelo podobna tendenca kot pri moških vladarjih, o čemer sem prej govorila, to pomeni, da so potem dodale še grbe dežel, ki so jim vladale. Po drugi strani mene pač kot umetnostno zgodovinarko me zelo razveselijo pečati, kjer vidite, kako so bili v likovnem smislu pravzaprav dodelani. A ne? Imamo enih par zelo lepih primerov notri teh realističnih portretov, a ne? Kjer v bistvu so že prava mala umetniška dela, pečatne podobe, a ne? Dame, ki sedijo recimo na klopci, a ne? In v bistvu se pravzaprav svojo lastno podobo predstavljajo. Ne? Pa potem recimo ta zlasti te genealoški, ne, z drevesi. To se mi je zdelo mogoče najbolj zanimivo, ker sem se potem tudi z genealogijo nekaj ukvarjala. A ne? Torej, mene so grbi v splošnem zanimali. Pečat je mejhan, a ne? Pač v tisto mejhno pečatno posodico, če si predstavljate, da je recimo en poprečen pečat ženski imel 3 cm, primeru 30 mm. Je to zelo mejhno. Se pa potem grbi pojavljajo seveda v cerkveni stavbi, na sklepnikih, na freskah in tako naprej. In zlasti recimo se mi je zdelo zanimivo, ker sem se ukvarjala z oboki srednjeveških cerkva, a ne, kjer imate vi možnost v zaporednih sklepnikih čez celo recimo ladjo zasledovati kombinacijo grbov, ki v nekem smislu kažejo isto, kot kažejo te ženski pečati z drevesi. To pomeni genealoško linijo, to idejo, a ne, ki je pomembna praktično že od antike naprej in jo potem seveda srednjeveško plemstvo s pridom izkoristi, a ne, in to je v bistvu to dokazovanje dolgoživosti plemiške rodbine, a ne, ki se kaže na ta način, da vi lahko pokažete, da vaši predniki pridejo. Ne? In celo pri nekaterih, recimo anglosaških, kraljevskih rodovnikih, vidite, da celo recimo svoje poreklo vlečejo nazaj do Abrahama oziroma do Adama, ne? Kar seveda jasno je fiktivno, a ne? Pak tudi pri nas imamo take primere. In ravno v bistvu ženska kot tista, ki stoji na presečišču dveh rodbin, ne? Je v tem smislu bila zelo pomembna. Ne? In v bistvu te ženske pečate, zlasti z dvema grboma, to pomeni z očetovim in z moževim, je treba razumeti kot del enega velik širšega imaginarja, ki se vzpostavlja ravno v tem času. Ne?
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala za vašo pozornost. To je bila oddaja Sledi časa o ženskih srednjeveških pečatih. Avtor oddaje je Milan Trobič, glasbo je izbral Rudi Pančur, oddajo je posnel Vladimir Jovanovič, napovedovalec Igor Velše. Oddajo lahko spet slišite na spletni strani prvi.rtvslo.si, na voljo pa bo tudi v aplikaciji za podcaste.
3: Prvi program Radia Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Strasbourgu se bo danes začelo prvo oktobrsko plenarno zasedanje Evropskega parlamenta. V ospredju bodo priprave na vrh Evropske unije sredi meseca in razprava o prihodnjem dolgoročnem evropskem proračunu. V Bruslju pa bo potekalo zasedanje pridružitvenega sveta Evropska unija Moldavija, na katerem bodo govorili o približevanju Moldavije povezavi. S položaja iranskega ministra za nafto je odstopil Mohsen Paknejat. Razlog za odstop 60-letnika, ki se je zgodil v času ameriške blokade iranskega izvoza nafte, ne bi bil osebne narave. Paknejada bo na ministerskem položaju kot vršilec dolžnosti nasledil izvršni direktor nacionalne iranske družbe Hamid Bovart. Na grškem otoku Kreta sta se v petek ob padcu z obzidja huje poškodovala 25-letna Slovenca. Oba ostajata na zdravljenju v bolnišnici. Eden od njiju naj bi po poročanju grških medijev imel huje poškodovano hrbtenico in poškodbe lobanje. Okoliščine nesreče še niso znane. Naslov evropskega kolesarskega prvaka je na cestni preizkušnji osvojil Belgijec Remko Evenepoel. Po nekaj več kot 196 kilometrih je bil v ciljnem sprintu v Šenčurju le za las boljši od Italijana Giulia Cicconeja. Tretji je bil še en Italijan Christian Scaroni. Najboljši Slovenec je bil Primož Roglič na 10. mestu. Jakob Omrzel je bil 13., Jan Tratnik 19. in Matej Mohorič 33. Kariero profesionalnega kolesarja je sklenil Luka Mezgec. Vremenska napoved. Po nižinah v notranjosti bo sprva megleno, čez dan bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 2 do 10, dnevne do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblakov bo na zahodu. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na primorskem in notranjskem se bo pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja.

0: Ultrazvok. Prejšnji teden sem sedel na kolo. Pedala, promet, semaforji, nekaj kilometrov po Ljubljani. Cilj? Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča. Prav primerna pot za oddajo o fizioterapiji in gibanju. O tem, kaj se zgodi, ko je gibanja premalo, in o tem, kako koristno je, če ga je ravno prav, še posebej, kadar zbolimo. Kolo sem pustil pred Sočo in vstopil v eno od štirih glavnih stavb Univerzitetnega inštituta za rehabilitacijo. Stavbe so poimenovane po cvetlicah. Z mojima sogovornikoma, fizioterapevtoma, sem se dobil v pritličju paviljona Vrtnica.
1: Janez Špoljar, magister fizioterapije, podpredsednik Združenja fizioterapevtov Slovenije in vodja fizioterapije na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča.
2: Tina Kovačič, predsednik Združenja fizioterapevtov Slovenije.
0: Fizioterapevt Janez Špoljar pravi, da se ljudje premalo gibamo in preveč sedimo.
1: V Sloveniji petina ljudi ne dosega priporočil za ukvarjanje z zmerno do visoko intenzivno telesno dejavnostjo, več kot četrtina ljudi pa ne dosega priporočila za omejevanje sedečega načina življenja, ki pravi, da naj bi sedeli na dan največ 7 ur.
0: Slovenski fizioterapevti so se pridružili letošnji svetovni pobudi, ki opozarja na pomembno vlogo gibanja pri preprečevanju bolezni srca in ožilja.
1: Fizioterapevti pomagamo prepoznati glavne dejavnike tveganja. Vojene programe telesne ali terapevtske vadbe, pomagamo premagovati morebitne strahove pred telesno dejavnostjo, izobražujemo o najboljših načinih za preprečevanje nadaljnjih težav s srcem, izboljšujemo telesno pripravljenost in pomagamo ohranjati aktivnost, ter prispevamo v boljši kakovosti življenja, ter ne nazadnje nudimo nasvete in podporo pri samostojnemu obvladovanju bolezni. Poleg tega pa pripravljamo potem varen in pa individualno prilagojen program telesne vadbe za izboljšanje telesne pripravljenosti. Predlagamo spremembe načina življenja, kot sta recimo več varne telesne dejavnosti, tudi uravnavanje telesne mase, če je potrebno. Potem z določenimi testi ocenimo funkcionalno in pa telesno zmogljivost. Glede na to lahko potem skupaj s človekom določimo vrsto vadbe, pogostost njenega izvajanja, trajanje vadbe, njeno intenzivnost. Med vadbo je pa potem nujno, da spremljamo človekov odziv na vadbo, kot je na primer srčni utrip, krvni tlak. Obstajajo potem tudi nekatere lestvice zaznavanja napora, kot je recimo Borgova lestvica za zaznavanje napora. In pa nadalje svetujemo o postopnem povečanju parametrov vadbe, ker ko dosežemo nek nivo aktivnosti, je podobno kot nek vrhunski športnik, tudi rekreativec mora nekako stopnjevati svojo telesno dejavnost. Tako da poskrbimo ali pa želimo, da nekako pacient v varnem območju napora izvaja to telesno dejavnost. S tem želimo spodbuditi okrevanje tega človeka, ves čas pa seveda spremljamo njegove odzive in se z ustrezno obremenitvijo odzivamo na njih. Če je ta prevelika, jo seveda zmanjšamo, če pa človek dobro napreduje, pa poskušamo postopoma povečevati to aktivnost oziroma dejavnost.
0: Ultrazvok. Fizioterapevti in fizioterapevtke so nam lahko v veliko pomoč in oporo še preden zbolimo ali še preden se poškodujemo. Ker pa je današnja oddaja nastala v okviru praznovanja letošnjega svetovnega dneva fizioterapije, ki je bil 8. septembra, posvečen pa boleznim srca in ožilja, v njej opozarjamo na vlogo fizioterapevtov pri preprečevanju in zdravljenju možganske kapi, srčnega infarkta ali katerega drugega obolenja srca in ožilja. Fizioterapevtov in fizioterapevtk je v Sloveniji premalo. Številke kažejo, da naša država po njihovem številu zaostaja za najbolj razvitimi evropskimi državami, je izpostavil moj drugi sogovornik, fizioterapevt Tine Kovačič, sicer doktor znanosti,

0: predavatelj in predsednik Združenja fizioterapeutov Slovenije.
1: Ta mednarodna primerjava pa v bistvu kaže na razkorak, tako da zelo zaostajamo, recimo za, po teh najnovejših podatkih Eurostata je nekje od 70 do 80 fizioterapeutov na 100 tisoč prebivalcev. Zdaj tudi odvisno je, v kateri regiji gledamo. Medtem, ko je recimo povprečje Evropske unije je pa okrog 150. Ne? Recimo najrazvitejše države v na področju fizioterapije v Evropi, kot so pa Nemčija, imajo pa tudi 250, tako da trikrat več. Tako da nekako bi bilo treba vsaj podvojiti, če ne potrojiti to število, ne glede na velikost slovenskega prebivalstva in pa glede na staranje prebivalstva, na ta trend in porast mišično-skeletnih težav, razvoj tudi dolgotrajne oskrbe, tako da bi mogli te zmogljivosti v prihodnjih letih res vsaj podvojiti, če že ne potrojiti. No.
2: Mogoče bi glede na te dolge čakalne vrste dodali še to, da je ta letošnja tema zelo smiselna. Dejansko je telesna dejavnost med ključnimi, oziroma telesna nedejavnost med ključnimi dejavniki tveganja za nastanek bolezni srca in ožilja. Poleg seveda povišenega krvnega tlaka, ki je nekako vodilni, poleg njega pa seveda še kajenje, nezdrava prehrana, prekomerno uživanje alkohola, onesnaženo zraka, tudi stres. Ampak zadnja leta se res ta telesna nedejavnost kar postavlja ob bok vsem tem ostalim dejavnikom tveganja. Poleg tega pa zaradi načina dela je nekako ta sedeči življenjski slog precej v ospredju. Tako da imamo pravzaprav dva dejavnika, sedeče življenje in pa telesna nedejavnost. Zato je, in to v bistvu v vsem razvitem svetu, zato je nekako ta letošnja tema tudi prišla v ospredje.
0: Fizioterapeut Janez Špoljar dodaja, da fizioterapija lahko pomaga ob raznovrstnih zdravstvenih težavah in boleznih.
2: Tukaj recimo na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu je velik del naše dejavnosti namenjen nevrološkim pacijentom, se pravi izvajamo nevrofizioterapijo pri pacijentih po nezgodni poškodbi možganov, pri bolezni kot so multipla skleroza, Parkinsonova bolezen, potem po možganski kapi, po okvari hrbtenjače, z okvarami perifernega živčeja in pa seveda pri pacijentih po poškodbah in pa tudi pacijentih, ki pridejo od zunaj, se pravi z napotnico za specialista, ki potem napoti pacijenta na fizioterapijo. Tako da fizioterapevti obravnavamo ljudi tako po poškodbah, to je en del naše dejavnosti, in drug del po boleznih, ki prezadanejo človekovo funkcioniranje.
1: Mogoče je samo to dopolno, no? Da je pomembno, ne, ker fizioterapijo še vedno ljudje nekako pogosto razumejo kot predvsem kot neko rehabilitacijo po poškodbi ali pa po neki operaciji ali pa že razviti bolezni, ne, kot je, ne vem, možganska kap. Ampak sodobna fizioterapija se res začne v bistvu mnogo prej. Ne? To pri preprečevanju, ne vem, upada telesne zmogljivosti, pri tem, mislim, da je tudi Janez že omenil, pri obvladovanju dejavnikov tveganja, ne? Spodbujanju tega rednega gibanja oziroma življenjskega, aktivnega življenjskega sloga in seveda zgodnjem prepoznavanju teh funkcijskih težav. Tako da v bistvu imamo fizioterapevti res pomembno vlogo pri preprečevanju teh bolezni srca in žilja, tudi mišično-skeletnih težav, padcev in tako naprej, izgube samostojnosti, kasneje, če nekdo doživi neko tako kronično zadevo pri nekih zapletih kroničnih bolezni. In zato morajo v bistvu biti, moramo fizioterapevti res sistematično vključeni tudi v te preventivne programe, kot so centri za krepitev zdravja, v tem primarnem zdravstvenem varstvu, na primarnem nivoju, tudi v dolgotrajni oskrbi, no. Ker fizioterapija naj ne bi bila ta zadnja postaja, ko človek že izgubi neko funkcijo, ampak mora postati na prvih teh vstopnih točk za ohranjanje te funkcije in za preventivne namene. In seveda zato potrebujemo več fizioterapevtov, tako kot sem prej omenil, in seveda tudi ustrezno financiranje time. In tudi nekako se borimo za to, da bi bil da se uvede ta neposreden dostop do fizioterapevta, tako kot imajo urejeno v teh razvitih državah. nekje že, ne vem, v Avstraliji že 50 let, da lahko pacient direktno pride k fizioterapeutu, da narabi najprej k zdravniku, ki ga potem napoti k fizioterapeutu. In na ta način, po vseh teh podatkih, analizah, javno zdravstveni sistem ogromno prišpara.
3: Ultrazvok.
0: Kdaj in kako sta se za fizioterapijo odločila Janez Špoljar in dr. Tine Kovačič? Najprej odgovor fizioterapevta Janeza Špoljarja, ki je zaposlen na Inštitutu Soča.
2: Ja, moja osebna izkušnja izhaja iz športnega pač treniranja. Osebno sem bil, ne morem reči vrhunski športnik, ampak sem se kar intenzivno ukvarjal s športom v času otroštva in potem mladostništva tam do začetka fakultete. Jaz sem bil eden tistih, ki v bistvu še nekje v četrtem letniku srednje šole za novo leto nisem vedel, kaj bi v življenju počel dolgoročno. Imeli smo pa v okviru športa redno fizioterapevtsko obravnavo enkrat na teden in me je fizioterapevt takrat nekako navdušil, spodbudil, da sem se potem tik pred zdajci, bi rekel, odločil za študij fizioterapije. Tukaj v Ljubljani, takrat je bila to edina fakulteta, na kateri se je dalo študirati fizioterapijo.
0: Kako pa se je začela zgodba doktorja Kovačiča s fizioterapijo? Danes dela v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna in predava na Univerzi Alma Mater Europea.
1: Pri meni je bila tako zanimiva zgodba, ker sem šel najprej, čakal sem na čist en drug študij in sem šel pol na en maserski tečaj, kjer sem v bistvu srečal svojo profesorco, ki je učila na zdravstveni fakulteti, to je bila Gabriela Starc, ki je tudi učila, poučevala masažo. In potem me je v bistvu povabila, je rekla, pa kaj boš ti masiral riti celo življenje tako v hecu, ne? Pridi ti na fizioterapijo. In v bistvu tako me je v bistvu ona navdušila, ona je bila tudi dolgoletna predsednica našega združenja, pa res ena taka oseba, ki je pomembno zaznamovala tudi slovensko fizioterapijo, no. Tako da je v bistvu na njeno pobudo sem prišel študirati, tako da me je tudi ta študij potem navdušil, ker sem imel skozi to željo pomagati ljudem, no. Sem pa takoj potem začel z delom z otroci, z razvojnimi motnjami, tako da tudi preko tega dela v tem posebnem centru za usposabljanje delov in varstvo na Dobrni veliko sodeloval tudi za specialno olimpijado, to se pravi na področju fizioterapije z športniki, z razvojnimi motnjami. In me je to tudi nekako popeljalo do potem, ko si skozi leta pridobiš izkušnje, znanje in se to, da tudi pol to znanje nekako podeliš in sem potem me to tudi v profesorske vode privedlo nazaj.
0: Zdaj, ko vemo, kako sta oba zaplula v fizioterapevtske vode, pa se vrnimo k srednji temi današnje oddaje, k gibanju. Pred tednom dni sem izbral kolo. Koliko gibanja potrebujemo in zakaj ga je v našem vsakdanu pogosto premalo? Fizioterapevt Janez Špoljar.
2: So pa priporočila za telesno dejavnost zelo jasna. Eno je seveda omejevanje sedečega načina življenja, drugo so pa potem za odrasle priporočilo za aerobno telesno dejavnost, ki nekako priporoča od 30 do 60 minut dnevno te dejavnosti petkrat na teden. Pri otrocih in mladostnikih naj bi bilo te aerobne dejavnosti približno 60 minut na dan, se pravi vsak dan. Potem pa se dodatno priporoča pri odraslih dva dni na teden izvajanje vaj za krepitev mišic in pa pri starejših odraslih, torej nad 65 let, tri dni na teden vaje za izvajanje ravnotežja in ravno tako krepitev mišic. Poleg tega pa se svetuje neka dodatna telesna dejavnost, ki ni nujno, recimo tek, kolesarjenje, hoja v hribe in podobno. Tukaj se pa priporoča nekje 300 minut na teden, tukaj pa velja, včasih rečemo pri kakšni stvari manj je več, ampak tukaj pa velja več je bolje, se pravi več kot je te dejavnosti, bomo statistično gledano seveda bolj zdravi. Kar pa se tiče te aktivnosti, kar rečemo zmerna telesna dejavnost ali pa visoko intenzivna telesna dejavnost, če govorimo o zmerni telesni dejavnosti, to pomeni recimo hitra hoja, tam okrog 5 do 6 kilometrov na uro, potem recimo kolesarjenje, nekaj okrog 15 kilometrov na uro, ples, že omenjena hoja v hribe, recimo z nekim manjšim naklonom. Če pa govorimo o intenzivnejši telesni dejavnosti, potem priporočila pravijo, da je temu primerno, se pravi, minutaža lahko nekoliko krajša, ampak mora biti pa intenzivnost večja. Pravi, tukaj pa govorimo pa že o teku, o hitrejšem kolesarjenju, več kot 15 km na uro, plavanje, hoja v strm hrib, kakšne športne igre in podobno. Ko pa seveda človek zaradi različnih bolezni ali poškodb potrebuje rednejšo fizioterapijo, takrat pa fizioterapeut pacienta oceni in glede na oceno svetuje pravilne telesne vaje.
3: Sam ste vid pa leže čim manj.
2: Tako, ja, tako nekako, ja, ja.
0: Kako premagati sedeč življenjski slog? Vprašanje, ki ostaja po tokratnem ultrazvoku. Najboljši odgovor: vstati in začeti migati.

oddaji Lokalni junak je pred mikrofon stopila svetovna prvakinja v podiranju dreves. Ta naziv si je trboveljčanka Maša Kurent prislužila spomladi na 36. svetovnem gozdarskem prvenstvu, ki je potekalo v Šentjerneju. Skupno je na tekmovanju osvojila 4. mesto v ženski konkurenci. Študentka gozdarstva na Ljubljanski biotehniški fakulteti se je prvih gozdarskih tekmovanj udeležila že v srednji šoli, v okviru šolanja na srednji gozdarski, lesarski in zdravstveni šoli Postojna. Dijakinje so pobudo, da na šoli sestavijo še žensko ekipo dale same. Tudi sicer je gost prostor, kamor se Maša Kurent zelo rada odpravi. Z Andrejo Gradišar sta se za pogovor za oddajo Lokalni junak dobili ob njegovem robu, kjer je bila tisto jutro motorna žaga Maše Kurent že aktivna.

0: Maša Kuren, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, v naravi sva se dobili, to je vaš ljubi kraj, se mi zdi, kaj najraje ste zunaj kot v hiši.
1: Ja, tako je, zelo rada sem v naravi, predvsem pa v gozdu.
0: Ampak nisva pa čisto v gozdu, sva pa blizu dreves, drži?
1: Ja, blizu dreves. Tak sonček, lepo si je, krave zraven.
0: Ja, zraven pa tudi delo, ne? Kaj ste počeli, preden sem prišla do vas?
1: Preden ste prišla, sem v bistvu malo drv žagala, pa jih pelala, pa oglasila sem se do mamice, tako da ja, malo vsega, no.
0: Ste pogosto v gozdu verjetno vsak dan skoraj?
1: Ja, zdaj le trenutno ne, ko sem v šoli bila, drugače pa sem skos v gozdu, ja, večinoma z bratom pa z očetom in skupaj delamo, jima pomagam, tako da se imamo fajn, no, uživamo, družinski posel.
0: Poveva več o tem pozneje, zdaj le pa morda k temu vašemu nazivu, od spomladi ste aktualna svetovna prvakinja v podiranju dreves, marca ste osvojili ta naslov na svetovnem prvenstvu v gozdarstvu v Šentjerneju, kaj ne?
1: Ja, tako je, takrat sem pokazala v bistvu, kako se podira, imamo 15 metrsko ranto, na katero narediš zasek, podžagovanje in pol podreš na 15 metrov stran količek, ki je približno debel 2 cm in moraš zadetka. Tako da to je kraljevska disciplina, to se reče pa zaradi tega, ker je pa največ točk prinesel v bistvu, poleg kleščenja, ne. In no, med puncami sem bila na prvem mestu, ja, sem dobila zlato medaljo.
0: Prva Slovenka s tem nazivom?
1: Meni se zdi, da ja. V bistvu imamo svetovno podprvakinjo, ki je Ines Frančeškin. Ona je bila skupno druga med vsemi puncami. Nisem pa prepričana, če je v zaseku bila prva. Po moje sem jaz prva v zaseku in počakovanju. No. Ne bom pa trdila za zihar.
0: Da malo razloživa, svetovno prvenstvo je sestavljeno iz petih disciplin. Malo ste že nakazali. Ena je torej podiranje dreves, potem kleščenje ste omenili, pa še tri, kaj ne?
1: Tako, mava še obračanje letve in verige na motorni žagi, mava precizni in kombinirani rez. Kombinirani rez je sestavljen iz dveh lodov, ki sta pod različnima kotoma postavljena in tukaj moraš pač vžagati dva koluta, debelosti nad 5 cm, moraš paziti na kote, se pravi 90 stopinj plus minus ena stopinja mora biti za rezi, pa seveda spodnji in zgornji rez se morata ujemati, se pravi ne sme biti preveč odstopanja med njima dvema, se pravi zoba ne smemo pustiti, ja ne. Medtem ko precizni rez, sta pa dva hloda postavljena na tleh, na neki plošči, seveda iz lesa ponavadi, če se komu zgodi, da ureže v les, pol pa začnemo res zgori, nadaljujemo proti tlom in pustimo minimalni ostanek, se pravi ne smemo urezati v les, ampak pustimo ostanek in to se pol točkuje, a ne, s tem, da moramo tudi upoštevati kote, vsi mora biti spet 90 plus minus ena stopinja, a ne.
0: Koliko truda je vloženega v to, da prideš do enega prvega mesta in skupno četrtega, koliko treningov?
1: Veliko treningov smo imeli s fanti in še z mojo sotekmovalko Nušo. Res smo se trudili, smo šli v gost, smo vadili, doma smo mogli obračati, pa pa smo dobili se enkrat na teden v Postojni, kjer smo tam preverjali, koliko nam gre. Ne? Medtem pa imamo še pač tri, kako bi rekla, postojanke, kjer pač se ostamo pa treniramo. Jaz sem bila v Vrhniki, drugi so bili v Postojni, eni pa tudi bolj na Primorskem, no. Tako da te tri imamo, kjer lahko pa še čez teden vadimo. Ob sobotih smo se pa ponovadi dobili za orang trening, da preverimo točke pa vse.
0: Imate trenutno malo premora od tega, kaj manj treningov ali skozi celo leto praktično?
1: Ne, zdaj v bistvu imam premor. Čez poletje so tekme, na kjer sem šla, na dve sem šla in sem šla sicer v Velenje, kjer sem bila prva, pa v Črnem vrhu Zadlog sem bila tudi prva. Tako da na Moravčih je bila še ena, te so v bistvu tiste bolj pomembne tekme, tam se pa nisem mogla odložiti, ker sem zbolela. Drugače pa zdaj je pa pauza in ne vem, kdaj bo zdaj državna, ali bo v Kočevju, bo v Šentjerneju, ampak tam po moje marca bo državno, ker se spet točkuje za svetovno, a ne.
0: Cilj? Državna prvakinja, tudi aktualna državna prvakinja ste, ne?
1: Trenutno sem aktualna državna prvakinja, bom pa videla marca, kaj bo, ne? Tudi druge punce so ful dobre, tako da vsem pa želim srečo, ne?
0: Ste pa sicer trenutno študentka gozdarstva na Ljubljanski biotehniški fakulteti, v drug letnik greste?
1: Ja, sem študentka na biotehniški fakulteti in zdaj pač se učim naprej za gozdarko, oziroma kam me bo pot vodila, ne vem še.
0: Tudi za srednjošolsko izobraževanje ste izbrali gozdarstvo v Postojni in pravzaprav tam se je nekako začela ta tekmovalna pot.
1: Ja, vse se je začelo, ko sem jaz v 9. razredu spolnila prijavnico za Postojno in pol sem pač začela hoditi 4 leta. V 2. letniku, ko sem bila stara 16 let, smo se tako s puncami imeli, zakaj pa ne bi imeli mi ekipo, zakaj moram imeti sam fantje, dej bo še mi naredi, dejmo. No? In pa smo dobili profesorja Grandliča Marko, ki nas je treniral in takrat je bilo moje prvo tekmovanje v Avstriji, Alpe Adria v Ozjahu. Tam sem pokazala, da pač nekaj je z mano, a ne? Da lahka in sem bila 2. Pa sem se udeležila evropskega tekmovanja na Norveški, v Kongsbergu. Tam sem bila tudi evropska podprvakinja, pol pa sem šla sam na državne, a ne? In enkrat sem bila 2. na državnem, zdaj 2 leti nazaj, ko je bilo državno, sem bila pa 1. Ne? Tako da ja, in sem dosegla zdaj, da sem bila v Sloveniji v Šentjerneju.
0: Sicer pa ste prej omenili ta nekako ljubezen do gozda, do dreves in poznavanje gozdarstva pa izvira že iz družine, ne?
1: Ja, tako. Jaz sem že kot mehna, sem očetu skozi pomagala drve delati, hodila z njem v gozd in nekako sem se na to navezala. S tem, da tudi moja sestra, tudi moj brat, vsi smo šli po očetovih stopenjih, a ne? Moj brat zdaj je v bistvu prevzema od očeta vse. Moja sestra je bila pa, je pa žičnico furala, je bila pač glavni žičničar, strojnik pri nas, s kjerom je spravljala les van in je tudi ful pridna, ful pametna pa res delovna punca, pač tako kot jaz, no upam, da sem tudi jaz tako po njej. Brat je pa traktorist, sekač, pa tudi zelo dober in pač nas vsi hvalijo. Moj oče ima pa že toliko izkušen, da pa kar koliko je nevarno zapodirati tiste nevarne sečnje, vejo, da se lahko obrnijo na mojega očeta, ne? Ker res obvlada in ima toliko let za sabo, da tako da ja, to je to, no.
0: Vi pa izkušnje zdaj nabirate, lahko rečeva. Sicer, če takole vprašam, gost je torej po eni strani delo, kaj ne, pa je tudi sprostitev?
1: Ja, v bistvu je delo, sicer je naporno delo, ampak jaz pravim, da tam, kaj je volja, tam je moč in če te veseli, ni problema nič narediti, ne. Res je pa, da se tudi sprostiš, ne vem, občutek, ko drevo pade po tleh. Tak, ne vem, vse meni je, da se sprostim, da pač uživam. Tudi rada hodim v naravi, rada tečem, rada hodim v hribe in ne vem, v gozdu se ful dobro počutim.
0: Omenili sva že srednja gozdarska šola, zdaj fakulteta, te smeri. Vse to nakazuje, da bi radi bili z gozdom. Tudi poznajo življenju povezani, kaj ne? V kakšni vlogi?
1: Ja, to je pa dobro vprašanje, ker tudi sama ne vem, v kakih vlogi bom bila povezana z gozdom. Trenutno nimam še točnih ciljev, ne vem, kaj bi točno delala v življenju, ampak mislim, da me bo življenje privedlo do tega, da se bom odločila za pravo stvar. Trenutno ciljam tam nekje pač gozdarka oziroma logar, ki odkazuje drevesa. Ciljam pa tudi na delo v gozdu pri bratu ali pa mogoče v kakej pisarni, ne vem, sam rada imam terensko delo, se pravi malo mešano.
0: Ste pomenili tudi že, da bi radi nekako mlade ozaveščali, jih nekako spodbujali k temu, da bi se večkrat odpravili v naravo, ne pa le ostajali notri za ekrani.
1: Ja, ful mi to pomeni, da v bistvu grejo ven, grejo v hribe, ker se mi zdi, da je zelo mladih ljudi za računalnikom doma na telefonih in to ful ni prav, ne. Fajn je, da grejo ven na svež zrak, da se znajo v zuni igrati, a ne. In jaz tudi na to ciljam, ne. In vse tiste, ki pač ne vejo, kam iti naprej, jaz hočem jim reči, da pač poslušajo svoje srce in ne drugih, ne svoje družbe, ampak sebe ne poslušajo, ker tako sem tudi jaz. Jaz sem sebe poslušala, ne drugih. Dobro, ena zanimivost je, da jaz bi mogla v bistvu iti na gimnazijo v Trboljah, a ne. Tam je tudi moja prijateljica šla in sem bila, ok, pa bom pa jaz tudi šla. No, pol smo bili pa doma in sem pač malo razmišljala, malo študirala, pa kaj bi jaz, pa zakaj pa ne bi to. To skozi delam, rada delam in evo, pa me je pod prinesla na gozdarsko, a ne šolo.
0: So So vas morda že iz kakšne šole, sploh zdaj po osvojitvi tega naslova svetovne prvakinje, poklicali, da morda učencem, dijakom tudi predstavite gozdarski poklic?
1: Ne, zaenkrat me še niso klicali, sem bila pač na velikih intervjujih pa snemanjih, ampak iz šole me pa prav niso poklicali, da bi predstavila ta poklic. No. Sicer se mi pa zdi, da ko sem še jaz bila v mojem prvem letniku, ni bilo tazga zanimanja za gozdarsko šolo kmetijsko. Zdaj vsako leto se mi zdi, da je več mladih, ko gre na gozdarsko, na kmetijsko, ko se zaveda, koliko je pač pomemben, mislim, pomembno delo to, ne. Tako da ja, so kar ozaveščeni, ampak ja, mogoče pa bom na kjeri šoli, bomo videli.
0: Če vas pokličajo, kako boste opisali na kratko poklic gozdarja?
1: Na kratko, zanimivo, trdo delo, ja, fizično delo, zanimivo fizično delo, ampak je fajn.
0: Ni pa pomembna le moč, ne? Tudi v glavi je treba kaj imeti, vedeti, kako se dela.
1: Ja, ni važen, koliko si ti močen, če ti ne veš, če ti ne sklepaš logično, pa če ni tukaj v glavi not poštiman, nimaš kaj v gozdu delati, ne? To je pa pač zakon, moraš v glavi vedeti, kaj bo, v bistvu moraš predvidevati, kaj se bo naprej zgodila, ne? Ker mar se kdo ne in pač pop se zgodijo nesreče, ne, take, kot so. Tako da ja, najbolj pomembno je razmišljanje v glavi.
0: Ta teden se začenja novo študijsko leto, kako ga pričakujete?
1: Ja, me je kar malo strah, ampak se bo veliko predavanje, veliko novih predmetov, tako da bomo videli, ne, kaj bo. Pustimo se presenetiti.
0: Zdaj smo rekli, torej čakate na državno prvenstvo, da bo znano, kdaj je?
1: Ja, čakam, ni še znano, ne vem, kdaj še bo, ne vem, kje bo, tako da po moje bo tam okoli oktobra, novembra bo znano, ne vem pa za ziharno, nisem prepričana 100%.
0: Kadarkoli že bo uspešno udeležbo, želim pa tudi sicer pri vsem drugim, kar počnete in najlepša hvala za tale pogovor, Maša Kurent.
1: Hvala lepa vam, lepo bote, lep dan.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v septembru. Običajno se brezposelnost jeseni nekoliko zviša, saj se na zavod prijavijo tudi tisti, ki se jim iztečejo zaposlitve za določen čas ter iskalci prve zaposlitve. Rusija je napovedala, da bo okrepila napade na Ukrajino. Predtem je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski napovedal, da bo Kijev stopnjeval napade na ruske rafinerije nafte. Predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je sporočil, da se bo Rusija borila s polno močjo, vse dokler ne bo možno mirno reševanje konflikta v Ukrajini. Rusija je minuli konec tedna po navedbah Zelenskega na cilje v Ukrajini strelila več kot 1900 dronov, 1700 letalskih bomb in 25 raket. Posadka enega od tankerjev v Adenskem zalivu ob južni obali Jemna je včeraj poročalo o več eksplozijah, ki so odjeknile južno od jemenskega pristaniškega mesta Moča. Člani posadke so po doslej znanih podatkih na varnem o morebitni okoljski škodi za zdaj ne poročajo. Podrobnosti dogodka še niso znane. Rokometašice Krima so v četrtem krogu skupinskega dela Lige prvankin v francoskem Brestu izgubile s 25-28. Gre za četrti zaporedni poraz ljubljanske ekipe, ki tako ostaja brez točk. Krimovke bodo naslednjo tekmo odigrale v nedeljo, ko bodo gostovale pri nemški Borussii iz Dortmunda. Vremenska napoved. Po nižinah v notranjosti bo sprva megleno, čez dan bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 2 do 10, dnevne do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblakov bo na zahodu. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na primorskem in notranskem se bo pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci prvega programa, dobrodošli v naši stalni petkovi oddajici Jazz pred polnočjo. Najprej nova plošča oziroma nov singel Nine Sternad, ene naših najbolj prepoznavnih in najboljših džezovskih pevk, skladba, ki nosi naslov Krog in krog, na kateri sodelujejo nekateri naši najboljši džezovski glasbeniki, Jaka Kopač na saksu, Tomaž Gajš na trubenti, Gregor Vtič.